京都市役所のねすぐ東隣にあるねあの立派なホテルなんですけれども、あのそこのですね、トップラウンジオリゾンテというところのねランチビュッフェにね行ってきました。もうね行く前からねもちろん美味しいのはね分かってるんですけれども、まあ、今回ですね、今創立祭ということでね、今の、メインのお料理がですね、ステーキももちろんありましたし、あと米沢牛の、ハンバーグ、これがですねいろんなプレーンのハンバーグ と、野菜のね入ったハンバーグと、あとチーズハンバーグ、これに、7種類からソースが選べるっていうね、もうねもうこと猫がね、よだれを垂らしてね、どれもねもうね取りまくってる姿がきっとね目に浮かぶかなと思うんですけれども、まあねもうホテルクオリティですから、もうねこれだけでも満足できるなという感じだったんですけれども、まあ今回ねこれとは別にですねちょっとまた印象に残ったメニューがありまして、まあねちょっと脇役っぽいメニューなんですけど、フルーツのねデニッシュパン、これがですね想像以上にですね素晴らしい感じで、デニッシュのね生地がサクッとしててねバターの香りもありますし、あとその上にねパイナップルと、私が食べたのがあとマンゴーだったかな、がね乗ってて、それがですねクリームとねデニッシュ生地とフルーツのね甘みと酸味のバランスがね絶妙でね、めちゃくちゃこれが美味しかったです。なんかねホテルのビュッフェってねパンコーナーね、なかなかねパンとかいっぱい食べちゃうとね他のものが食べれないって言ってねちょっと食べない方も多いかもしれませんけども、やっぱりホテルのね、ビュッフェですからパンコーナーのパンがまたね美味しかったですね。であとねもう一つありまして、ごぼうのスープ、これがまたね美味しかったんですよ。スープってね大体ビュッフェにあるスープといえば、まあ例えばコーンスープであったりとか、まあコンソメスープであることが多いんじゃないかなと思うんですけども、まあごぼうのスープね、ちょっとねやっぱり癖は少しはあるんですけれども、滑らかな口当たりで、なんかねこう和と洋の中間みたいなと言いますかね、最初はですね、ごぼうのスープかどうしようかなと思ったんですけどね、もう一口飲んでガラッと印象がね変わりました。もうねこれだけでも毎日飲みたいなんて言いながらね食べてましたけどもね、とっても美味しかったです。まあね17階にあるのでねすごく景色もいいんですよ。でちょうどねこの前の日曜日に行ったんですけれども、お天気もねすごく良くて、遠くのね山の上とかまでねよく見えてましたよ。まあねゆっくりお食事もできますし、かなり満足度のね高いランチでしたね。ぜひね、皆さんも機会があれば行ってみてください。そしてですねメイン料理プラスねこういうパンとかスープとかね、こういうね名脇役にもねぜひ注目してみていただけたらなと思います。さてさて今日もねお便りもお待ちしてます。今日のテーマは、今日はね5月22日にゃんにゃんデーということでね、いつもねだいたい食べ物にまつわるテーマが多いんですけども、今日はねちょっと特別にね、今日のテーマは朝起きて猫だったらということでね、皆さん何をしますか、そしてね、どんな色の猫がいいですか、選べるとしたらね、はい、ということでぜひハッシュタグモーニングお得に金曜日をつけてお寄せください。お待ちしてます。モーニングお得に、この時間はお得に地域の情報をお届けする朝の情報番組です。ぜひ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。

時刻は9時、まもなく10分になります。モーニングオタクに金曜日、お送りしましたのはあいみょんで愛の花でした。続いては気象情報です。まずは外気です。京都府は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。明日23日の京都府は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。続いて今日明日の詳しいお天気です。今日22日金曜日、曇り、降水確率 20%、 最高気温は25度、最低気温は20度の予報です。明日23日土曜日、曇り、降水確率は 30%、 最高気温は23度、最低気温は19度の予想となっております。まあちょっとね、雨がね降るかもしれない、明日がね特に夕立とかがあるかもしれないということでね、お出かけの際は、折りたたみ傘があると安心かなと思います。そう、私ね、あの先週の

ね、ラジオの時に、あの、日傘をね、壊しちゃったから買わなきゃと言っててね、新しい、晴雨兼用のね、日傘をゲットしました。初めてね、私今まで自分の、なんて言うんでしょう、折りたたみ傘で、自分でね、こう、折りたたむタイプしかね、使ったことがなかったんで、初めてですね、ボタン一つで、開くのも、閉じるのもね、どっちもね、できるというね、ハイテクな晴雨兼用傘をね、ゲットしました。これはね、めちゃくちゃ便利ですね。ボタン一つで閉じることもね、できますので、ね、荷物が多い時とかね、便利ですし、あととてもね、軽いんですよ。やっぱりね、日傘とかも年々改良されてるんだなってすごく思いましたね。こんな軽いんだったらね、本当に毎日ね、カバンに入れてても全然ね、楽だなって思いました。ね、皆さんはどんなね、日傘とかね、お使いでしょうか。まあちょっとね、雨が心配ですけれども。以上、気象情報をお伝えいたしました。

さて続いてですね、今日の2曲目ですけれども、今日の2曲目はですね、松浦あやちゃん、あややのね曲なんですけれども、草原の人というね曲を聴いていただきます。こちらね、2002年にリリースされたものなんですけれども、このね草原の人の歌詞が、有名な美空ひばりさんが、1975年に長良淳さんへ宛てた手紙に綴られていたということで、その歌詞、ね、手紙の、ね、に書いてあった歌詞になります。で、27年の時を経て、つんくの作曲により蘇ったということで、この、ね、曲を聴いていただきます。それでは松浦あやで草原の人。

時刻は9時19分を過ぎています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲は松浦彩で草原の人でした。さてここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションです。まずは向こう市消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時、向こう市役所にて行います。市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は931-8168、 931-8168 です。地域健康塾、本日午前9時半から11時、上上のコミュニティセンターと向こう大団地集会所にて、また午後1時半から3時は福祉会館にて行います。65歳以上の方が対象です。ひまわり絵本館、本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターひまわりにて、絵本の読み聞かせ、紹介、貸し出しなどを行います。桜遊びの日、大きい桜、本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらにて、1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要です。年齢遊びの日、プチピオルーム、本日午後1時半から2時45分まで子育て支援センターさくらにて、7ヶ月未満のお子様が対象です。ワイワイスポーツクラブ、本日午後4時半から6時まで第二紅葉小学校でソフトバレーを行います。先着40人です。会員以外の方は有料です。続いて長岡教師、長岡教師の消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時、長岡教師役所です。こちらも市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は955-3179、955-3179です。親子遊び部屋開放、本日午前9時半から午後4時まで霧島園にて、3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。児童室の開放、本日午前10時から午後5時まで中央公民館にて、就学前のお子様と保護者の方が対象です。大人のための昔話、本日午前11時から11時20分まで長岡京図書館です。ほっこりんぐ、本日長岡京市役所のロビーにて、午前11時からスマイルファクトリー向こうがアクセサリー、竹製品、ポーチなどの販売を行います。また午前11時半からはやまびこがクッキーやパウンドケーキなどの販売を行います。市民カラオケ、本日午後1時から霧島園です。市内在住の60歳以上の方が対象です。最後に大山崎町です。園庭開放、本日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園です。月山で遊ぼう。以上、おとくにインフォメーションでした。

さてここからは今日の誕生花のコーナーです。まず本日5月22日お誕生日の皆様おめでとうございます。本日5月22日の誕生花は三つ葉ツツジ。花言葉には平和、自制心などがあります。山の中で派手すぎず静かに、それでいて美しく咲く姿からこの花言葉が付けられたと言われています。桜のように一気に注目を集める花ではありませんが、気づいた人の心に深く残る、そんな控えめな美しさが三つ葉ツツジにはあります。この三つ葉ツツジという名前の由来はとても分かりやすく、枝先に3枚の葉がつくことから三つ葉ツツジと呼ばれるようになりました。日本各地の山や雑木林に自生していて、春になると山肌を鮮やかな紫色に染めます。また三つ葉ツツジの大きな特徴は葉が出る前に花が咲くということです。普通植物は葉が茂ってから花が咲くものが多いですが、三つ葉ツツジは先に花を咲かせます。そのため枝いっぱいに花だけが広がり、とても華やかに見えます。以上、本日5月22日の誕生花は三つ葉ツツジ、花言葉は平和、自制心でした。

お送りします曲はスピッツで涙がキラリです。この後9時30分からは村田製作所提供の未来に届けをお送りします。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: し
0: ゃ思わず最小のガッツポーズたった 0. 数ミリだけどこの進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていくスモールイズダイナミック私たちは村田

時刻は9時30分になりました。さてここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校保育園子ども園幼稚園などから子どもたちの学

校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。さて今日の学校は向こう市立第三紅葉小学校です。それではまず校歌をお聞きください。

向こう市立第三工業小学校の校歌をお聞きいただきました。学校は1971年4月に開校しました。学校でのね、様子をまた見て、ホームページでね、見てきました。5月のね、18から20日にかけて、4年生から6年生までが、京都府学力学習状況調査学びのパスポートというね、ものに取り組みましたということでね、こちらは、小学校4年生から中学校3年生までの6年間実施するということでね、6年間にわたり子どもたちの学力や学習状況を、きめ細かに把握していきます。どの学年も一生懸命取り組んでいましたということでね、これあれですね、タブレットでするのかな。みんなね、タブレットで一生懸命ね、取り組んでる写真もね、載ってました。それから5月の中旬ですね、先日委員会活動を行いました。4年生から6年生までが様々な委員会に置かれて、参考書をより良くするために活動していますということでね、いろんな放送委員とかね、給食委員、保健委員とかね、児童会などなど、たくさんのね、委員会活動があるようです。さて、このお得に地域の学校をご紹介します。未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。楽しみにしておいてくださいね。それでは続きまして、お得に文化芸術祭合唱フェアの様子をお送りいたします。こちらは2025年2月9日に行われたものです。京都府長岡京記念文化会館で行われました。今日のグループは京都西山コールアカデミーさんの合唱です。混声合唱とピアノのための中島みゆきより誕生です。今共に歌える喜びを伝えてをモットーに練習を重ねています。中島みゆきの曲は人生の応援歌として皆さんに親しまれています。ご一緒に口ずさんでいただければと思います。ということでね、ぜひ聴いてください。それでは、どうぞ。

京都西山コールアカデミーさんの合唱で、混声合唱とピアノのための中島みゆきより誕生をお聴きいただきました。それではここで一曲お聴きください。

お聞きいただいてますのは松任谷由実で優しさに包まれたならです。今日の未来に届けは向こう市立第三紅葉小学校のご紹介と、お得に文化芸術祭合唱フェア2025年の分をお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時51分を過ぎています。 FM おとくにバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲はエブリリトルスイングでタイムゴーズバイでした。さてここからはパーソナリティの個性が光るコーナー、金曜日は私ことねこといえば大好きな食べ物にまつわるお話や日々の暮らしのお役立ち情報をお届けします。ことねこモーニングビュッフェのお時間です。さあさあ今週はですね、どんなお話をしますかと言いますと、今日ね、5月22日のね記念日いろいろあるので見てたんですけども、補助犬の日ということでね、人にも動物にも優しく楽しい社会を目指す社会福祉法人日本介助犬協会がね制定した今日は補助犬の日ということで、2002年平成14年5月22日に身体障害者、補助犬法というのがね成立したことから今日ね5月22日が補助犬の日とされています。まあ、皆さんもですね、盲導犬とかね、見たことねあるかなと思いますけれども、身体障害者補助犬とは盲導犬、介助犬、聴導犬の3種類のことで、体にね不自由がある人の日常生活における動作の補助をしてくれるものになります。盲導犬は目の不自由な人の目となり、障害物や曲がり角の存在を知らせてくれます。また介助犬は手や足に不自由がある人の手足となり、物を取ってきたりドアを開けてくれたりします。また聴導犬は耳が不自由な人の耳となり、玄関のブザーや電話の呼び出し音、目覚まし時計の音など生活に必要な音を教えてくれる、ね、聴導犬というものもあります、ね、よく、ね、目にするのはやっぱり盲導犬かなと思いますけれども、ね、こうやって人間を、ね、助けてくれる立派な、ね、ワンちゃんたちがいるっていうこともね、ぜひ、ね、頭に置いといてくださいね。それからですね、またちょっとねガラッと話は変わるんですけれども、まあ、今日はですね福祉に関するお話ということでね、お子さんからね年配の方までにね、ぴったりなお話ね、ぴったりというか気をつけてほしいお話なんですけれども、今日はひったくりに遭わないためにできることというねお話です。まあね、ちょっと物騒な話ですけれども、まあ、ひったくりというとね、バッグを急に取られるとかっていうイメージがありますけれども、まあ、実はね、誰にでも起こりうる可能性があります。まあ、特にですね、歩きながらスマホにね、夢中になっていたりとか、自転車の前かごにね、無造作にね、カバンをね、入れていたりとか、また、夜道を一人で歩いている時など、日常のちょっとした油断が狙われやすいと言われています。まずですね、知っておきたいのは、ひったくりをする、ね、ひったくり犯は力が弱そうな人を狙うだけではないということです。実際には周囲、周りを、ね、見ていない人、そして荷物の持ち方が無防備な人、人通りの少ない場所を歩いている人、こういう、ね、狙いやすそうな状況を見ています。例えばイヤホンをしていて周りの音が聞こえていない、スマホに夢中になっている、自転車の前かごにバッグをそのまま置いている。こうしたね状態は犯人にね気づかれにくいと思わせてしまいます。防犯の第一歩は、私は周りを見てますよというね雰囲気を出すこと。歩きながら時々周りをね見る、そして後ろから来るバイクや自転車に少し注意する。それだけでもね狙われにくくなると言われています。いろいろね注意するポイントはありますけどね、子供たちもね気をつけないといけないということで、子供の場合お金そのものよりもゲーム機やスマホ、財布などを狙われるケースがあります。大切なのは一人になりすぎないこと、暗い道を避ける、なるべく友達や家族と帰る、人通りの多い道を選ぶ、これが基本です。そしてランドセルやバッグは車道と反対

側に持つのがおすすめです。またもしねイヤホンなんかをねしながら歩くと後ろから近づく音に気づきにくくなります。そして保護者の方にはぜひお子さんともしもの時どうするを話してほしいと思います。例えば無理に追いかけない、大声を出す、近くの店や大人に助けを求める、すぐに110番する、こうしたね行動をね確認しておくだけでも違ってきます。そしてですね、大人世代が注意したいこと、働き盛りのね世代や子育て世代はとにかくね忙しい、時間がないということでね、ながら行動が増えます。スマホをね見ながら歩く、またね、子供に気を取られる、荷物が多い、こうした時にひったくりは起きやすくなります。特に注意したいのは自転車の前かごです。バッグをそのまま入れているとバイクで近づいて一瞬で持っていかれることがあります。対策としては防犯ネットを使う、バッグを見えにくくする、貴重品は身につける、これがね有効とされています。そしてですね、年配の方が気をつけたいポイントということでね、年配の方、自分はね大丈夫とね思ってしまうことがあります。ですが犯人は歩く速度や荷物の持ち方も見ています。特に気をつけたいのは ATM の後、そして買い物の帰り、そして病院の帰り、現金をね持っていそうなタイミングです。バッグはできるだけ車道と、反対側に持つ、そして肩にかけるだけではなく体の前に持つと安心です。夜間はですねできるだけ明るい道を通りましょう。周りにね人がいる場所では防犯意識が高い人ほど狙われにくいと言われています。さらに地域の見守りや声かけも大切です。気をつけて帰ってね。最近この辺りで注意情報があるみたいですよ。こうした会話だけでも防犯意識につながります。ショルダーバッグはねたすき掛けにするのがおすすめですということでね、無理にね抵抗すると転倒して怪我につながることがありますので、自分の命とね安全を最優先にしてください。どれだけ気をつけていても被害に遭う可能性はゼロではありません。もしひったくりにあったら、まず大切なのは犯人を無理に追いかけないことです。転倒や事故につながる危険があります。まずは安全な場所に移動して、犯人の特徴、バイクや自転車の色、逃げた方向、覚えてる範囲で確認して110番してください。クレジットカードやスマホを取られた場合には、利用停止や位置情報の確認も早めに行いましょう。こうやって見てるとね、本当にね、いつ誰があってもおかしくないなというふうにね、感じますのでね、皆さんも本当に気をつけてください。今日はね、ひったくりに遭わないためにできることというのをね、テーマにお話ししました。防犯というとね、なんか堅苦しく感じますけど、実はですね、周りをしっかり見るとか、ね、荷物の持ち方を工夫する、明るい道を選ぶ、ながら歩きを減らす、こうしたね、小さな習慣が大きなね、防犯につながります。お子様から年配の方まで、家族や地域で声を掛け合いながら安全を守っていきたいですね。ということでね、今日はね、ひったくりに遭わないためにというお話でした。皆さんもね、十分注意してくださいね。また来週のメニューも楽しみにしておいてください。来週はですね、5週目ということで、久しぶりにね、またいきなり食レポをやろうかなと思っております。ちょっとね、もうね、早速入手したね、美味しいね、おっというようなものがありますので、これね、もう来週、もう結構ね、2週間ぐらい前にね、実はゲットしてて、早く飲みたいなと思ってたんですけど、飲みたい言っちゃった。そう、1個はね、もう飲み物をね、ゲットしてるので、来週はね、それを飲みたいと思います。楽しみにしておいてください。それでは、私、琴猫が大好きなガーネットクローの曲に行きたいと思います。今日は、名探偵コナンでもね、使われた曲です。夏の幻。

時刻は間もなく10時6分になります。 FM おとくにバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲はガーネットクローで夏の幻でした。ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス中岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まずプロ野球の試合結果です。昨日行われました試合です。神宮球場で行われましたヤクルト対巨人の試合は3対1でヤクルトが勝ちました。甲子園球場で試合予定だった阪神対中日の試合は雨のため中止となりました。マツダスタジアムで行われました広島対横浜 DeNA の試合は3対1で広島が勝ちました。続いてのニュースです。もうね、だいぶ暑くなってきたので、冷たいねアイスはいかがでしょう

トリプルポップに1個100円でポップスクープを最大10個まで楽しめる夏を先取れ毎週木金土日は欲張りフェス。サーティワンアイスクリームは5月28日から6月21日の毎週木金土日において毎週木金土日は欲張りフェスを実施します。昨年も SNS や口コミなどで大きな反響をいただいたキャンペーンを今年も開催します。お好きなポップスクープのアイスクリームを3個選べるトリプルポップに1個100円を追加することでポップスクープを最大7個まで追加でき、お気に入りのフレーバーや気になるフレーバーを気軽にたくさん楽しめる期間限定のキャンペーンです。これね、去年私もね食べたんですけども、本当にね一つのね味をね堪能するのもいいんですけど、いろんなねやっぱり特に31とか行くとね、あれにしようかこれにしようかってねすごい悩んじゃうんですよね。だからねこれはもってこいのねいいキャンペーンだなと思います。もうね最大でね、まあポップスクープ10個までポップ10でしたらね、1270円となりますけれども、まあでもねいろんな味が楽しめますのでね、お友達やねご家族と行ってね、分け合いっこするのも楽しいんじゃないでしょうか。こちらですね、毎週木金土日の、各日の12時から1日1店舗100個限定、お一人様につき1日お一つまでのご提供となりますということなのでね、ぜひぜひ行ってみてください。5月28日の週の木曜日から6月21日の日曜日までとなります。そしてしっかりねご飯も食べたいよというあなたはこれはいかがでしょうか。迫り来る夏の、早期化に向けて緊急おせっかいを発動、並から台へお値段そのまま増量、全国の丸亀製麺にて5月27日から29日の3日間限定。こちらね、丸亀製麺の おせっかいドドンとサプライズ麺増量無料キャンペーンというものがねあります。5月27日水曜日から29日金曜日までの3日間限定で、お好きなうどん並サイズをご注文いただくと、ご希望の方には無料で台のサイズに麺を増量してご提供いたしますということでね、こちらかなりお得なんじゃないでしょうか。3日間ね限定ですのでね、もうねこれからもねまた夏ね暑くなっていきますからね、しっかり食べて元気にね過ごしていただけるようにねお手伝いしたいと考えてますというキャンペーンです。丸亀製麺で5月27日水曜日から29日金曜日の3日間限定となります。以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉谷さん近くエニタイムフィットネス長岡経典提供、本日のスポーツ&ニュースのコーナーでした。

さて、時刻は10時15分を過ぎています。 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニング特に金曜日、お送りしました曲はグリーンで奇跡でした。ここからは最新の気象情報をお伝えいたします。まず外況です。京都府は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。明日23日の京都府は湿った空気の影響で概ね曇り、南部では昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。続いて今日明日日曜日までの詳しいお天気です。今日22日金曜日は雨のち曇り、降水確率 50%、 最高気温は25度、最低気温は20度の予報です。そして明日23日土曜日、曇り、降水確率は 30%、 最高気温は23度、最低気温は19度の予報となっております。あさって24日の日曜日、曇りのち晴れ、降水確率 20%、 最高気温は27度、最低

気温は19度の予想となっております。まあちょっとね、この週末は曇りとかね、時々雨が降るかもというね、予報になっております。現在の長岡京市は 22.1 度となっております。以上、最新の気象情報でした。

FM 特にバンブースタジオから琴猫が生放送でお送りしてまいりましたモーニング特に金曜日、そろそろお別れの時間が近づいてきております。さてさて、今日はですね、テーマ、お便りテーマがですね、朝起きて猫だったらということでね、今日はね5月22日にゃんにゃんデーということでね、こんなテーマにしてみました。早速ね、いろいろいただいておりますよ。まずはペンギン娘さんです。猫ちゃん猫ちゃん、猫になったらミケコになって壁をカリカリして、うちくまイケメンおじいちゃんのポスター傷つけてみたい、そして新しいポスターに変えてもらうということでね、このうちくまイケメンおじいちゃんっていうのはね、あの猫のね、このラジオにもねお便りくれてますうちくまちゃんのことですね。ポスターね、傷つけたら痛いっていうかもよ新しいポスターはね、よりイケメンなポスターかもしれないですねありがとうございます、そして熊娘さんです。あのね、起きたら猫になるならね、壁の上を歩いてね、お散歩してね、スリスリしたいということでね、いやこれはいいですよね。高いところからね、いろんなものを見下ろすってのは、これまた気持ちいいかなと思いますね。スリスリもいいですね。ありがとうございます。それからあんこさんです。胸毛の白い黒猫、起きたら飼い主にシャーってして逃げるということでね飼い主さんにシャーするんですか？でもシャーしたら餌もらえませんよ。いいんですかありがとうございます。そして渋谷のスーさんです。おはようございます。昔カミニカマをもらいに来る猫ちゃんがいました。名前は勝手に肉団子ちゃん。みんなに好かれていたようで、あちこちで餌をもらっているようでした。今はもう来なくなってしまいましたが、ということでね、可愛い猫ちゃんのね写真も添えてくれてます。カニカマをねもらいに来るということで、きっとね、じゃあ渋谷のスーさんもね、猫になったらカニカマを食べるんですかありがとうございます。そしてそしてうちくまちゃんです。ことねこさん、こんにちは。朝起きて猫だったら、一人暮らしなのでまず飼い主を探します。色はミケがいいな。飼い主見つかるかな。見つからないと琴猫さんのように野良猫になってしまうということで、私野良猫なの？皆さんにね育ててもらってるんでね、これは野良猫ではありません、琴猫ですどうでしょうかありがとうございます。そしてあんみつ姫姫姫さんです。琴猫ちゃん、おはようワンダフォー。朝起きて猫だったら、勝手に親友のドラえもんとどこでもドアで美味しいものの食べ歩きを楽しみたいです。あかんかん、体型がドラえもんになる、もうなってるかもって言って面白い。どこでもドアね、いいですね。確かにドラえもんが親友だったらね、どこでも行きたいところにねすぐ行って美味しいものね全国食べ歩きしたいな。その時はね私も連れてってくださいねありがとうございます。そしてさつきとめいさんです。猫ちゃん、おはようございます。朝起きて猫だったら、面白いテーマですね。まず飼い主を探さないとね。

猫好きの主人にべったりくっついてひっついてミャーミャー泣いちゃう。猫の種類は三毛猫がいいなということでね、三毛人気ですね。さすがね、やっぱいろんな色、三毛もね結構模様とかねいろいろありますもんね。ハート柄のね模様とかあったら可愛いかな。ね、みんな飼い主を探してね、美味しいものをね食べさせてもらいましょうね。ありがとうございます。そして船長さん、いつもね番組の宣伝ありがとうございます。それからやんやんたかやんさんです。琴猫さん、リスナーさんたち、おはぴようございます。朝起きたら猫だったら、今は夜勤明けで眠いので寝ます。起きていれば散歩です。猫は身体能力が高いので、高いところから狭い塀の上を楽々と歩けます、ということでね、これね楽しそうですよね。こう人間はね通れないけど、猫の道っていうのがね結構街中でもねありますからね、あの秘密の通路をね伝っていろんなところに行きたいですよね。ありがとうございます。そしてホッシーさんです。琴猫さん、おはようございます。雨は上がりましたが、すっきりしない空模様ですね。今日もね元気にトークと音楽と情報を発信してください。楽しみに聞いてます、ということでね、ありがとうございます。まあね、雨はね今日はどうだろうね、この後は大丈夫そうではありますけどもね、まあ一応出かけの時にはねやっぱり折りたたみ傘があると安心かなと思います。今日もですね、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。

モーニングおとくには月曜日から金曜日まで日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるようにおとくに地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。来週の月曜日は千秋さんです。お楽しみに。そしてこの後10時30分からはバンブースタジオ B スタジオから岸舞子さんがお送りする爽やかおとくに、今日のキーワードはドライブです。ぜひハッシュタグ爽やかおとくにをつけて X でポストしてくださいね。この後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。それではモーニング娘。ゴーガール恋のビクトリーを聞きながらお別れです。ハローにっこり862モーニングおとくに金曜日のお相手は私ことねこでした。それではまた来週です。バイバイ。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月22日金曜日、時刻は午前10時30分になりました。おはようございます。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかお得に、金曜日は私キッシーこと岸舞子がお送りいたします。そして今日のアシスタントはタナピーです。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: さらに本日のゲストはお得に消防組合消防本部予防課の藤林邦三さんです。藤林さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、今日はよろしくお願いいたします。さあ、ゲストの藤林さんにはですね、番組後半賢くらしいコアのコーナーでご登場いただきますので、どんなお話が聞けるか楽しみにしていてください。また後ほどよろしくお願いいたします。さあ、タナピン、おはようございます。はい、おはようございます。ちょっと打って変わって、はい、寒ないですか今日。
1: 寒かった今日、ほんまに
0: 昨日一昨日ともう真夏でしたよ。
1: はい、
0: 34度とかあったんですよね。
1: 舞鶴って高かったよね。
0: 舞鶴もだし、今日こっちもじゃないです。
1: そうよ、34まであった
0: り、ありましたありました。
1: 水曜日がめっちゃ暑かったなと思ってて、
0: 水木とね、めちゃくちゃ暑かったですよね。もうだって真夏ぐらい、本当汗かいたし、半袖で十分でしたもんね。はい、なのに今朝もめっちゃ寒いやん。何これ。と思って、
1: ポロシャツでここ着てるんけども、今日は寒かった。
0: ヒヤッとしたよね。うわ寒っみたいな。はい、今は一応22度ぐらいまでちょっと上がってきましたけど、朝まだ10度台やったんで、うわー、なんなんこの寒暖差と思って。なんか今謎の風っていうのが流行ってるんでしょ。
1: 謎の風。
0: そう、謎の風なんだって。熱は出ずに咳だけとか鼻だけとからしいですよ。
1: 気付けよ
0: ね。気付けんと、もうそんなんね、なんかいろいろ出てきますから、はい、皆さんね、気をつけていただきたいと思います。今日あの朝来る時にね、ワンちゃんの散歩させてはる奥様が落差のあたりでいらっしゃって、また信号待ちで見てたら、ワンちゃん猛ダッシュで奥様必死で、もうアニメ、もう漫画のような感じ、4コマ漫画みたいな出て、めっちゃちょっと笑けて見てたら、ワンちゃんがお家の方までこう誘導して、道曲がって曲がってみたいな、すごいと思って。でもその散歩させてた奥様はスリッパやったんですよ。だから、そう、普段もやってジョギングしちゃうのかな思ったら、全然なんかもう引っ張られて
1: る。こけるやん。
0: ちょっと笑いながら、プッと思いながらね、はい、見ておりましたけれども。さあ、ということで今日も番組楽しくお届けしてまいります。はい、さあ、この番組ではお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組では毎日キーワードを一つ決めて、そのキーワードについて皆様からのメッセージ募っております。本日のキーワード、ドライブです。
1: ドライブね。
0: ハッシュタグ爽やかお得にとつけてポストしてください。お待ちしております。爽やかお得に金曜日スタートです。この番組は良質な医療看護介護保育で地域に貢献する医療法人社団青春会の提供でお送りいたします。さあ、それでは今日の1曲目に参りましょう。1989年リリース、爆風スランプの代表曲ですね。爆風スランプで大きな玉ねぎの下で。

FM 特にバンプスタジオから生放送でお送りしています。爽やかお特に、今日の1曲目、爆風スランプのナンバー、ね、日本武道館の屋根の上にある義母子が大きな玉ねぎに見えるということから、それにちなんで付けられた歌詞ですね。私も初めて見た時はテンション上がりました。ということで今日の1曲目、爆風スランプで大きな玉ねぎの下でお届けしました。

0: さあ時刻は10時39分になりました。最初のコーナーはタナピーのピックアップニュースのコーナーです。さあ今日も春木菜さんからいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、もう毎週しっかりと、ね、いただけているので、うん、はい、もうコーナー化しようという春木菜さんのコーナーでございます。
1: 春木菜さんのコーナー
0: メッセージコーナー、おはようございます。キッシーさん、タナピタゴラス様おはようございます。
1: おはようございます。ピタゴラス
0: ピタゴラスになった。頭いいんだよね、ピタゴラス。先週はお二人にお会いできて本当に嬉しかったです、はい、ね、先週めきちゃこちゃんも一緒に来ていただいてお話しさせていただいて、はい、もうタナピがテレッテレでねちょっと面白かったですけれども、私らも元気いただきましたよ ね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日もタナピタゴラス様のピタッとぴったりピックアップニュースのコーナー楽しみにしています。
1: 上手
0: よね。うまいよ ね、こういう名前にしよっか。あかんね、金曜日だけでしたら怒られる怒られる今日のキーワードはドライブですね。後ほどポストさせていただきますねといただきました。春木菜さん、ありがとうございます。さあ今日はタナピー何をピックアップしてくれましたか。
1: はいはい、今日はですね、電車内の非常通報ボタンについてのニュースをピックアップしてみました。
0: お、はい、
1: 電車内の非常通報ボタンを押した場合緊急停止するのかという質問がですね、新聞社に届いて、それに答える新聞記事がありましたので取り上げてみました。
0: はい、
1: 質問はですね、混雑する車内で非常ボタンを押すように呼びかけがあった場合に居合わせてどのように対応すべきか分からなくてもやもやが残っているというものでした。この方はですね、1月下旬の平日の朝7時台にですね、 JR 山科駅から京都方面に向かう新快速電車に乗っていたそうなんです。で、車内はもう立っていても腕や手を、ね、動かすことができないほどの、まあ、混雑だったそうなんですね。で、発車後間もなくして同じ車両の見えない場所から非常ボタンを押してくださいという女性の声が聞こえてきました。周囲に反応がなかったためか、しばらくして今度は別の人が非常ボタンを押してくださいと叫んだそうです。結局非常ボタンは押されなかったようで、そのまま次の京都駅に到着しました。この居合わせた方は、下車した後、急いでいたためその後の対応は見届けていませんでした。でもその一方で、もし急病人だったならボタンを押して駅と駅の間ですね、で緊急停止すると搬送に時間がかかり、むしろマイナスになるのではと、こんな疑問が浮かんだそうなんですね。
0: なるほど。
1: で、 JR 西

0: 1、2本の車両に設置されている車内非常通報装置の案内表示を見てみると、はい、目立つように SOS と表示されていて、ボタンを押すと乗務員と通話ができることが明記されています、
1: うん、
0: ですが電車が停止するか否かについては何も触れてありません。まあ、この新聞社はですね、 JR 西日本にこの方の疑問をぶつけてみると、非常停止した後に乗務員が非常ボタンを取り扱われた理由などを確認し必要に対応に当たると回答がありました。で、状況次第では適切な箇所まで運転を継続して停止する場合もありますが、基本的には直ちに停止手配を取るということでした。
1: やっぱりじゃあ止まるということですよね、押すと、
0: はい、では JR 以外はどうでしょうか、
1: はい、
0: で非常ボタンには通話機能を備えたタイプと備えてないタイプがあります、
1: うん、
0: で、まあ、阪急電車ですね、阪急電車では通話機能がない車両の場合は乗務員が駆けつける、状況によって対応を実施する駅を係員の間連携して決定するとして、
1: うん、
0: まあ、停止するかどうかの判断はそのボタンが押されたタイミングとか、ま
1: あ、
0: 通報の内容によって異なるというふうにしています。でまた京阪電車もボタンを押されたら必ず電車を止めるというわけではなくて、うん、通報の状況を確認して臨機応変に対応するのが基本だそうです。まあ、京阪電車はですね、乗務員に通報したい事象が発生した場合は遠慮なく利用していただきたいというふうに呼びかけてはいます。では地下鉄ね、
1: はい、
0: 地下鉄はどうでしょう。地下を走る京都市の地下鉄にはまた少し違ったマニュアルがありました、
1: うん、
0: 非常ボタンを押されると乗務員が通話して状況を把握する仕組みにはなっていますが、急病人や車内での危険行為が発生した場合、直ちに停止する措置は基本的には取らないということでした。
1: 取らない、
0: うん、地下鉄はね、
1: うん、
0: で京都市の交通局は駅間で止まると避難誘導が危険かつ困難になると、で地下鉄は駅の間隔が短くて1分も走れば駅に着くため、
1: うん、
0: 次の駅まで電車を走らせてドアを開けた方が早いというふうにしてますね。まあ、路線の特徴がそれぞれあって鉄道事業者によって停止する判断への対応は若干の違いがあるようです。ですが各社とも全路線全車両に非常通報装置を設置しており、国土交通省のガイドラインに沿ってピクトグラムね、分かりやすい、
1: うんうん、
0: ピクトグラムを使うなど分かりやすい表示を、まあ、心がけておられました。でこの質問を受けたあの新聞社がですね、鉄道各社のこの回答をこの質問された方に伝えると、まあ、この方はですね、非常ボタンを押すような状況が突然起きるので予備知識や心構えがあると助かりますというふうに安堵した様子だったそうですね。で非常通報ボタンの使用は電車の遅れの原因になると指摘する声もありますが、トラブルがあった際に遅れを気にして使用をためらうことがあっては車内の安全はまあ確保できません。大勢の人が乗り合わせる電車内ではですね、トラブルが起きることも当然ありえます。もし緊急で乗務員に知らせる必要があるときは、まあ、ためらわずに非常通報装置の使用を皆さんお願いしますということですね。
1: はい、うわ、これもでもちょっと聞いてるのと聞いてないのでは全然違いますね。私も知らなかった、はい、そこに疑問も持つこともなかったです、うん、いや確かに非常通報ボタンね、うんうん、ありますけど
0: す、ね、
1: 実際ほんまやね、止まるんか止まらへんのか、うん、
0: 分からへんしね、
1: 知らなかった、
0: まあ、押したこともないし、はい、そんな場面に出会わしたこともないし、ね、
1: 遭遇することもね、うん、なかなかないとはいえない、なきにしもあらずじゃないですか、
0: まねう
1: んね、
0: そう
1: だからこうやって聞いてるとちょっとその時にふっと思い出すかもしれない。でもやっぱり各ねあの会社電車によってまたね、うん、あの違うということですから、
0: 違うとは思いますけど もうそれはもう非常通報ボタンを押すのは押さんとあかん ね
1: 押してやっぱり、うん、あの乗務員の方につながるっていうのは、はい、そこだけでも安心しません。
0: そうそうそうそう
1: ね、
0: う
1: ん、そのスピーカーがこう車内とかに流れたらいいですよね、どうされましたみたいな、
0: ね、どうなるね
1: で、まあ、そうやね、それでも、まあ、このさっきね、この 今のお話で言うと満員電車やったっていうことでしょ。
0: そうい
1: う場合は駆けつけるにも駆けつけれないじゃないですか。
0: そうそうそう、僕もそれ思うんですよ。
1: ですよね。
0: そんな場合どうなのかな。
1: そう、だからそういう時やっぱりスピーカーとつながって
0: 喋、うん、れたらね、
1: 喋、ね、れないとやっぱ困りますしね、うん、で地下鉄み

0: そうやってすぐ次の駅着くとかってやっぱ止まる方が逆効果やったりもしますもんね。そうそう、うん、なるほど、
1: 難しい話だけどもね。
0: うん、でもちょっとあの頭にね、うん、あの覚えとくのもいいと思います。
1: 何かがあったら押す、
0: はい、うん、そうです ね, ね、ためらわずに押すということで、
1: はい、以上今日のピックアップニュースでした。
0: はい、ありがとうございました。

FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしています。爽やかお得に、金曜日は私キッシーがお届けしております。お送りしましたナンバー、椎名林檎で本能でした。

0: ここからはお得にインフォメーションです。タナピーお願いします。
1: はい、まずは向こう市からです。 YY スポーツクラブ、明日23日午前10時から正午まで第二紅葉小学校で陸上、第五紅葉小学校で日替わりスポーツが行われます。いずれも会員以外の方は有料となっております。続きまして長岡教師です。会員時ふれあい市、明日23日午前9時から JA 京都中央会員時支店駐車場で行われます。それとふれあい遊市、明日23日午後3時からここ万病広場公園で行われます。どちらもペットとの入場はできませんのでご注意ください。児童室の開放、明日23日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者が対象となっております。西山さつき会、さつき夏季展、明日23日とあさって24日午前9時から午後4時まで産業文化会館で行われます。そしてにぎわい広場オープニングウィーク、ミュージックマルシェ、明日23日とあさって24日午後3時から8時まで、しあさっての25日から29日は午後5時から8時まで、ここ JR 長岡京駅の東口でストリートミュージシャンによる音楽ライブや地元飲食店のキッチンカーなどが日替わり出店されます。小雨は結構、雨天は中止となっております。最後に大山崎町です。生き生き朝市、明日23日午前9時から延命寺脇山会場で行われます。以上、お得に地域のインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。今日は私調べてきたよ。
1: 何を
0: 他にどんなイベントがあるか先週タナピなんかないの言うて、
1: ないって
0: あるある、いっぱい。さあ、今は何のお花がこの時期、
1: この時期
0: 綺麗ですか。
1: この時期って何、
0: 梅雨の時期は何のお花が咲きますか。
1: アジサイ。
0: イエス、アジサイウィーク。
1: アジサイウィーク
0: まだ、はい、もうそろそろアジサイウィークです。もうね、6月からなんですけれども、ね、はい、もう準備しとかないと、ほら行く
1: 行く準備
0: 行く準備しとかないと。もうね、ここのところやっぱここ5年ぐらいですかね、うん、柳谷観音の陽国寺さんが、はい、もう全国的にもバズってるじゃないですか、まあね、はい、花手水でまずはね、はい、すごく有名になったんですが、アジサイもすごい有名、はい、うん、でそのもう毎年大人気のアジサイウィークがね、また6月からも始まりますし、
1: はい、それとね、アジサイウィークの時って傘アンブレラね、
0: 傘傘、うん、かわいいよね、あれがこうつったんでね、むちゃくちゃ綺麗です、うん、はい、ちょっとブルーとか、はい、そのアジサイの色と合わせて、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、ブルー系の傘がブワーって紫とかが、はい、わーって並んでて、ね、はい、何年か前にね、スーミンと行ったんですよ、アジサイウィーク、アジサイ見に、はい、写真パシパシみたいで撮って、はい、楽しかったですねスーミンがまたこれうまいことね、うん、加工アプリを持っていて、
1: 加工
0: 写真の加工アプリで、もうシワとか、いや、そこまで詐欺はしない、う
1: ん、シワをなくす、
0: シワをなくすぐらいめっちゃ詐欺やんね
1: そう、詐欺やね
0: でもなんでここ、私もまあもちろんね、加工アプリとかで撮ったりはしますけど、うんうんうん、たまにね、はい、スーミンの撮るやつめっちゃ綺麗に撮れるんですよ、はい、だからもうスーミンので撮って、スーミンので撮ってって言っていつも撮ってもらうんですけど、うん、
1: それを X とかであげるの
0: スーミンがね私があげない、スーミンがあげてくれるっていう、ね、はい、そう、でもね、だからすごい楽しかった思い出があるんで、うん、で毎年違った表情が見れるみたいですね、陽国寺さん、はいはい、まあ、もちろん毎年同じところに咲いたりもしますけど、うん、微妙にこう飾りを変えてはったりとか、うんうん、ね、花手水もいろんな形にまたね、はい、綺麗にされてるので、
1: 花手水はもう全国的にもね、陽国寺が発祥やからね、
0: そうそうそう、うん、すごいよね、はい、はい、でも他にもさ、上書院が特別公開されたりとかさ、 あ、はいはい、あとその時期だけの御朱印とかもあるんでしょ、
1: うんうんうん、ね、そうですね、
0: いいですよね、はい、そういうのね、ぜひまたね行っていただきたいと思います。
1: 上書院でね、うんうん、こうテーブルがあるんですよね、
0: ほう、
1: そのテーブルにこう、うん、なんちゅうの、今あったらその新緑とかが映るんですよ、
0: うん、うわー、こうリフレクションになるってことでしょ、
1: そこに、そこにね、そうそうそう、うん、そこにスマホやら置いて写真撮るとめちゃくちゃ綺麗、
0: 上下にこう見えるんだよね、
1: う
0: わー、いいなー、じゃああれ、タナピ上書院行ったこともあるんですか。
1: だいたいそのなんちゃらウィークとかの時は資料撮影に寄せてもらったりするんで、は
0: い、いいねー、うん、資料撮影だけなの、それ上がらないの、うん、インスタとかさ、
1: 上げてないけど、上げてない、上げてない、うん、
0: いいな、うん、
1: 候補用資料ね、毎年行けて。
0: そうですね、そうですね、はい、そっか。いや、じゃあ上社員も入るのはね、また一人、はい。

0: つ違った感じが見えるのかな。そうそうそう、私上社員まではちょっと入らなくて。
1: あ、そうなんや。
0: 別なんやね、確かなんか、うん、あの上社員も行けるとまた入場料配管料が違ったりしますけど。
1: 違いますけども、うん、もう通路ですぐね
0: 行けるんですよね。
1: うん、
0: そっか、じゃあ今度行ったら入ってみよう。
1: 一回見てください。
0: その時期しか確か公開してませんもんね。そうですね、アジサイウィークとモミジの時かな、はいはい、ね、ですからまた皆さんね、よかったらぜひ横国寺さんも訪れてみてください。雨の時ってほらなかなかどこ行くってなるけど、うん、いいよね、雨の時にアジサイ見に行くっていうのは ね、
1: う
0: ん、ね、
1: そうそう、濡れたらね、アジサイがね、
0: うん、綺麗やしね、それもね。はい、またいろんなイベントが今後もありますのでご紹介していきたいと思います。はい、お得にインフォメーションでした。ありがとうございました。

0: お聞きの番組は FM お得にバンブスタジオからお送りしています。爽やかお得に金曜日でございます。さあ時刻11時1分回りました。それではここで天気予報お知らせします。タナピーお願いします。
1: はい、現在京都府には警報や注意報は発表されていません。続いて今日の概況です。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。そして明日の京都府は湿った空気の影響で概ね曇り。

南部では昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。それでは今日のお天気をお知らせします。今日5月22日のお天気は曇り、降水確率は 50%、 最低気温が20度、最高気温が25度。そして明日23日のお天気が

0: 63%、うん、もうなんか梅雨の走りみたいな、
1: そんな感じ
0: ね、お天気ですよね、はい、でも雨は降らなかった、はい、そして青空もちらっと
1: 見えてます、
0: 見えております、
1: 窓から見えるもんね、こうやって
0: 晴れ女、うん、ね、うん、でもこれから梅雨がやってきますよね、まあ、大体梅雨って40日ぐらいよ、う
1: ん、
0: が一応あるんですって、
1: んん
0: はい、う
1: ん、
0: 一応40日ぐらい前後ぐらいあるみたいです、うん、まあ、約1ヶ月ちょいぐらいね、はいはい、あるってことですもんね、今年の梅雨はどうやろね、
1: どうやろね、
0: なんかあのテレビの天気予報で言ってたのは、うん、あの降る、ザーッと降る、降る時はザーッと降って、はいはいはい、で、あの結構ちゃんと雨があって、うん、でまた晴れて、晴れる時は晴れてみたいな、コロコロ変わるみたいですよ。
1: へー、うん、せやなんかここ数年雨きついなって思う時ありますよね、うん、
0: あるっていうかね、梅雨じゃなくてもゲリラ豪雨みたいなのが多いしね、なんか梅雨のままそのまま夏行ってって感じじゃないです、
1: うん、あれ去年でしたっけ一昨年でしたっけ、うん、なんか梅雨がもうなかったような、もう短かった
0: あった、去年かな一昨年かな、
1: 去年やったっけ一昨年やったっけ、
0: もう記憶ないよね、
1: 年、ね、取るとね、
0: さっき喋ったことも、さっき喋ったことも
1: それはそういうこと、
0: インフォメーション何喋ったったなんて
1: 思い出せない、
0: ほんまに思い出せないやっぱ原稿読んでるとそう、あんまり入ってないんやろね、うん、こっちはね、
1: 目で見てるもんだけしかね、
0: 自分が思って喋ってることは、うん、結構覚えてたりするんだけど、
1: ね、
0: 原稿でザーッとこうね、うん、読んでいくと、ね、で何言ってました
1: 思い出せよ、
0: ほんまに思い出せそんなもんですね、
1: そんなもんです、
0: はい、ちょっとあの老化を抑えるためにも、うん、運動がね、
1: 運動か、
0: 運動とかも必要って言いますやん、はい、やっぱり ね、
1: ですね、運動はちょっと邪魔くさいな、はい
0: 邪魔くさいとかやめてほしい、
1: なんで
0: ちゃんと運動しようよ、タナビ、
1: まあまあ、
0: ね、あの歩くこと
1: ここ来るのに、うん、まあ、週1回ここ来るのに歩いてきてるぐらいかな、
0: でもチーンって歩いてたよ、この間見たけどチーンって歩いてたよなんか下向いてチーンって歩いてた、肩からあのトートバッグ下げて暗いおじさん歩いてるわ思った、タナビや
1: と暗いうさいね
0: もうちょっとほらだからこう明るくさ、
1: なるほど、ね、
0: あの歩くときも、
1: ね、
0: あの元気よく、そうそうそうそう、だからそうするとこう運動になるじゃない、でもとぼとぼとぼってこうほら、うん、あんまりしんどくないように歩くとあんまり運動にはならないからね、
1: 足元しか見てないからね
0: ちょっとちょっとなんか落ちてる思ってんの
1: そうそう10円とかね
0: なんちゅう中身のない話でしょうね私はね失礼しました、
1: はい、
0: さあということで、はい、天気予報でした、ありがとうございました。さあそれでは今日の4曲目、1990年火曜サスペンス劇場の主題歌としてオンエアされヒットしました、杉山清貴で風のロンリーウェイ。

0: 生がお送りしています。爽やかお得に。この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり86に医療法人社団青春会の提供でお送りしています。さてここからの時間は旬な人をお招きし、長岡京市のホットな話題をお伝えする耳で聞く広報長岡京賢くクラシックアワーのお時間です。今日のテーマは危険物の身近なリスクを知ろうということで、ゲストにお越しいただいています。本日のゲストはお得に消防組合消防本部予防課の藤林邦三さんです。藤林さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お待たせいたしました。さあ、お得に消防組合の方にはですね、火災注意報と火災警報の制度が改正されたということで、先月ね、タナピお話しに来ていただきましたよね。はい、さあ、そして今日はまたね、どういったお話に来てくださったんですか。
2: はい、今日はですね、テーマの通りなんですけども、来月、危険物安全週間というものがあるんですけども、その前にですね、身近な危険物についてのお話をさせていただこうと思います。
0: なるほど、ね、うん、私たちの身近にある危険物についてなかなか案外知らなかったりもしますからね、うん、知っておこうというお話ということですね。では危険物はね、

0: そもどういったものなのか教えてください。
1: はい、危険物と言いますとですね、まあ、一般的には火薬とかナイフとか危ないもの全般を、まあ、指すように、思われがちなんですけども、うんうん、今回はですね消防法という法律で、定義されております危険物、まあ、いわゆる火災の原因になったり火災を広げてしまったりする恐れのある物品のことをお話したいと思います。
0: なるほど、消防法でいう危険物ってことですね。はい、そういった、危険物どういったものがありますか。
1: はい、最もですね身近で分かりやすいのは、まあ、ガソリンじゃないかなと思います。
0: はい、はい、
1: まあ、車やバイクで燃料で使われているもので、まあ、生活に欠かせないものですね。うん、
0: じゃあ私いつもスタジオは車で来てるの で、ね、うん、ガソリンはもう絶対入れるんですけれども、うん、ね、そのガソリンは爆発的に燃えるので怖いということはまあ分かっているんですが、はいはい、実際どんな風に危ないのか教えてください。
1: はい、そうですね、ガソリンはですねマイナス40度でも燃えやすい蒸気が発生しております。でガソリンスタンドで給油中にもやもやしたものが見えることがあると思うんですけども、はい、あれがその、火のつきやすい蒸気なんですね。
0: 確かにありますね、タヌピもやもやってしてる、はいはい、給油中ね、うん、はい、まあ、ノズルからガスみたいなものが出てるのを見ることがあるんですけど、はい、あれが燃えやすい蒸気ってことですよね。うん、でもね、うん、その蒸気が危ないのならお家とかでよく使う、まあ、ガス、
2: はいはいはい、
0: ね、ガスも消防法上の危険物になりますか。
1: うん、それがですね、家庭で使うガス、まあ、プロパンガスとか都市ガスなんですけども、うん、まあ、これは消防法上の危険物には含まれないんです。
0: 含まれない、
1: はい、っていうのが、まあ、ガスは高圧ガス保安法とか、まあ、そういった別の法律で、管理されておりまして、消防法でいう危険物っていうのが、まあ、主に液体や固体を、うん、刺すことになります。
0: あ、そういうことなんですね。じゃあ家で使うガスは別の取り扱いになるってことですよね。これガソリン以外で家にある危険物にはどういったものがありますか。
1: そうですね、まあ、冬場に、ストーブで使う灯油であったりですとか、うんうん、コロナ禍でおなじみになった手指消毒 の、 アルコールも立派な危険物となります。
0: アルコール、
2: はいはいはい、
0: 消毒液もそうなんですね。うん、まあ、もちろん灯油もですし、うん、危険物っていうことなんですね。でもこういった危険物を自宅に保管されている人もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、家で大量に保管しててもいいものなんですか。
1: そうですね、一定量を超えて、はい、貯蔵したり取り扱ったりする場合は消防法や火災予防条例で厳しく規制されておりますので、ちょっと一概に保管していいということにはなりませんね。
0: うん、はい、じゃあ、まあ、自宅で保管する場合は、うん、まあ、規制があるということですから、うん、まあ、その具体的にどれぐらいの量から規制がかかるか教えてください。
1: はい、まあ、その量のことなんですけども、まあ、規制がかかる危険物 の、 容量のことをですね、指定数量と言います。
0: うん、
1: この指定数量というのは、まあ、危険物の種類によってちょっと異なってくるんですけども、例えばガソリンでしたら200リットル以上で、消防法の規制がかかってきます。で、火災予防条例ではこれをちょっと量が変わるんですけども、指定数量の5分の1の量で規制の対象となりますので、40リットルで規制の対象になります。
0: この例の場合、条例だと消防法の5分の1のガソリンが規制対象になるので、40リットル以上のガソリンを自宅に置くことはできないっていうことですか。
1: はい、まあ、そうですね、自宅の倉庫とかにその40リットル以上のガソリンを置くことは基本的にはできません。
0: うん、
1: ただもし置く場合が あるとしたら、そのまあ容量によってその条例とか、消防法でその基準、その置く場所の基準が示されてるんですね。はい、その基準を満たしてもらった、まあ、専用 の、 その屋内貯蔵所などといったものを作れば置ける可能性もあります。
0: は
1: い、
0: なるほど、危険物の保管は法律とか条例で細かく規制されてるんですね。
1: はい、そうですね、危険物は燃えやすくて、消しにくくて、火災を大きくしやすいものとなります。なので容器が壊れて漏れ出してしまったら、
0: うん、
1: 火がついたままですね、液体が広がって、被害が、甚大になってしまいますので、安全のために法律で規制をかけております。
0: こういった危険物を保管している地域の施設とかは消防署がすべて管理はしてあるんですか。
1: そうですね。

0: 基本的に危険物というものは自主保安というものがありまして、事業所の方々が自らで危険物施設を管理する義務があります。
1: 事業所自らに管理する義務が発生しているということですね。特に消防組合、そういった事業所とどのような関わり方されてるんですか？
0: はい、新しい危険物施設などを作る際などは消防の許可が必要になってくるんですね。で、お得に管内ですと、お得に消防組合の管理者の許可が必要となります。そのため、事前に相談に乗ったり、安全な施設になるように、私どもがアドバイスを行っております。
1: 許可をもらって危険物施設を作ると、その事業所には自主保安が義務付けられるっていうことですね。ちなみに事業所が行う自主保安とは具体的に何をすればいいんですか？
0: はい、日々の点検などや万が一に、の際にマニュアル作りをしっかり行ってもらうことが挙げられます。これが大事なんですけども、例えば消火器の期限のチェックなど、当たり前のことを当たり前に行うことが火災のリスクを下げることにつながります。
1: なるほど、当たり前のことを当たり前に行うということがとっても重要ということですよね。こういった事業所には消防署が検査に入ったりされることもあるんですか？
0: はい、事業者の方に定期的に立ち入り検査を行わせてもらって、安全に使われているかをチェックして、適宜アドバイスをさせていただいております。
1: 事業者さんもそれ安心しますよね。そうやって定期的にこうやってアドバイス来てくださったりすると、なるほど。いやでも私消毒用のアルコール、ちょっと危険物って、アルコールだからもちろん危ないっていうのはなんとなくで分かってますけど、それが危険物になるっていうのは知らなかったです。
2: 一応入れ物にはね、火器厳禁とかね、
1: そのものにもよる、
2: 書いてあるけどもね
1: ってことですよね。
0: そうですね、ものによっては危険物に該当しないものもあるんですけども、パッケージの方見てもらったら、そういう記載もありますんで、ご確認いただけたらと思います。
1: なるほどね。はい、さあまだまだ、お話伺っていきたいと思うんですけれども、ここで一旦ブレイクということで1曲お届けしたいと思います。さあ今日はですね、ゲストの藤林さんに1曲選んできていただいたんですが、ロゼ&ブルーノ・マーズでアパッ
2: チ、アパッ
1: チ、アパッチ、アパッチ、なぜなぜこの曲を？
0: そうですね、先月ぐらいに別のものがこのラジオ出させてもらったんですよ。
1: 以前来てくださった消防組合の村上さんですよね。
0: 村上同期なんですけども
1: 、
0: カンナムスタイルかけたってこと
1: で、カンナムスタイルありました、ありました、
0: 韓国でつないでみようかと、ちょっと思いまして、ロゼ、ブラックピンクのロゼで、
1: なるほどね、それでこうなったと。いやもうさっきちょっとお話伺ってたら、藤林さんめっちゃ音楽結構好きで、レコードとか集めてられるってお話で、
0: そうですね、結構好きです、
1: いやびっくりです。だから実際ね、違う曲かけたかったんちゃうんですか言うて
2: そこに縛りをかけ
1: て、そう、本当はものすごいね、さっきもお話伺ってた、めちゃくちゃよう知ってはってしかも古い結構曲も聴いたりされる。
0: そうですね、70年代、80年代とか結構古い、そのアメリカのソウルとか、
1: いい
0: ジャズとか、そっち系結構好きです。
1: レコードも集めてはるんですか？
0: レコード、はい、結構 土日レコード屋さん行って、
2: レコードか。
1: じゃあかけるあれもあるんですよね、プレイヤーっていうか、
0: ターンテーブル、そうですね、ターンテーブル、2台で DJ セットみたいな、
1: 本格的ですよ
0: 全然遊んでるだけですけど、
1: でもいい趣味ですよね。
0: 趣味でやってます、
1: いやだからね、番組始まってからめっちゃヘッドホンかっこよく聞いてはったし、でスピーカーとかも気になるって言ってはったんで、さすがと思って、本当にお好きなんやろなと思ってね、思ってたんですけど、まさかのアパトゥ、
0: アパトゥで。
1: いやでも楽しいナンバーですよね。これもともと韓国で飲み会とかでやるゲームがね、このアパトゥっていう、本当はなんかアパトゥって言ってるみたいなんですけど、日本語ではね、一応日本で聞くのはアパトゥーということで、では、もう中毒性のあるこの曲ですけれども、藤林さんの方から曲紹介、お願いします。
0: はい、ロゼ&ブルーノマズでアパトゥー。

0: さあ、キッシーがお送りしています爽やかお得に。この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり86に医療法人社団青春会の提供でお送りしています。さあ、それでは長岡教師提供賢くクラシックアワー後半に参りたいと思います。藤林さん、後半も引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: もうアパトゥでテンション上がっちゃった、ね、テンション上がっちゃいます。
2: 耳に残ってるアパトゥが
0: さあ、今日はですね、危険物安全週間が始まる前に身近な危険物についてお話ね伺っております。もうすぐ危険物安全週間が始まるということなんですけれども、この危険物安全週間について藤林さん、教えてください。
1: はい、危険物安全週間とは、危険物への意識を高めるために制定された週間で、毎年6月の2週目に設定されております。今年の実施期間は、6月7日の日曜日から、13日土曜日までです。
0: はい、毎年ね6月の第2週目ね、危険物安全週間に定められていて、今年は6月7日の日曜日から13日土曜日までの1週間が実施期間ということです。このね危険物安全週間にはキャッチコピーのような標語なんかもあるんですか？
1: はい、ございます。毎年、危険物安全週間に際して標語が募集されております。その最優秀作品がその年の危険物安全週間標語として、採用されまして、ポスター等に使用されております。
0: なるほど。タナピー応募しました？
2: いや、してない、してない
0: してないね不意打ちで、毎年ね標語の募集されているということで、その最優秀作品がポスターなどの啓発活動にね使用されているということですけれども、今年のじゃあ標語ねぜひ教えてください。
1: はい、今年は、つかみ取れ、目指す無事この頂きをです。おー。

0: 毎年公募で選ばれたあの素晴らしい作品がポスターなどに使われておりますので、まあ、ぜひ目に、留めていただけたらなと思います。
1: まあすごい どれぐらいの、ね、年の方なんでしょう ね、うん、ねえすごいいいですね。つかみ取れ目指す無事子のいただきを、うん、もう無事故に越したことはないですから、うん、本当に ねちょっとまたねポスターなどね、はい、見てみたいですよね、うん。危険物への、ね、意識を高めるための危険物安全週間ということですけれども、最近はどういった危険物による事故が増えてますか？
0: そうですね、最近ちょっと増えてきておりますのがあのモバイルバッテリー あのリチウムイオン電池による事故です。リチウムイオン電池の中にはですね、あの電解液っていうものがありまして、うん、これがあの危険物に該当するんですね。で、まあ、リチウムイオン電池にまあ強い衝撃とか、まあ、過充電とか、まあ、そういったあのことが起こりますと、まあ、発火や爆発することがあります。うん、
1: ちょうどねあの今年の2月にもね、うん、タナピー来ていただきましたよ ね、はい、この賢くクラシックアワーでね、うん、リチウムイオン電池の危険性や捨て方についてお話ししていただきましたのでね、覚えておられるリスナーさんたちもねいらっしゃるんじゃないかなと思います。あのこのモバイルバッテリーね、安全に使うにはどうすればいいですか？
0: はい、まずはですね、まあ、落とさない、まあ、圧力をかけないということです。うん、まあ、これからのあとはあの夏場にあのかかってくると思うんですけども、まあ、あの夏場の車内などあの高温や、直射日光を避けるということがあります。リチウムイオン電池はあの高温や衝撃に弱いので、まあ、取り扱う際にはあのご注意をお願いいたします。
1: なるほどね、モバイルバッテリーはもう落下させたり衝撃を与えない、うんね、またあの夏場の暑い車内に置かない、うんね、取り扱いやっぱり重要となってきますよね。ところでね、まあ、いらなくなったモバイルバッテリーやリチウムイオン電池どうすればいいですか？
0: はい、まあ、不要になったあのモバイルバッテリーやリチウム電池はですね、まあ、あの自治体によってあの処分の方法が異なっておりますので、うん、まずはあのお住まいの自治体に確認していただければと思います。
1: はい、もうパッと出したらダメなんですよね、ゴミにね。以前もねお話聞いていただきましたけれども、うん、はい、あの各皆さんお住まいの、ね、はい、自治体に確認していただきたいと思います。
2: ついこの間、うんうん、あったんですよ。
1: あ、長岡でですか？
2: で、うん、はい、だからあのリチウムイオン電池で長岡でゴミ収集車の中で火災が発生したんです。
1: はい、だからそういうことになりますからね、うん、はい、しっかりあのちゃんとあの普通ゴミに出してはいけないということね、うん、頭に入れていただきたいと思います。他にはどういった事故がありますか？
0: はい、その他にはですね、まあ、あのセルフ あのガソリンスタンドでの事故も、まあ、増えてきております。う
1: ん、じゃ まあそのセルフのガソリンスタンド、うん、もちろん使うことが本当私もめっちゃ多いんですけど、うんうん、あのそのねガソタでの事故ということですけど、どういったことに気をつければいいですか？
0: はい、あのまあ、セルフというので、まあ、あの従業員の方ではなくて自分で、まあ、給油を作業を行うこととなるので、うん、まあ、その時にですね、あのノズルの操作ミス等で、まあ、ガソリンが漏れたり飛び散ったりという事故があの多数起こっております。まあ、最初にお話したようにガソリンは、うん、まあ、引火点が低く、まあ、とても危険な、うん、危険物になりますので、はい、必ず手順を守って十分に注意して、給油作業をしていただきたいというところです。
1: 飛び散ったり漏れたりっていうことですけど、タナピーどう？
2: いや、僕飛び散ったり漏れたりしたことはないけども、溢れそうになったことはある。
1: ああ、溢れそうになる。私最後カンカンとかやっちゃってこうなんかちょっとでも入れようみたいに思っちゃうけど、ねえ、危ないですよね、うん、危険ですからね。はい、給油機にはね、あとあの静電気除去パッド、うんうん、取り付けられてるじゃないですか。うん、給油するときにこの静電気除去パッドに必ず触る方がいいんですか？
0: そうですね、あのこれはあの必ず触ってもらったあの方がいいかと思いまして、はあ、はい、あの静電気であの起こるバチッとしたあの小さな火花、はい、火花だけでもですね、あのガソリンの蒸気に引火する恐れがあるのでですね、うん、なので、まあ、除去パッドで静電気を取り除くことは非常に有効な、うん、行為になりますので、うん、よろしくお願いします。
1: なのでやってましたちゃんと。
2: いや、やってたけど、ね、あのノズルを持ってる手と違う手でパッドを触ってた、
1: はい、あ、一石二鳥みたいなこと
2: これはあかんのかな、
1: 給油しながら。いや、私もあれ実際なんかこうどれぐらい触っていいのかも分からへんし、うん、ね、パッド触ってなんか一瞬ふわっみたいな、うん、そんなんで効くんかなとか思いますけど、どうですか藤林さん。
0: そうですね、しっかり、まあ、両手で触っておいてもらった方が、はい、まあ、はい、ね、しっかり、まあ、静電気が、
1: ね、いいってことですよね、
0: 除去できるかと思いますんで、うん、ぜひそこは、
1: うわー、
0: は
1: い、ほんまや、
0: まあ、一手間加わりますけども、うん、よろしくお願いします。

0: そう危ないしね、
1: ちゃんと触らなあかん。それとキッシーさっき言ったけども、うん、その僕もするねんけども、うん、その最後にちょっとでも入れようと思ってカンカンカンってするやん。
0: やっちゃう。
1: あれはいいんですか。
2: ね、そのカンカンってなった時に火花がですね、うん、金属と金属がカンカンってなってるんで、火花が出ちゃうと危ないですよね。静電気と火花
0: 開きませんよ。
1: 開きません
2: したらダメやん。そうですね、
0: 一滴でも容器
1: そうそう入れようと思って最後カンカンカンってやってしまうけど、それはしたらあかんねん。
0: あかんねんね。
2: あまりよろしくはないと。
0: うわよろしくないですよね。あ
1: 聞いといてよかった。
0: それとあと静電気除去パッドもちゃんと。
1: パッド触らなあかんねん。
0: 私たまに急いでる時とかやらない時あるんです。 あかんねちゃんとやらんと。しかも静電気持ちやしな、私結構
1: 持ち
0: 結構バチバチとかいつもやなるんで。
1: 怖いです怖いです。
0: ちゃんとしんとあかんなですね。両手でやった方がいいんですかね。
2: そうですね、やっといてもらった
0: 方が。念には念をですよね。
2: そうですね、はい、しっかりね。
0: そうですね、
2: 取るのが一番だと思います。
0: そんな一瞬やしね、急いでる豊かでちゃんとしよう私も、うんうん、はいね。あとまあ給油中のねもやもやしたこうガス、
1: そうそうそう
0: ありません。ちょっとメラメラメラメラみたいに見える時ありません。あれがね火がつきやすい蒸気っていうことなんですよね、うんうん。うわ怖、このガスに、ね、火花引火するのを防ぐためにもやっぱり、
1: ね、
0: あの静電気除去パッドに
1: 触れな
0: あかんっていうことですよね。うわちゃんと覚えた。
1: 聞いてよかった。
0: いやよかった。これ案外皆さんね
1: やってるかもか、ね、
0: 今ってやっぱりセルフで入れる方がほとんどですやん。で分かってるけどなんかさらっとこうね静電気でもどうなんやろ思いつつパーみたいな、
1: そうそうそう、
0: さっとやっといたらいいのかなとか思ったりもしますし、
1: 僕みたいにね、うん、この入れながら逆の手で触る人
0: それって意味あんのかな。
1: どうなんやろ。
0: どうなんでしょうね、
2: まあ、給油前に多分触
0: ったですよね。
2: あの音声で多分言ってはることがあると思うんで、
0: ま
2: あ、給油前に触る方がいいかと思います。
1: なるほどね。そらすやはね、
0: あんまテレビの
1: 前にすらかね、
0: うん、あの役に立ってないかもしれないですね。
1: 気付けよう。
0: ほんまやね。はい。でもね、もし危険物による火災が起きたらどうすればいいですか。
2: はい、まあ、危険物って、まあ、ガソリンとか灯油とかですね、まあ、危険物その油なんですね、はい、で油火災にはあの水をかけるのは厳禁になるんです。っていうのがこの油っていうのはあの水より軽いんで、うんうん、あの浮いてしまうんですね、はい、なので逆に火を広げてしまう、水をかければ広がってしまうことになりますんで、うんうんうん、ただあの油火災の場合は、粉末消火器などを使う必要があります、うん、
0: あ、はい
2: はい、ガソリンスタンドには、まあ、必ずですねあの消火器配置されてますんで、うんうん、まあ、あの初期消火のご協力と、まあ、従業員さんを声かけてもらって、
0: そうですね、
2: あの消防の方に通報していただければあのすぐ向かいますので、何かあった際はよろしくお願いします。
0: なるほど。やっぱり今日のあのトナピーのピックアップニュースとかもそうですけど、こうちょっとしたこと頭に入れとくと、はいはいはい、実際こうもしそこに遭遇した時に、うん、あって思い出すかもしれないですしね、うん、水をかけるのは厳禁ということと、うん、であのやっぱりそのこういったセルフのガソスタって従業員さんいらっしゃらない時とかも多いじゃないですか。 そうですね、うん、その時にやっぱり水じゃなくて消火器とか ね、こう覚えておいてもらった方がいいということですし、うん、あのためらわずに消防の方に通報、
2: ね、そうですね、
0: でもいいですね、はい、ちっちゃい火でもね、
2: そうですね、
0: ね、はい、ということをねお願いしたいと思います。さあ終わりの時間も近づいてまいりました。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに藤林さんの方からお伝えすることをお願いいたします。
2: はい、皆さんに、皆さんの身近にある危険物と言われるものは、まあ、生活にとって欠かせないものになると思います。ただあの一歩間違えれば大きな事故につながりますので、この危険物安全習慣をきっかけに身の回りの危険物のリスクを再認識していただいて、日々の取り扱いをぜひ見直してみてください。皆さんのご協力で無事故の頂を目指しましょう。
0: はい、ありがとうございました。今日は危険物の身近なリスクを知ろうというテーマでお送りしました。ゲストは特に消防組合消防本部予防課の藤林邦三さんでした。藤林さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ続いての曲、1997年ハウス食品の CM ソングでした。今井美樹でドライブに連れてって。

さんお送りしましたのは1997年リリース今井美樹でドライブに連れてって、途中ちょっと止まっちゃって一番からになってしまって申し訳なかったです。お送りしましたのは今井美樹でドライブに連れてってでした。

0: ハロー日暮里86にキッシーが生放送でお送りしています。爽やかお得に、今日も JR 長岡京駅前バンビオ一番館バンブースタジオから生放送でお送りしています。さあ時刻11時41分回っております。ここからは今日のキーワードのコーナーです。本日のキーワードは
1: ドライブ。
0: はい、ドライブです。ということで、はい、ドライブに連れてっての選曲やったのに、ね、すいません、はい、途中で止まっちゃってさあということで、ここからはですね、今日のゲストの藤林さんにも一緒にトークに入っていただこうと思います。
2: お願いします。
0: はい、藤林さんどうですか、ドライブキーワード、ドライブですけど。
2: ドライブ、うん、そうですね、なんか先ほどちょっと音楽の話がなったんですけど、はい、なんかあの、まあ、子供いるんですけど、はい、まあ、子供と妻はいるんですけども、まあ、なんか車で一緒に出かけたりするときに、

0: 今ってこうサブスクとかで好きな音楽、まあ、昔やったらね CD とかしかかけれなかったけど、はい、なんかかけれて、まあ、なんかこう子供とか嫁さんが喜ぶ曲をこうまあ繋いでいくみたいな遊びを個人的にしてて、うん、
1: いやー面白いですね、楽しい、テンション上がる、
0: なんかできるのでなんかやってて、まあ歌い出したら、まあ、僕も楽しいみたいな、はい、そんなんは遊んでますね。
1: うわー、いいパパですよね、柴林さん。子供ちゃんはどんな曲を、いくつですか子供さん。
0: 今5歳なんですけど、は
1: い、どんな曲選ぶんですか。
0: まあまあ普通にそういうなん、はい、なんていうんですか、あの
1: アンパンマンとか、
0: なんかそういうのも好きですし、はい、うん、なんかアイナ・ジ・エンドの革命道場とか
1: かっこいい、
0: あのずっと歌い出したりとかする。あ、
2: アニメのテーマソングね。
0: アニメは見てないんですよ。
2: アニメは見てないんですか。
0: とかはなんかあのアイリス・アウトとかなんか今あの藤井風かな、わからない、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: とハンバート・ハンバートのあのなんかあの朝ドラのやつとか歌ったりとか、はい、なんかそんなん結構かけたり、たまに自分の好きな曲入れてみたいなとか、なんか
1: 藤林さんそこはアパトゥー言ってましたわ。
0: アパトゥーもやりました。アパトゥーもやりました。アパトゥーって
1: やったんですね。
0: アパトゥーって言ってます。
1: よかったよかった、
0: はい、やってます。
1: なるほど。でもやっぱりドライブには曲はやっぱ欠かせないって感じはします、
2: ね、は
1: い、
2: 昔はカセットテープやだけどね。
1: そうでしたね。テープが伸びてたら曲もゆっくりなってみたいな。懐かしい、ガチャンって早送りしてね、わあ、ほんまですね。もうドライブにはやっぱり音楽は絶対私も欠かせないなとは思いますけどね、うん、タナピーどうですかドライブ。
2: 僕ね、
1: う
2: ん、20歳前後、20歳過ぎぐらいかな、うん、僕の中学の時の同級生が夜な夜なね迎えに来たんですよ。まあ、まあ毎月 2,3 回ぐらいかな。
1: 悪い頃
2: ほんで2人でドライブに、山道へドライブ行くんです。
1: おお、
2: ほんで
1: 山攻め、
2: そうそうそう、ほんで幽霊が出るっていうところへ行くんです。
1: いや怖い。
2: ほんでそこで夜中に車止めて2人でこうやって待ってるんですけども、幽霊に会ったことはないと。
1: え、それ待って、何喋ってるんですか。
2: いや幽霊出てきひなっていうのをしてました。
1: めっちゃいい。
2: でたまたまね、はい、あの七夕の周辺やったと思うんですけども、うんうん、その時走ってる時に、はい、その山の合間からね、あの星がめっちゃ綺麗やった。
1: 星、今、うん、熊出てきて
2: る。熊じゃない、星もう 山の間からこう見える星がね、
1: 綺麗やろね。
2: めちゃくちゃ綺麗やってね、あんな星
1: が見える
2: 言えへんかったけど、今あんな星見たの初めてやって言おうてんけど、なかなか言葉が出てこなかったという。
1: 今言葉抜けてました鼻から。ほみたいな
2: 言葉出てきてんかね。
1: なるほどね。いや、うん、そっか、それがまあドライブっていうか、
2: その時のドライブね、
1: まあ、免許取り立ての頃とかも ね、なんかドライブとかちょっと背伸びして行きたくなりません。
2: 夜な夜な走ってたなっていうのが、
1: ね、いや、わかるわ。私もなんか高校の時 の仲いい4人組の女の子がいたんですけど、一、はい、人の子があの5月生まれなので、うん、すぐに免許取って、まだ高校時代に夏休みかなんかにもすぐなんか、はい、どっかドライブ行こうってなったんです。でも免許取り立てだから怖いですよ。
2: 怖い怖い。
1: でしかもなんかお母さんの経営かなんかで、ものすごい重いハンドルで、ほんで私ら4人乗って、女の子たちがいやいや言うて後ろから大丈夫後ろ来てんねとかさ、もううるさいうるさいの、もうちょっと早いた方がいいかとか、そう運転知らんくせに、もうその子も必死やし、直角で座ってこうね、はい、直角でもうバリバリもうハンドル握りしめて、それこそ山に行こう言うて、それこそ今のあの陽国寺のあたりですかね、なんか行ったら追いかけられて、あまりにも変な車やったんでしょうね、私らが、女の子が4人も乗ってて、ゆっくりゆっくりの車が追いかけられてね、すっごい怖い思いしたっていう。でもなんかそれが一番最初のなんかドライブっていう、あの名のもと乗ったなっていうね、ちょっと思い出しましたけど。さあ、皆さんからもたくさんメッセージいただいております。ポストもありがとうございます。さあ、紹介していきましょう。まずはラジオネームやんやんたかやさんからありがとうございます。キッシーさん、タナピー、リスナーさんたち、おはぴょうございます。
2: おはぴょうございます。
1: ドライブ、どこからがドライブなのかよく分かりません。車を運転してどこに出かけることなのか、目的地に行く道中なのか分かりません。なるほどね。まあ、その行く道中がドライブなんかな、うん、そうやね。でもなんかその目的地があって、うん、

0: まあ、そこに行くのも途中もドライブやね、うん、みたいなこともあるやな、
1: うん、目的なく走るのもドライブですね。
0: そう、うん、ほんまやね。どこからっていうのは、まあ、自分の感覚でいいんちゃいますよね。そうそうそうそう、今日はドライブやみたいな ね、はい。いや私もでもドライブ好きやな、うんうん、ね、ありがとうございます。さあ続いてカステラ職人さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、私は結婚したのが早かったので彼女とドライブというより子供が寝ないので寝かしつけのドライブの思い出の方が多いですね、
1: はいはいはい、
0: 帰ってきて布団に寝かすとまた起きて、はいはいはいはい、無駄なドライブになったことも多かったですね、はいはい、ということで、
1: はいはい、僕もそれしたした。
0: やっぱりやる、
1: うん、
0: うわそっか、これ藤林さんもまだお子さんちっちゃいから分からんちゃいます寝かしつけにちょっともう車乗ったら寝るかなとか、
2: そうですね、まあ、なんか昼公園行った帰りとか寝てくれるんで、
0: はい、あ
2: ちょっと癒しの時間ですよ ね、
0: そうね一瞬でも寝てくれたらちょっと気が、はいね、はーってねなりますやん。
1: 夜そうやって走って警察に止められたこともある、う
0: ん、どこ行くねんみたいな、
1: そうそうそう、何してはるんですかみたいないや子供が子供が寝るんですよ、
0: 寝かしつけるに言うてほんまやね。でも帰ってきたら起きられたらほんまね、そうそうそうそう、たまったもんじゃないですよね。
1: 布団にね横にしたらね起きるんですね、またこれ
0: そういうもんだよねでもまたそれもいい思い出やったんかもしれないですよ ね、 ね、うん、ありがとうございます。さあ続いてめきちゃんこちゃんから、はい、田中のキッシュこんにちは、になって踊ろう、
1: ワになって踊ろう、
0: 先週はお二人にお会いできて嬉しかったです、は
1: い、ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました。タナピタゴラスさん歩きなさんうまいって送ってくれてあるほんまやね、もうタナピタゴラスですから今日はね
1: ピタゴラス、
0: はい、もう毎回名前がいろいろありますからいいですよねさあそしてアカステラ職人さん、またねくださってる、天ぷらなどを揚げていてフライパンから火が出たらバスタオルを濡らしてフライパンの上にかぶせるといいと聞きましたが、これは合ってますか。
2: あ、そうですね、あの窒息消火っていうもので、う
0: ん、はい、
2: そう、そこに水をかけるとさっき言ったみたいな
1: 広がっちゃうと、はいはいはいはい、
2: なので、まあ、空気が、まあ 遮断して、はい、うん、まあ、消すっていう、まあ、方法ですね、窒息消火。
0: これはバスタオルはその何濡らしての
2: 方
0: がいいですか。
2: じゃないですよね、
0: そうですよね、燃えちゃうもんね、燃えちゃうもんね、
2: で、まあ、そこすぐ開けちゃうと、はい、まだ燃えてる、
1: はい、
2: だ火が中に残ってる可能性なので、まあ、はい、もう閉ざしといてもらうと、うん、そのうち
0: 蓋したままってことですよね、バスタオルで、
2: あの、はい、酸素がなくなって、うん、まあ、燃えるものもなくなってっていうことですね。
1: そんな場合も一応消防には連絡する方がいいんですか。
2: まあ、そうですね、一応ね、まあね、まあ、あのご不安になられたら、まあ、当然言ってもらったら、一応その他にちゃんと火災の危険がないというのをその方で確認しますので、
0: 確認してもらえますもんね、うん、
2: まあ、一度
0: あの出動どうこうじゃなくてね、はい、お電話してもいいってことですよね。
2: 119番かけてもらって、うん、そこで指示を仰いでもらったら、
1: はいはい、
0: 今かぶしたんですけど大丈夫ですかね、
2: じゃあ行きますとか、まあ、そういうこともやってますんで、うん、まあ、はい、電話かけていただいたらいいかと思います。
0: すごい勉強になる、はい、ね、ほんまやね、カステラ職人さんのところもあのお店やってはりますから、はいはい、日ね使われることも多いですし、そういった場合は合ってるそうです、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、続いてはレインボーマッチさん、キッシーさん、タナピタゴラス様おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のピタッとぴったりピックアップニュースすごく勉強になりました非常ボタン、路線によって対応が違うんです ね、期間の距離や状況も違いますよね、うんうん、予備知識を知っておくのは大切だと感じました、はい、躊躇せずに押しますね、はい、ということで、いや本当勉強になったよ、ね、うん、
1: よかった、
0: あのしっかりね、そうやって本当に予備知識としてね、はるきなさん言われるように頭に入れておくっていうことはね大事ですもんね、うん、はい、さあそして、レインボーマーチさんからは今日も楽しい時間を、そしてメッセージコーナーか、本当にありがとうございます、キーワードのドライブ、
1: はい、
0: 今朝息子から遅刻する、送ってと言われ、
1: はい、
0: ついでに娘も駅まで乗せて出発が、体操服忘れたと言い出し取りに戻り結局学校へ、大学行かんでいいわと言い出す息子飛んだ朝ドライブでしたなるほど、これもドライブに入るのかしら、
1: まあ、まあドライブやね、
0: ねえ、いやでもね、まあ、そうやって送ってって言われることはね、うん、多々あると思いますけど、うん、はい、ちょっとまあドライブとは言いたくないかな、そこはもうなんか送迎ですよね、
1: 送迎、
0: 送迎はい、ありがとうございます。さあそして、まだまだいただいてますね、ホッシーさんからありがとうございます、ガソリンスタンド、セルフスタンドで給油の前に、

0: 静電気除去パッド触れましょう、うんうん、はい、静電気爆発で火災が発生する危険性がありますねということで。
1: そうですね、
0: はい、藤林さんちゃんと聞いてくださって、は
2: い、ありがとうございます。
0: 大事です ね、はい、私あかん、なんか触れてへんとか言ってたらあかん ね、はい、
1: 両手で触らんとね、
0: ちゃんと両手で触りましょうね、はいはい、そして星さんからは、岸&棚からタノピー爽やかな天気になりましたね、
1: はい、
0: ドライブ車で長距離を走るのは好きです、うん、4月長野県安曇野まで日帰りで往復750キロを走ってきました。まだ体力がありました、うん、ただ1時間ごとにトイレ休憩しましたいやありあり ね、うん、いやでもすごないです、750キロ、
1: ね、日帰り。
0: はい、藤林さん結構車の運転は長距離大丈夫ですか？全然苦ではない。
2: そうですね、うん、まあまあまああれですけど、僕妻も運転してて、うん、まあ、半々とかでこうやるんで、結構家族で出かけるときは、はい、
0: そうやね、うん、はい、半分ずつでやっぱり無理なくいかんとね、長距離はね。
1: そうだね、
0: うん、トノピーも長距離運転しますか？
1: 僕もしますけども、はい、まあ、うち家内の方が運転好きなんですよ。
0: だからそういうケースも多いね、うん、
1: だから僕いつも後ろ乗ってます、う
0: ん、なるほど楽でいいねさあ続いて姫姫さんから、田中のキッシーこんにちは、ワンダホー、
1: ワンダホー。
0: キーワードドライブですが、今は大丈夫ですが、よく乗り物酔いをしたので、 あんまりドライブをしたことがありません。今ドライブをするとしたら中央フリーウェイのコースで行きたいです。いいね、うん、はい、もしかも音楽聴きながらね、好きな音楽聴きながら、
1: ね、
0: いいですやん、
1: う
0: ん、確かにドライバーの酔うとね楽しくなくなっちゃいますからね、うんうんうんうん、子供さんとかも大丈夫ですか？
2: あ、うち大丈夫ですね、
0: うん、
2: 僕の方が酔う、
0: ね、わかる、山道とか結構ね、はい、あれ助手席に乗ってたら酔ったりするよね。
1: そうかな、
0: 案外、うん、酔うこともある。さあ、まあ、そんなことでまだまだちょっと読みたいんですけれどもエンディングの時間も近づいてまいりました。こちらからおかけしますね。さあ続いて梅木ちゃんこちゃんからいただいてます、はい、ドライブ、恋に恋していたあの頃は大好きな人の助手席に乗ってドライブすることを夢見ていましたね懐かしい。現在助手席に乗ると心地いい揺れとともに睡魔との戦いが始まります。家族で乗るときは運転席の斜め後ろの席が指定席ですなるほど、斜めにこう運転席を左側ってことやん ね、 ね、後ろの ね、
1: 後ろね、
0: はい、やっぱり睡魔来るよね。
1: はい、来ます。
0: はい、あのなんとか起きとこうって思うんやけどね。
1: はい、無理です
0: タナピ絶対運転してないやんあこちゃんからはアパツアパトゥ、なんとなくアパツが聞きたい気分だったんですよナイスリクエストってことで、藤林さん刺さってましたよあこちゃんに。
2: 刺さったとかでよかったです。
0: はい、よっぽどドライブに連れて行ってほしいんだなっていう曲のかかり方ということで、うん、あのね、さっきね2枚ミキのナンバーですよね。はい、さあということで今日も皆さんたくさんねメッセージいただき、ポストもたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、藤林さんどうでしたか？今日はラジオ出演お初ということでしたけれども。
2: 楽しかったですね。
0: 本当ですか？よかったです。
2: よかった、楽しかったです。
0: ありがとうございます、はい、もう次来られるときはぜひあのかけたい曲を
1: 自分のね
0: 選んで選曲していただけたらと思います。さあ、来週のキーワードですけれども、来週の月曜日のキーワード模様替えです。
1: 模様替え、
0: 模様替え、はい、ハッシュタグ爽やかお得にとつけてポストしてください。週の始まり月曜日の担当は吉本興業京都府住みます芸人の木下ジャクさんです。来週もぜひ聞いてくださいね。さあお送りしてまいりました爽やかお得に金曜日、タナピー今日はいかがでしたか？
1: 楽しかったですし、
0: はい、
1: 勉強にもなりました。
0: 今日めっちゃ勉強になったわ、
1: はい、
0: あのピックアップの方もね、うん、はい、あの非常ボタン、車内のね、はい、非常ボタンのことでしたし、そしてあの賢くクラシックも危険物のリスクを知ろうということで、そうそう、はい、本当にあの覚えとかなあかん内容でしたよ ね、 ちゃんとあの静電気のパッドを触る、
1: そうそう、それを必ず触らなき
0: ゃ、両手、
1: ね、両手でね、
0: 両手、
1: はい、
0: こんなガソリン入れながら左手触ってても意味ないよっていう ね、
1: それとカンカンしない、
0: カンカンしない、それ一滴でも多く入れようとしない、
1: そうそうそうそう、
0: いやほんまにね、結構もう絶対皆さんセルフのねガソスタ、うん、あの行かれること多いと思うので気をつけてください。はい、藤部さんありがとうございました。この後イオンモール京都桂川 FM 特にサテライトスタジオから下口スターまさみさんがお送りするリブラジエでお楽しみください。こちらのバンブスタジオはハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日午後1時30分から私キッシーがお届けいたします。今日はですね

0: 4週目の金曜日、里姉の血液型占いありますんでね、はい、よかったら午後からも聞いてください。ここまでのお相手は岸井こと岸舞子でした。そしてアシスタントは
1: 私タナピット、そしてゲストは
2: お得に消防組合消防本部予防課の藤林でした。
0: ありがとうございました。さわ、はい、やかお得に金曜日、この番組は良質な医療看護介護保育で地域に貢献する医療法人社団青春会の提供でお送りしました。それではさよなら。
1: さよなら。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
5: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
6: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
7: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。
8: FM

0: 5月22日金曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、 FM おとくにリブラジ DJ の下口ストーンまさみつです。はい、始まりました。昨日はね、よう降りましたね。久しぶりにドーンと降ったような感じですけれども、今日も降るかな思ったら、えらい爽やかな今日お天気ですよねえ。そんな5月22日の金曜日でございます。今日はね、東京スカイツリーが開業した、サイクリングの日、お誕生日、ナオミ・キャンベル。ナオミ・キャンベルでもな、知らんわな。スーパーモデルやね。あら、もう知らん、知らないですか。今日リブは、リブ匠建設株式会社から、この4月に入社したばかりでございます。はい、牧田祐樹さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: な、今22歳です。22歳、若いな。出身が福井。
1: 出身福井です。
0: で、何、大学でこう京都に出てきた感じ。
1: はい、そうです。
0: どこの大学行ったんですか。
1: キャスディって分かります。
0: あ、キャスディね。はい、そこです。あ、キャスディって今場所どこにあるんですか。
1: 園部
0: あるある、キャスディ。はい、大丈夫、ヘッドホン大丈夫。
2: 大丈夫ですか。
0: まあ建築を志して、
1: はい、
0: 大学キャスディに行ってね、リブに。
1: はい、
0: また後でちょっとゆっくりお話は伺いますけれども、もう京都に住んで、まあ、4年は経つんだよね。

0: そうでもないです。
1: で出身が福井県鯖江市、
0: はい、
1: メガネの、ね、生産量日本一、
0: はい、
1: ね、あんま知らん、
0: あまり分かってない。
1: あ、分かってないの、はい、鯖江の名産美味しいもんって何なんですか。
0: やっぱ越前ガニとかです
1: か、ね、カニか、うん、でもそんな鯖江の人や言うてそのしょっちゅうしょっちゅうカニ食べられるわけじゃないでしょ。
0: そうです、食べはしないです、
1: ね、めったなことではね、なんかお祝い事やそんなんじゃないと、
0: はい、
1: まあ、なカニはどの食べ方が好きですか。
0: どの食べ方、
1: いや、いろいろ焼いたり茹でたり鍋にしたり。
0: そうです、焼いたりが、
1: いや、焼くのがいい、
0: 焼くのが
1: いい、焼きガニがね甘みが一番増しますわね。まあちょっとカニの季節とはもうちょっと離れましたけれども、
0: はい、
1: 実家は帰ってるんですか。
0: そうですね、長期連休の時は帰るようにしてます。
1: なあ、いや、まあでもね、志を持って京都に出てきてね、ちゃんとなりたい、何になりたいんですか。
0: 自分は大工になりたくて。
1: 大工さんに、
0: はい、
1: ご実家が大工さんとかそうですか。じゃないんですか。
0: おじいちゃんが大工して
1: ます。あ、いいね、それね、おじいちゃんが大工。そうか、ほな、ゆくゆくは自分でしっかりと、
0: はい、
1: ね、大工さんなるために今、匠建設で、
0: はい、
1: 修行中ということでございます。今日はよろしくお願いいたします。ナオミ・キャンベル、亀田史郎、錦織一清さん、森末慎二さん。そやな、今日は、ナオミ・キャンベルで行こうかな。ナオミ・キャンベル、はい、ナオミ・キャンベルといえばもう有名なのが久保田俊信さんのラララ ラブソングね。ナオミ・キャンベルが Wanna make love, gonna make love 言うてこうね、コーラスで入ってはる、じゃあ、あなたが思う、この人、日本の名前がちょっと入ってるけど外国の人やんなっていう人を挙げてください。日本人はあかんで、外国の人なんやけれども、パッて、あ、この人ちょっと日本入ってるっていう、はい、わかりますか。書きにくい、外国人なんだけれども名前の中に日本名が入っている有名人。はい、それでいきましょう。はい、今日もメッセージ大賞を決めさせていただきまして、選ばれた方にはサイン入りステッカープレゼントいたします。宛先はラジオアットマークdiv-r.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、さらにリスンラジオという無料のアプリがございます。ぜひね、19時からは再放送もありますので、そちらでもお楽しみください。 X もやっております。ハッシュタグリブラジをつけてポストしてください。さあ、このリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど、にぎやかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけにコミット FM お得リブラジ。まあ、すっきりしない5月の空模様ということで、今日はこの曲から村下幸三さん、初恋。

さみだれはというね、5月の名曲、村下幸三さん初恋お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りします。

0: 田中先生ずーっずーっずーっずーっずーっずーっずーっ子供に影響悪いずーっずーっずーっガワッチュー。ああ。シャドーピッチング。ダダッチュー。こんなやりにくい空気初めて。つながれお得にのは。はい。どんな状況でもやらせていただきます。つながれお得にの輪。このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きして、お仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きして、もっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーでございます。本日のゲストは京都市立桂川中学校から荻野龍介くん、山野愛斗くん、そしてこの後出てくれます渥美翔太くん、小田原隼人くんの4人でございます。おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。まずは荻野龍介君と山野愛斗君ということで、荻野君と山野君は、まあ、桂川中学の2年生。
2: はい
0: はいな。
1: はい。
0: どっち？
2: あの名前が龍介じゃなくて龍之介です。
0: 龍之介。ごめんごめん、はい、ごめんごめん、はい、すいません。
2: はい、
0: 綺麗な字で書いてくれてんのにな。ごめんごめん。
2: 大丈夫です。
0: 荻野龍之介くんと山野愛斗くん、はい、桂川中学2年生ともにサッカー部。
2: はい、
0: サッカー部。
1: はい、
0: な、山野くんはなんやあれか、機嫌悪いんか。
1: いや、
0: そんなことないです。そんなことないやろ。ちゃんとピシッとしとかなあかんがな。そんな、あ、こんな肘こんなついて先生の話聞くときそんなするか。知らんやろ。ちゃんとしよう。はい、荻野くんと山野くん。
2: はい、
0: サッカーは何、いつからやってんの二人とも。
2: 俺は中学1年生からです。
1: はい、俺は5歳ぐらいから
0: です。何今のあるな、俺言うの。
2: あ、
0: ちゃんとそう、そこはちゃんとやな。私は、はい、僕はとか私はとか。
2: はい、
0: はい、中学入ってから。
2: はい、
0: 山野くんは
1: 5歳ぐらい
0: から。5歳ぐらいから。はあ。何、将来は2人とも何になりたいとかあるんですか。
2: いや、サッカーやってるんですけど、うん、ギターもやってまして。
0: おお。
2: 将来はギタリストになりたいです。
0: ギタリスト。
2: はい。
0: ギターは何、アコースティックギター、エレキギター。
2: アコースティックギターです。
0: な、今ちょっと自分で弾き語りしたりとかしてるんですか。
2: まあ、家では。
0: 家では。どっか披露する機会はないの、そんな。
2: まあ、多分
0: 文化祭とか。そんなんは
2: 文化祭はないですね。
0: ないの。
2: はい。
0: 何、どこで披露しよう。ちょっとせっかくやってんやし、やっぱりな。
2: まあ、学校で披露する時間があるならばやって
0: みる。あるで、ギターここに。なんかやる。
2: いや、大丈夫です。
0: ね、主に誰の曲をやるんですか。
2: ミスターチルドレンと長渕剛ですね。
0: ええやんか。ちょっとやってよ、ミスターチルドレンとか。え、今日はちょっと
2: 恥ずかしいです。
0: 恥ずかしい。
2: はい、
0: ギターはね、やっぱりその楽器はそうですけど、家でね練習するのはいいんだけど、人前でやるとね、さらにね、家で練習する100倍度胸もついて、だから人前でやんのええと思うで。
2: はい
0: ね、なんか学校で、ね、催しがあるときやったらええやん、そんなん。そうですね、積極的にかっこええがな、そんなんな。
2: はい、
0: ギターとサッカーが趣味と、
2: はい、
0: いうことですね。
2: はい、
0: 将来はギタリスト。
2: はい、
0: 今日はこれ、まあ、チャレンジ体験ということで、どうしてそのラジオにちょっとチャレンジしてみたいなと思ったんですか。
2: いや、チャレンジというか、なんかそのラジオに行きたいっていうか、その、うん、なんつったらいいですかね、どこにしたか忘れたんですけど、うん、まあ、その 飲食店にやりたいとかそういうのを選べまして、うん、何にしたか忘れたんですけど、はい、まあ、それで多分ラジオにやったと思います。
0: あ、そうか、はい、いろいろ選択肢がある中、え、他に何があるの？飲食店
2: と、あとそのスポーツ用品店とか、
0: スポーツ用品店
2: と、はい、接客業とか。
0: あ、接客業な
2: とか、学校とか、その幼稚園保育園とか。
0: あ、それもあんねや。
2: はい、
0: ね、ラジオ、まあやっぱりギターもやってるし、人前で何かやるとか発表するというのにちょっとまあ憧れもあるし、
2: はい、
0: いっぺんやってみようかなと。
2: はい、そうですね。
0: ラジオは普段聞きますか？
2: いや、聞かないです。
0: ラジオのその機械って家にある？ラジオ聞く、
2: いや、聞ける機械はあると思うんですけど、
0: はい、
2: その大体はテレビ見るかスマホとかなんで、
0: そうやな、
2: 聞こうと思ったことはないですね。
0: スマホのアプリの中にラジコというアプリがあるんですけど、
2: はい、
0: まあ、この FM を特に聞こう思ったら、何やったな、リッスンラジオというアプリがあるのか、これを、まあ、入れること、無料のアプリなんやけれども、これを入れることによってラジオがスマホから聞けるの。だからいっぺんね、だからいい音楽いっぱい流れてるから、どの番組もいっぺんそのアプリを取って家でラジオを聞く習慣もちょっとつけてください。
2: はい、
0: ね、さあ山野くんでございますけれども、山野くんは将来何になりたいですか？
1: サッカー選手になりたいです。
0: お、ちょっと自信あり？
1: あります。
0: ポジションは？
1: サイドバックです。
0: サイドバック、足速いの？
1: 普通です。
0: 普通か。でもサイドバックで言うたら一番運動量の多いポジションやからな。も、守備もせなあかんし、戻らなあかんし、駆け上がらなあかんし。はあ、な、好きな憧れのサッカー選手は誰ですか？
1: セメンヨです。
0: セメンヨ、どこの選手？
1: マンチェスターシティの。
0: あ、マンチェスターシティか。もうすぐワールドカップ始まりますけど、セメンヨは出るんですか？
1: 多分出ないと思います。
0: 出えへんの？セメンヨ言うぐらいやから。アフリカのチーム、アントワーヌ・セメン、セメンヨ、どこだよ、国はどこ？ガーナか。ガーナ出えへんかったっけ、今年、今回。ガーナってそうやけど、アフリカの中でも強いよね。セメインはサイドバックなんや、ほなったら。
1: いや、サイドハーフ。
0: サイドハーフか。はあ。ゲームをどちらかというと、まあ、作っていくタイプやね、さやからね。何、趣味がサウナ。サウナ行くの？
1: はい。
0: どこのサウナ、おすすめのサウナとかあるんですか？
1: いや、特にないっす。
0: サウナってあれ、まあまあしんどならへん？あれ、長いこと入ってたら。
1: まあちょっと呼吸がきつなります。
0: それ何、お父さんがサウナ行かはるし一緒について行ってんの？
1: いや、普通にサウナが好きやから。
0: え、一人でも行くの、サウナ？
1: いや、もう友達と行ったり
0: して。友達と行くのか。え、この辺やったらどこ行くの、サウナって？仁左衛門の湯とか。
1: ああ、まあ
0: 仁左衛門の湯な。ああ、あるな。はあ、ねえ、5年生、小学校5年生の時に放送部に入っていたこともあり、もし放送できる機会があれば一生懸命頑張りたいですということで。はあ、放送部の時は何、曲かけてでちょっとインフォメーション入れてみたいな、そんなことをしてたんや。
1: はい。
0: まあ、普段はどうですか、ラジオ聞いたりとかはしますか？
1: しません。
0: しませんか。家にラジオはあります？
1: ないです。
0: ないのか。だからまあ聞けるとしたら車で聞くとか、そんなんやな。
1: はい。
0: まあお父さん車運転しはるときはラジオ聞いてはりますか、どうですか？
1: いや、聞いてない。
0: 聞いてないの。聞くように言うといて、お父さんに。なあ、車乗ったときちょっと僕ラジオがええわ言うて。なあ、でスマホは持ってますか？
1: はい。
0: なまたアプリ、ラジコとかリッスンラジオとかアプリ入れてね、えラジオも聞くようにしてくださいね。
1: はい。
0: はい。じゃあ怪我せんようにサッカーちょっとねえ頑張ってください。
1: はい。
0: じゃあちょっとリクエスト、次の方にバトンタッチなんで、 リクエスト、はい、かけて、桂川中学2年生の何々何々と何々何々でしたって言うてバトンタッチしようか。はい、じゃあリクエスト山野君言うてくれるか。困ったら、はい、
1: ミセスグリーンアップルのライラックです。
0: はい、じゃあお名前、はい、
2: 荻野龍之介でした。荻野龍之介と
1: 山野愛斗でした。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: お送りしたのはミセスグリーンアップルのライラックでした。
1: はい、ということで、今日はね、京都市立桂川中学校から4人、この番組に遊びに来てくれました。先ほどね、荻野くん、山野くんに代わりまして、続いてさあ自己紹介よろしくお願いいたします。
0: 松目翔太です。
1: はい、そして
2: 小田原隼人です。
1: はい、渥美くんと小田原くんでございます。で、渥美くんがこのリクエストを送ってくれたわけやね。
0: はい、
1: ライラくん、ミセス好き、やっぱり。
0: あ、はい、
1: ミセスやっぱり人気ですか。
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: え、今一番人気あるのやっぱりミセス。
0: はい、
1: みんな何や言うたらミセス、
0: うん、
1: 何や言うたらもう右向いても左向いてもミセス、ミセスやな。
0: はい、
1: なあ、で自分でなんかカラオケ行って歌ったりとかすんの。
0: しないですね。
2: あんまりしないです。
1: あんまりしない。ちょっとやっぱり難しか、
0: うん、
1: 歌な。あ、でも聞くのは好きということで。
0: はい、
1: はい、先ほどは2人あのサッカー部でございましたけれども、代わって今度はコンピューター部。
0: はい、
2: はい、
1: 昭和やな。コンピューター部ってなんか昔からあんの、このガワチュ
0: ー。はい、
1: コンピューター部があんの。
2: はい、
1: 今もう全員あれやんな、タブレット持って、
0: うん、
1: ねえ、はい、家持って帰ってるやんな、タブレットな、
0: はい、
1: ねえ、コンピューターは何、もうコンピューターってなんかこう自分のタブレットもちゃんと持ってるんですか。
0: はい、
2: 学校の
1: やつを使ってんの。
2: はい、使ってます。
0: 使ってますね。
1: コンピューター部って基本何をするんですか。
2: スクラッチ
0: プログラミングします。
1: あの削るやつか。
0: いや違う、プログラミング。
1: 違うの。
2: プログラミングを組んでゲームを作る。
1: うん、そんなんできんの。
0: はい、
1: え、自分で作ったゲームとかあんの。ほなった
2: ら。あります。
0: あります。
1: なんていうタイトルゲーム。はい、渥美くんのゲームはタイトル、
0: とメールとか。
1: メール、
0: メーロ、
1: メーロ。
0: はい、
1: あ、自分でプログラミングして、
0: はい、
1: 迷路で、
0: はい、
1: 遊べるようなゲームを作った。
0: はい、
1: 小田原くんは
2: 射的ゲーム。
1: そんなん作るの。
2: はい、
1: はそれ難しいんですか、そのプログラミングというのは。
0: はい、
2: むずいです。
1: むずい。結構時間かかるやんな、そんなん。すぐできへんやんな、はい、パッと言ってな。
0: はい、
1: でできたと思ってもちょっと不具合が出たりとかしたらまた改良をして、
2: はい、やり直し。
1: やり直し。そうですか。ほんで渥美くんは何、英検5級。
0: はい、
1: ちょっと英語日常会話ぐらいやったらもういける。
0: はい、
1: ちょっと俺にちょっと英語で話しかけてみてくれ。
0: ハロー
1: ハロ
0: ー I'm fine
1: I'm fine, thank you, and you?
0: I'm fine。
1: そうやな、そう言ってからこうね。はあ、何、まあ、将来はこう何になろう思ってるんですか。
0: プログラマーになりたいですね。
1: あら、まあ、
0: はい、
1: これね、またね、小さい時からおじいさんとおばあさんに育てられた、育ててもらったということで、
0: はい、
1: お年寄りのお世話ができる。
0: はい、
1: これがええやんか。
0: はい、
1: だからなんかこうプログラミングする上でその高齢者の方が生活が楽になるような、
0: はい、
1: なんかこうそういうアプリであったりとか、そんなんをちょっと開発してほしいな。
0: はい、
1: ねえ、そういうやっぱり経験がある、そういうのは生かしてほしいですね。
0: はい、
1: うん、何してる時が楽しいですか普段。
0: 遊んでる時と
1: か。遊んでる時何して遊ぶの。遊ぶって、
0: ゲームとか。
1: ゲーム。
0: はい、
1: 体動かすのあんませへんの。
0: いや、まあ、たまにしますね。
1: する。
0: はい、
1: ゲームで一番好きなゲームは何ですか、そしたら。
0: マイクラフト。
1: マイクラな。
0: はい、
1: あ、みんなマイクラやんな、やっぱりな。
0: うん、
1: ねえ、やっぱあれ何、自分でこう作っていったりすんのがやっぱり楽しいの、やっぱり。
0: はい、
1: そうやな。豚あんまり殺さんといて。
0: ああ、まあ、ピグリンとかね、
1: うん、
0: あの金の交易とかするんで。
1: まあ、もうあれ、俺あれ見んの嫌やねん。 言うやろあれ。
0: あの金のヘルメットかぶってると恐れられないんですよ。
1: あ、そうなの、
0: 味方と勘違いするんですよ。
1: あ、そういうことか、この将来はプログラマー、プログラミングをやりたいということでね、はい、いっぱいいろんなことを経験していっぱい勉強してくださいね。そしたらね、
0: はい、
1: 野田原君は何、将来は何になりたいの？
2: コンピューター関係の仕事をしたいです、
1: うん、コンピューター関係の仕事、
2: ゲーム作ったり。
1: あ、そうですか、ね、え、何、コンピューターはもう小さい時から興味はあったの？いくつぐらいから、そんな、何歳ぐらいからそんな興味を持ったの？
2: 小学校ぐらいから。
1: あ、ほんで自分であったんや、その環境的に家にパソコンがあったりとか、そんなんは？
2: スイッチでゲームをしてて。
1: あ、そういうことか、スイッチな、そういう世代ですわねえ。将来はコンピューター関係、まあ、できたらプログラマーとかそういうこと？
2: はい。
1: 何してる時が一番楽しいですか？
2: ゲームしてる時。
1: ゲームしてる時何が好き？ゲームは。
2: マイクラ。
1: まあみんなマイクラやな。はあ。中学校生活はどうですか？楽しいですか？お二人さんどうですか？
2: はい、楽しいです。
1: 楽しい。学校の行事とか学校で何してる時が一番楽しい？学校の時。
0: ぼーっとしてるのが一番楽しいです。
1: 何をぼーっとしてる時間なんかないやんか、学校で。そんな、
0: まあ、休憩時間とか
1: で。あ、休み時間。
0: はい。
1: その好きな教科は何ですか？
0: 理科です。
1: 理科。
0: はい。
1: 実験とか。
0: はい。
1: なあ、え、小田原君は学校のどんな時間が楽しいですか？
2: うん、体育してる。
1: 体育、体動かすやん。
2: 体動かす
1: のがいいの？
2: はい。
1: どんなことしてんの？例えばその体を動かす、いろいろあるやん、サッカーとか。
2: バレーボール。
1: バレーボールがええの。ほー、そうか。みんなで球技大会とかあるやんか、やっぱり盛り上がる。
2: はい、
0: はい、
1: ね。まあ、体もやっぱり適度に動かしてね、はい、ずっとまあコンピューターするのもええけれども、ね、いろんなことにチャレンジして、その先にプログラミングとか、コンピューター関係のね仕事につけるように、いろんな経験しとかんとな、またソフト作るにしてもさ、いろんな経験がないとわからんことばっかりやんか、やっぱり、
0: ね、ね、
1: だから学校の勉強ももう全科目ね、まんべんなくやっぱりこうちゃんとやって、自分に何が合うてんのかいうのを見つけてからプログラミング、
0: はい、
1: いいんちゃいますか、
0: はい、
1: ね、体も動かす、
0: はい、
1: 恋もする。恋も大事だ、恋愛も、
0: はい、
1: 今どうする？好きな人いるんですか？
0: いないです。
1: どうですか小田原君？
2: います。
1: います。いいことや、その恥ずかしいことでも何でもない、それごく普通の自然なことですよ、ね。まあ、いろんな経験をしてね、何 DJ になりたいとかは思わないですか、こうラジオの DJ？
0: なろうと半分ぐらいは、はい、
1: 思ってんの？
0: 思ってます。
1: 思ってる、
0: はい。
1: あ、ま、どうや、
2: あんまり思わない。
1: あんまり思わない。そんなに人前で喋るのがあんまり得意じゃないとか、そういうこと？
2: 喋るのがあんま得意じゃない。
1: 得意じゃないんか。まあでも、ね、これも一つの経験ですから、
0: はい、
1: ね、これをやることによってまた違う、ね、道も見えてくるかもしれないし、ね、はい、ということで、ね、文系のお二人に後半はお越しいただきました。では最後ちゃんと自己紹介してありがとうございましたと言って、
0: はい、
1: 去りたいと思いますので、
0: はい、
1: はい、じゃあ渥美くんが行こうか。はい、
0: 渥美翔太と
2: 小田原隼人でした。
1: はい、ということで本日のつながれお得意のは京都市立桂川中学校から荻野龍介くん、龍之介くん、山野愛斗くん、そして渥美翔太くん、小田原隼人くんでございました。皆さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

0: FM お得にリブラジ。
1: お送りしたのはグリーン奇跡ね。今はまあグリーンボーイズというふうに名前になってますけど、グリーン奇跡でございます。さあ、ここからはリブインフォ、今週はリブ匠建設から牧田祐樹さんにお越しいただいております。2004年生まれ、はい、なもうさっき来てくれたガワチューのコーラと 10個ぐらいしか変わらへんな。
2: そうなります
1: ね。え、だからどうですか、僕らも子供を見るような感じで見てたんですけれども、
2: はい、
1: 牧田さんからすると弟みたいな感じ。
2: そうです
1: ね、に映る。
2: 映れます
1: ね。え、中学の時あんな感じやったわとかねえ、ということで、この4月からリブグループに、まあ、入ってリブ匠建設からもう初めからまあ大工さん志望なので、
2: はい、
1: 匠建設という流れやったんですか、やっぱり。
2: いや、その1ヶ月間ほど他のところを回る期間がありました、
1: はい、うん、で最終的に匠建設だろうということで、はい、今は主に仕事の内容としてはどんなお仕事なんですか、今。
2: そうですね、今は現場監督さんについて現場を回ってるって感じです、
1: う
2: ん、
1: おー、現場を見て、
2: はい、
1: でまあ、そこから職人さんともちょっとコミュニケーション取ったりしながら、
2: はい、
1: でゆくゆくは、まあ、大工さんとしての技術を身につけていくという、
2: はい、
1: そういうことですね、
2: はい。
1: あ、リブに入ったきっかけ、若いうちからいろいろなことに挑戦できる環境に魅力を感じたから、実際に働きながら建築の知識以外にもいろんなことを学ばせてもらっていて、毎日新しい発見がありますと。周りの先輩方も挑戦を応援してくれるので、自分も成長できる環境だなと感じていると。

0: ね、いろんなことできるというのがね、
1: はい、
0: いいですよね。学生時代はテニス、
1: はい、
0: 軟式硬式、
1: 軟式です。
0: 軟式、あれテニスって軟式と硬式でバックハンドの打ち方が違うんですよね。
1: そうですね。
0: 知ってますか。そう、あ、知ってた、知らなかった。軟式の場合はバックハンド裏面当てんやな。
1: あ、はい、そうです。
0: で硬式の場合は表面をこう当てる。そう、そうやな、
1: 両手で持って。
0: そうなんですよ。そうか。身長高い？
1: 身長176
0: です。ああ、まあそこそこやな、なったらね。錦織圭さん引退ね、されますけれども、
1: はい、
0: え、憧れのテニスプレーヤーとかいるんですか？
1: 憧れはやっぱり錦織圭選手です。
0: そうやな、ね、そんな言うても大きくない、ね、ね、そんなヨーロッパの選手なんか、ね、海外の選手192メートルぐらいの選手もいる中、はい、ね、エアー系という武器を、ね、ここまでよう頑張らはったよ、ほんまにすごいなと思います。さあ今度は、ね、牧田さんが建築の世界で頑張るマンでございますよ、
1: はい、
0: ね、え、なんかエアー M かなんかこう、エアー U かなんかでもええやん、
1: はい、
0: なんかそんなんね、新しいえ、無理があるちょっと。
1: そう
0: すいません、ではね、リブインフォお願いしてもいいですか。はい、
1: リブ宅組建設からのお知らせです、
0: はい、
1: 本日はオープンハウス鳥見町のご紹介です。
0: お、オープンハウスが、
1: はい、
0: はい、
1: 実際の、
0: あ、はい、いいですよ。
1: 実際の住まいをご覧いただきながら、うん、暮らしのイメージを体験したい、していただける機会となっております。
0: 実際、まあ、住んではるいうことですか。ほなったら
1: もう住んではないんですけど、
0: うん、
1: その
0: もう完成した物件、
1: はい、
0: でこれから、まあ、売りますよということですよね、はい、オープンハウスですからまだ誰も住まれてはいないんですけれども、
1: はい、
0: 鳥見町ってどの辺な
1: ん。鳥見町、大原野、
0: 大原野の方か、
1: はい、
0: ちょっと周りの環境としては自然もあって、はい、ゆっくりできるようなところですか。はあ、これ完成見学会 in 大原の鳥見町というのは、
1: はい、
0: 常に空いてます？常にやってるんですか？
1: はい、やってます。開催してます。
0: はい、でも予告することなく終了する可能性がございます。全部俺言うてるでんこれええねんね、まだな、言うたらまだ入って2ヶ月ぐらいもんな、まだな、何のこっちゃ分からへんな。だから、まあ、完成見学会大原の鳥見町で、まあ、やってるんですけれども、予告なく終了する可能性もあると、まあ、売れたらもうね完成見学会もできへんし、はい、さあな、開催時間ちょっと教えていただけますでしょうか。
1: はい、開催時間は午前10時から午後の5時まで、
0: はい、
1: 会場は京都市西京区大原の鳥見町です。
0: はい、ね、これ何行きたいなという人は予約してから行かなあかんですか。
1: そうですね、ホームページなどから申し込むことができる、
0: はい、完全予約制となっておりますので、だからまあちょっと興味あるなという方は、ホームページ、
1: はい、
0: リブのホームページに載ってますか。
1: リブの家大原の鳥見オープンハウスで検索していただければ、はい、
0: リブの家大原の鳥見町オープンハウスで、検索していただけたら、あ、すぐに出てきますので。それは何、牧田さんに会えんの行ったら。
1: 自分にはちょっと会えない。
0: 会えないですか。
1: はい、
0: 牧田さんに会おう思ったらどうしたらいいんですかどっか現場。
1: そうですね、現場で偶然会うくらい。
0: 今日はこの後現場どこ行くんですか。
1: 今日は、
0: うん、どこ、まだ決まってへんの。
1: そうですね、
0: うん、
1: まだ決まって
0: ない、まだ決まってないな、また来てくださいね。
1: はい、
0: もうこりごりそんなことない、 で また来たい、
1: また来たいです
0: 。よっしゃということで本日のリブの人でございます、リブ匠建設から牧田祐樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: FM お得にリブラジオ。

今日はあの島大輔さん62歳のお誕生日ということで、男の勲章復活戦ね、82年リリースのナンバー、まあ、男の勲章自体が82年ということで、続いてはシングルではグループ最大のセールス、この曲がゲットワイルドよりもセールスを記録した91年今日リリースのナンバー TM ネットワークラブトレイン、2曲続けてお送りいたしました。さあということで今日のメッセージテーマ、今日はナオミ・キャンベルさんのお誕生日ということで、同級生やでナオミ・キャンベルな、違う、そうだ、ね、ということで、一見というかパッと聞いたら、え、この人日本人っていう外国の方のお名前教えてくださいという、はい、ユニバータケちゃん、あ、来ましたよユニバータケちゃん、あ、今ナンパですか、ナンパしてはるんですか、ナンパしてはるんですか、ユニバータケちゃん大丈夫ですか、あ、ユニバータケちゃんの不安、僕の、あ、そうですか、すみません、ありがとうございます、なん、ナンパしたらありませんよ、今、たけちゃん、また、そんな、はい、ユニバたけちゃんは外人なのに名前が日本語というね、はい、ラモス・ルイ選手、ラモスさんは帰還したからだよね、確かね、日本にね、

0: はい、あ、彼女どっか行かはりました、恋破れた、恋破れた、そ、宇治のお茶子さん、
1: はい、
0: あ、オバマ大統領ね、オバマね、福井のオバマがね結構ねピックアップされましたけれども、はあ、はい、C 君、あれボーリングの投げ方何とかならんの、あれ C 君、ほんまに C 君はね結構ね C 君の答えを送ってくださった方多かった、ニコラス・ケイジ、はいね、その他ニコラス・ケイジはねメガネ夫婦さん、それから海子の都さんも、はい、送っていただいております。だからニコラス・デカみたいなもんやな、ケイジと書いてデカと読ますみたいな、スターマンボさん、フィギュアスケートの長須美久さん、未来さん、未来さん、美久さん、あ、アメリカ出身がアメリカね、あ、漢字やもんな全部な、うん、チャルロス・ゴーンさん、ジョージ・マイケル、ジョージな、まあ、山本ジョージさんとかね、ジョージはいりませんよ、ジョージ・マイケル、ようでもわーでも両方使えるというね。パコンさん、外国人なのに高見山、高見山、力士はもうそんなん感じやんか、もうそれは。長田さん、タレントのユージさん、ユージさんね、ユージさんもちょっと日本の血は入ってますよね、ね、うん、ハルキナさん、ケンタッキーおじさん、あ、カレーやケンちゃんでおなじみのケンとタッキー&翼でおなじみのタッキーを合わせてケンタッキー、ちょっと無理あるかこれ。西中島みなかた英二さん、カルロス・トシキさん、これはね日系やもんね、うん、日系のブラジルの方ですね、タナヤンさん、ケント・デリカットさん、ケント、あ、ケントか、あ、ケントな、日本の名前ケント君でいるもんね、ケントね、えメガネこう、わあやらはる、さあさあさあさあさあさあ、メガネやらはるして、ヤンヤン高ヤンさん、元バスケットボールの選手桜木 JR さん、全然存じ上げません、知ってんの、知らん、桜木、あ、スラムダンクのねえ、あれから名前を取ったというね、名字を、うん、カステラ職人さんこの方もジョージ、ジョージがね、ジョージ・ルーカス、あ、ジョージ・ルーカスな、うん、アンディ・フクちゃんだねさん、ジーン・シモンズ、ジーン・シモンズは日本っぽい、シモンズどうやろうな、ジーン・シモンズそんなあれやんな、そばに鬼嫁がいる限りさん、ジローラモさん、ジロー、ジローな、ジローラモさんな、ウキョベンさん、これもね多かったです、映画ベストキッドのダニエル師匠、宮城さん、はい、この方は日系アメリカ人で名前はパッと森田さん、 はい、パッと森田さん、しのちゃんもパッとパッと森田さん、はい、まあ、日系やもんな、ダニエルさん言ってね、おっさんひいひいさんも、ベストキッドのミスター宮城、はい、のりゆき

下の水亀からおちょこで上の水亀にこう水を入れる、ね、そのトレーニング。高瀬川はじめさん、昭和初期プロ野球選手元スタルヒン投手が名前を変えはったの、須田ひろし。スタルヒンが須田ひろし、須田ひろし、万歳。へー、知らんかった。ラジオネームキョドン不死雄さん、海外の人で名前の中に日本人の名前が入っている人といえばということで、元 NBA のスーパースターコービー・ブライアント。コービーもう亡くなりましたけどね、飛行機事故で。スーパースターですよ、もう、レイカーズのね背番号8番、コービー。これはお父さんが神戸ビーフが大好きやったんです。ほんまほんま。それで息子にコービーとつけたという、コービーブライアント。来ました、トルピーさん、サティア・サイ・ババ。ババね、ババさん、ババさん、ね、ブドウ大好きちゃん、マリリン・モンロー。マリ、マリもうちょっと無理や、マリリンやんかなあ、それやったらな、マリリン、マリ。ゴリミックスさん、ケイン小杉。これはまあ言うたらお父さんね、日本人やんな、うん。再度やり直しでメッセージということで、春木菜さんもうエマ・ワトソンさん、エマ・ワトソン、エマさんね、エマ。竹ちゃんは一個もピンと来てくれてへんな、さっきから言うてるけど、ほんま共感があんまりできない。霧の町のチリチリメンさん、マリー・アントワネット。マリー・アントワネットはもうマリー・アントワネットちゃうの、これ。マリーって言うてる、マリーやったらあれやけどな、マリー言うてるからな。星野フラメンタイコさん、カレン・カーペンターさん。リスナーさんにもカレンちゃんっているね、カレン、モックンさん、オーストラリアの女優さんでナオミ・ワッツさん。あった、ナオミ・ワッツ。知らん、ナオミ・ワッツ。一時何やったかな、あれリングやったなんかで出たはったよ、ナオミ・ワッツさん。あ、これはだいぶね、ナオミ、ナオミやもん。ヘドバとダビデやで、ここはタケちゃん分かってくれなあかんちゃうの。ヘドバとダビデ、ナオミの夢ね。あ、誰もピンときてん、ちょっと用意しといてくれへん、ナオミの夢。ちょっとナオミのヘドバとダビデ、ナオミの夢。はい、リクエストかける前に1曲ちょっとかけよう。ヘドバとダビデ、ナオミの夢。ある？ない？岩石岩子さん、マルコポーロ。マルコポ、ちびマルコちゃんが思い浮かぶと。リンゴスターも日本人、リンゴやから、リンゴ。今日は何、お題が悪かったか、ちょっとこれ。あった、ナオミの夢。え、日本語バージョンやで、うんうん。ヘドバとダビデ。あった、あった、まだええから、うん。草刈正雄さん、もう北欧系しか出てきませんということで、ミカ・ハッキネンとキミ・ライコネン。

ね、やんねアホねんミカとキミ、ね、北欧系な、クーネル親父さん、俺一番これ好きやな。これ今も中東情勢、うちの店も一部原油由来の仕入れ品があるので先々が心配です、ということでイランの荒口外相そやな、荒口って日本いそうやん、そんなん荒口。昔ジャイアンツにね、35番阿波口いうね、左バッター、 A バッターいました。荒口外相いいね、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、ナオミ・キャンベルさんのお誕生日ということで、外国人なんだけれども日本語、日本の名前っぽい人教えてください、ということで。じゃあ用意できましたか。はいね、ナオミ・ワッツ、ナオミの夢ということで1曲、はい、リクエストではございませんけれども私からのリクエストということで、ヘドバトダビでナオミの夢。

そうそう、武田知ってた、思い出した、ナオミ・ワッツというねワードが出てきましたんで、ナオミの夢ヘドバとダビデ、ね、お送りいたしました。ではここからはリクエストいきましょうかね。今日はあのナオミ・キャンベルさんお誕生日ということで、はい、星野フラメン太鼓さんからいただいておりました、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ララララブソング。

0: ってく。
1: 今日はサイクリングの日ということで C 君からリクエストね、ゆず夏色お送りしたところで95年の本日リリースタナヤンからのリクエストラストサザンオールスターズマンピーの G スポット。

あ今日のラストナンバー、先月ご逝去された京都育ちの蘭姉ちゃん役、山崎若菜さんにとって思い出深いコナンの主題歌でお別れ、倉木麻衣さん、シークレット・オブ・マイ・ハート。

0: 今日のメッセージテーマ、ね、外国人なんだけれども日本人っぽい名前の人ということで、マネのカツオさんいただきました。サトシ中本、ビットコイン作った人ということで、ね、あ、そうこうしてるとお母ちゃん来てくれはった。さっきちょっとなんか悪さしようとしてましたよ、ほんまに。なあ、ほんま。こんなオープンで言うイコール何もないの分かってるんですよ。何も起こりません。さあ、そんな中本日のメッセージ対象、これやな、やっぱりイランの荒口外相と送ってくださいましたクーネル親父さんのおめでとうございます。サイン入り、ね、ステッカーお送りさせていただきます。あ、最後にはちゃんとガワチューの4人も来てくれた、ね、また来てや、ありがとうございます。さあ、このあと1時30分からはキッシーのキラキラ金曜日、15時からは富田翔吾ミュージックペーパードライバーをお送りします。この後も引き続き FM お得にでお楽しみください。リブラジ DJ は下口スター正光でした。また来週リブラジ。この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りしました。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にあるリブ。
2: この町の災害対策は任せてください。
3: お年寄りの支援をしています。
4: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: ロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて、
3: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

5月22日金曜日、時刻は1時30分を回りました。ここからの時間はハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日。今日もここ JR 長岡京駅前 FM お得にバンドスタジオから生放送でお送りいたします。さあ改めましてこんにちは、キッシーこと岸舞子です。本日もよろしくお付き合いください。さてさて、昨日おとといとすごくね暑かったんですけれども、今日は結構気温がぐっと下がっておりまして、まあといっても、まあ、ここね長岡京市今24度ほどあるんですけれども、まあ朝の番組が終わって私はここにずっとね、スタジオの中にいますんで、なんとなくこうなんでしょう、ヒヤッとしてるというか、まあ、クーラーもねもちろん館内入っているので、で今日に限ってねなんかちょっとこう背中がグビッて開いてる服なので、あーなんか寒いと思いながら、今手が冷たい感じで、はい、ちょっと寒いなと思いながら始まりました。まあ、日差しの下はね結構、朝曇ってましたけど、今ね結構いいお天気になってきておりますので、外はね、まあ、日差し当たってるとこはちょっとポカッとした感じなのかな出てないし分かりませんけど、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。もうそろそろねなんか梅雨やとかいうワードも出てきておりますので、またね梅雨前にいろいろとやっとかななって思いますよね。なんかねお布団とかね毛布とか冬のものとか洗うのって、私花粉症もあったので花粉の時期はすごい控えてたので、ずっとこう洗えないままこう山積みになってたんですが、まあ、ここに来て、まあ、花粉もね収まりまして、今ねいいお天気の日とかはもうまとめていっぱいね毛布とかいろんなもの洗ってたり、はい、ラグを干してみたりね、いろいろやっておりますけど、まあ気持ちいいですね、いろんなもの洗うと。でこの間、ちょっと大型ゴミをね捨てに行ったんですよはい、リサイクルセンターみたいなところでね、私の住んでる地域はもう、予約なしでポッと持っていけるので、で、まあ、持ってって、まあ、断捨離捨てるとスキッとしますよね、気分が。いや断捨離大事やなと思いながら、はい、いらないものはね頑張って捨てな、なと思います。これだの傘のねいらないもの、まあ梅雨前っていうのもありますけど、傘が結構折れてたり、なんていうの折れ曲がってたりね、ちょっと破れてたり、ホックが止まらんかったりみたいなとかいろいろありまして、傘って案外なんかまとめて捨てなって思ってたら、ずっと置いてて見れば全部あかんやん、これもあかんやん、これもあかんやんみたいなんで7、8本出てきまして、まあ、傘もね一気にボンって捨てたんで、ちょっとなんかすっきりして、ね、断捨離は大事です。はい、もういらないものはね手放す覚悟もいるのかなと思いながら、はい、ゴミを捨ててまいりました。まあそんなことはさておき

昨日ね、うちの下の娘高校2年生なんですけれども、昨日お誕生日だったんですよね。ただ今娘学校の中間テストでして、期間中ね、今中間テスト期間なので勉強しないといけないということで、もう誕生日どころやないということで、あ、ごめんなさい、誕生日どころやないということでずっと勉強してるんですけど、まあね、私自分に置き換えたらこんなに勉強したかなっていうぐらい結構娘頑張って勉強してまして、テスト期間中はいつももう2時半か3時ぐらいまでやってるんですよ、夜で。も朝起きるのももう6時半ぐらいには起きるので、3時間半とか4時間ぐらいしか睡眠ないやん。睡眠時間もとっとと、もちろん私は寝てますけどだからちょっとね、自分に置き換えたら、私学生の頃にそんなに遅までやった記憶もないし、ほんで、どちらかというと私夜がダメなタイプで、朝早く起きてやるっていうタイプやったんですよね。だから朝はまあ大体まあ4時ぐらいには起きて、ちょっと朝ね、学校行くまでの間3時間ぐらいですか、朝ね、ちょっと頑張ってやろうみたいな感じで、いつももう夜はすぐ眠たくなるんで、もうとっとと寝て、で朝起きてやるっていうね、4時ぐらいに起きるんですけど、起きてすぐこれやればいいのに、なんかこうね机に向かうと違うことする、絵描いてみたり違うもんごそごそ漁ったり、結局4時に起きてたのに何も1時間ぐらいせず勉強せず、で5時ぐらいになって、あ、ちょっとやばいもう2時間しかないって言って急いでやるようなタイプやったので、まあね、だからこう娘みたいにこうコツコツと自分が決めたところまでやらんと寝れへんとか言ってね、頑張ってやってるので、偉いな思いながら、はい、頑張ってって一言言って、私はもう先に寝ておりますね。でもそうやってね、こう頑張って自分でやろうって決めたことをできるっていうのは素晴らしいことですからね。だから昨日はまあお誕生日だったんですけど、まあ、ちょっとテスト勉強の方が彼女にとってはね、そっちを頑張らなあかんということで、お誕生日どころじゃないなんて本人は言ってましたんで、まあ、またね、ちょっとテスト今日までなので、来週ぐらいにね、もう一回ちゃんとお祝いしてあげようかなと思っております。さてさて、今日は4週目の金曜日ということで、4週目は週替わりのコーナー、里姉の週末の血液型占いありますよ。今日も番組後半にお届けします。今日はね、里姉ラッキーカラー占ってくれてますんで、ラッキーカラーもねお伝えしようと思います。さあ、そして昨日の番宣ポストですけれども、写真2枚アップいたしました。今日は食ですよ、食、食べるもん、美味しそうな写真2枚アップしました。1枚目はもうホイルに包まれた鉄板に乗っているハンバーグ、付け合わせのジャガイモもめっちゃ美味しいんですよ。そして2枚目は丸ごとトマト1個ポン、お皿の上に載ってる写真でございます。はい、さあこちらね、お店分かられたでしょうか。まあ、京都で老舗のハンバーグということでね、アップいたしましたけれども、まあこれはまあ京都人のリスナーの皆さんは本当に皆さんご存知ですね、大正解でございます。もうすぐにね、エリッチさんも、姫姫さんもあこちゃんも反応してくれてはりましたけどね、やっぱり京都人は食べてはるんちゃうかな。正解は、キャピタル東洋亭の100年洋食ハンバーグ、そして名物の丸ごとトマトサラダでございました。はい、さあこちらはですね、京都市北区上賀茂にね本店を構えております東洋亭さんなんですけれども、まあ、それ以外にも高島屋とかね、伊勢丹にもお店、ポルタとかにもねありますし、大阪にもね4店舗ほど梅田とか難波にもあるんですよね、広がってますよね。でもやっぱりもう私はやっぱり北山の本店が好きなので、先日本店にね行ってまいりまして、食べてきました。やっぱり本店はいいですよね、こう緑がこう豊かな空間でゆっくり落ち着いてね食事ができる、そんなね内装にもなってます。東洋亭さんも創業1897年ということですからね、すごいですよね。いやでもね、もうしばらく食べてないとやっぱり東洋亭のハンバーグが食べたくなる。もうホイルはね閉じた状態で来るんですよね、鉄板こう持ってきてくださるんですけど、でこう自分でフォークとナイフでねパカって 割るんですけど、そのねホイルがパカッとこう開いた瞬間にわーっと湯気が上がって、いいね、デミグラスの香りとハンバーグが、綺麗なフォルムが現れます。めちゃく

ちゃ美味しい。はい、そしてじゃがいももね、もう丸ごと1個付け合わせでポンって入ってて、そこに上にバターが乗ってて、バターがこうとろっと溶けてきてホクホクしたじゃがいもも美味しいし、そしてさらにそのサラダですよ、2枚目のこれが名物でございます。もう丸ごとトマトサラダ、これ産地とかにもね結構こだわってられて、その時に一番甘い美味しいトマトを仕入れられるっていうことですよね。もう本当にバランスが良くて、でその上に乗ってるこうドレッシングとの相性もバッチリでね、こんなトマトって美味しいんかっていうような感じ。しかも丸ごとトマトを1個お皿にポンと1個だけ乗っていて、フォークとナイフで食べるっていうね、なかなか家ではしないですもんね。いやで肉厚でね、本当に美味しいトマトサラダ、もうこれももう大好きです。もしぜひね、また皆さん行く機会があったらぜひ食べてみてください。キャプテル東洋亭のねハンバーグとこの名物のトマトサラダ、大変おすすめですね。もう食べたことある方はもちろんね、わかるわかるって感じですよね。はい、さあということで今回はねちょっと美味しいもの乗せてみました。さあそしてそして今日のテーマですけれども、まあ、全くねそのポストのとは関係ないんですが、ちょっと自慢したいことありますかね。そういざ言われると結構難しいのかななんて思いますよね。私もなんか自分に置き換えてちょっと自慢したいことうーんって考えると結構出そうで出ないななんて思ってましたけど、まあ私の場合はですね、MC ね、司会のお仕事とかをしているとやっぱり芸能人の方とか有名人の方とかね、政治家の方とか、まあ普段あんまり関わらない方にも会えるっていうのがありますよね。でまあ、その中でもやっぱりね、まあ、ちょっとした自慢と言いますか、皇室の方がねご臨席される、はい、そんな会の MC をやらせていただいたことがこれまでのやっぱりね一番の自慢できることかななんて思っております。まあ、自慢というかね、MC の仕事をしていく上でのこう自信になったかななんてね思ってますけどね。秋篠宮殿下と妃殿下の紀子様、ね、ご臨席の祝賀会の司会をさせていただいたことがありました。はい、もう結構もうだいぶ前ですけれども、いやでもこれはね背筋が伸びましたね。もう緊張を通り越して、うん、逆に緊張しなかったっていうね MC すごい体験でしたよ。なんかもちろんねやっぱり皇室の方っていうことでやっぱりリハーサルとかもう事前チェックが厳しすぎてですね、もう私はリハーサルとかに疲れ果てて2日にわたってあるんですよ。前日もリハして当日もリハーサルして、最後には宮内庁のチェックが入っていろんなことまた変えられるみたいな、もう疲れ果てて本番を迎えましたら緊張をもう通り越してたので疲れで緊張しなかったっていうねあんなことはまあないですね。でもいい経験をさせていただいたな、まあ、ちょっとね自慢に入るのかな、個室の方のねいらっしゃる会で司会をさせていただく、で私が喋るともう秋篠宮殿下と紀子様がバチー私を見てはるんで見られているみたいなねはい、なんかすごい感覚でしたね。そんなことも思い出しました。さあ皆さんもちょっと自慢したいこと、もちろんなんかねちょっとしたことでいいんですよね。本当に自分で思うこのこと自慢かなみたいなことあればぜひメッセージ送ってください。さあそして今日の2時45分頃には今日のキラワンソング、皆様からいただきましたリクエスト曲の中から1曲選んでおかけいたします。今日映画音楽とかアニメの曲とかもねちょっと多いかなという気もしますよ。はい、そちらも楽しみにしていてください。さあ番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。 FM お得にのホームページメールホームから番組名とラジオネームを添えて送ってください。今日もたくさんたくさんいただいております。はい、もう全部おかけしたいんでね、ちょっとね全部曲丸々かけれないかもしれないですけれどもね、はい、おかけしていきたいと思います。また X をされている方はハッシュタグ FM お得にとつけて番組中ぜひメッセージ送ってください。お待ちしております。さあそれではキッシーのキラキラ金曜日、どうぞこの後3時前までよろしくお付き合いください。この番組は医療法人生風会坂根歯科診療所の提供でお送りいたします。

さあ今日の1曲目に参りましょう。今日の1曲目リクエスト曲からいきますよ。こちら岸パパからリクエストいただきました。1964年映画007よりゴールドフィンガー。

作曲の曲名、映画007よりゴールドフィンガーということで、ジョン・バリー作曲ですね。1964年アクションスパイ映画、もうジェームズ・ボンドシリーズの3作目にあたる007。日本では1965年に映画が公開されたそうです。父はよくこの曲ジュークボックスで聴いてたそうですよ。ということで今日は岸パパからのリクエスト1曲目、映画007よりゴールドフィンガーお届けしました。

始まりました、キッシーのキラキラ金曜日、 FM お得にバンドスタジオから生放送でお送りしてまいります。まずはお得に地域の週末のイベント情報を紹介するお得にインフォメーションです。まずは向こう市から、ワイワイスポーツクラブが明日午前10時から正午まで、第二紅葉小学校は陸上、第五紅葉小学校は日替わりスポーツです。続いて長岡京市、カーインズふれあい市が明日午前9時から JA 京都中央カーインズ支店駐車場、ふれあい市は明日午後3時からバンビオ広場公園、いずれもペットとの入場はできませんのでご注意ください。児童室の開放は明日午前10時から夕方5時まで中央公民館です。就学前のお子様と保護者の方が対象です。西山さつき会さつき柿店、23日と24日午前9時から夕方4時まで産業文化会館です。続いてにぎわい広場オープニングウィークミュージックマルシェ、23日24日午後3時から8時まで、25日から29日は午後5時から8時まで、 JR 長岡京駅東口です。ストリートミュージシャンによる音楽ライブや地元飲食店のキッチンカーなどが日替わりで出展されます。小雨結構雨天中止となっています。最後に大山崎町いきいき朝市が明日午後、午前9時から延命寺脇山会場で開催されます。以上お得にインフォメーションでした。さあ、それではここで思いやりの京都交通安全川柳募集のお知らせです。はい、今年もやってまいりました、思いやりの京都交通安全川柳、4月から開始しておりまして、はい、このキラキンでねご紹介するの5月からになってしまったんですけれども、はい、毎月ね、5日に次のお題が発表されるんですが、現在5月分のね、お題の募集をしております。5月31日まで。今回のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳でございます。はい、舞鶴市のね西と東の間に立っております五郎ヶ岳、山頂にはですね、五郎ヶ岳公園というのがあってね、五郎スカイタワーからの眺めはもう舞鶴一望できるとっても素敵な場所になっています。ね、これ五郎ヶ岳を入れて川柳作るっていうのはなかなか難しいんちゃうかなと思いますけれどもね。はい、キラキンリスナーの皆さん結構ねもうこの川柳は去年とってもたくさんご応募いただき、でそしてね皆さんたくさんの方が月刊賞にも輝いていらっしゃいますので、ぜひまた今年ねありますので、皆さんも作って応募してみませんかね。今年もですね、各コミュニティラジオ局がですね、お題を発表いたしますので、4月はねもう終わっちゃったんですけれども、4月のお題は三条ラジオカフェからの、三条寺町がお題でございました。でね、こちらの、4月分の月刊賞は、来週の火曜日、ホームページの方で発表されますので、また来週キラキンでもねお伝えできるかなと思います。はい、そしてね、この、FM お得にからも、9月になります。はい、9月にね、お題発表されますので、ぜひぜひそれまでにもね違うコミュニティラジオ局からの、お題が発表されますので、楽しみにしていただきたいと思いますよね。ラジオミックス京都が今日、10周年なんですよね、実はね。はい、北王子にありますラジオミックス京都、はい、今日が10周年のね、記念日、開局記念日となってるそうですよ。さあ、ということで、思いやりの京都交通安全川柳ね、現在5月分の募集しております。詳しくは、京都府交通安全協会ホームページご覧ください。そちらからねご応募の方法も見ていただけます。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、それでは今日も皆さんメッセージリクエストたくさんいただいてますよ。本当にたくさんいただいてます、ありがとうございます。そしてポストの方もご紹介していきましょう。いただいてるのがまずは星さんから、キッシーさん爽やかないい天気になりましたね、2番組ありがとうございます。今日は残念ながら出前カフェで2時前から出かけます。
素敵な放送を届けてくださいということで、ああ星井さんまだ聞いてるかな、どうやろどうやろね、先ほども、追加でポストいただきまして、最初ハンバーグわからへんって言ってはったんですけど、ハンバーグキャピタル東洋亭さんでしたか、昔から知っていましたが行く機会ありませんでした、娘さんお誕生日おめでとうございます、楽しい高校生活過ごしてくださいということでありがとうございます。はい、星井さんもね、やっぱりご存知でしたね写真だけ見てたわからへんけど、東洋亭さんは知ってはってね、やっぱり、2時前から出かけるってことですからね、出前カフェ頑張ってきてください。さあ続いて姫姫さんから、キッシーさんこんにちは、アンダホー、自慢なら自慢がないのが自慢です、なんでやねんまた自分で突っ込んでる、はい、もう自慢ないっていうことが自慢やねんみたいなね。でもね、姫姫さんメッセージにも書いてくださってましたから、はい、ちょっとそちらもね、楽しみにメッセージの方も読ませていただきますからね、はい、もう自分がこれ自慢やねんと思ったらもうそれが自慢でいいですよね、はい、またそちらも楽しみにしておいてください。朝もありがとうございました。さあ続いてめきちゃこちゃん、キッシーさんこんにちは、になっておどろう、東洋亭のハンバーグ食べたいね、写真見たら食べたなる言ってね、朝もあこちゃんねメッセージくれてましたよね、お昼からもよろしくお願いします、こちらこそ朝もありがとうございます。そしてキッシーさんの娘さん、昨日お誕生日おめでとうございます、テスト終わったら思いっきりお祝いしてあげてくださいねということで、はい、ありがとうございます。もちろんね、ちょっとかわいそうですからね、もう全く昨日もなんか、しかも昨日あった、なんて言うてた、論評もうね、その科目言われてもわからないっていうね、親論評の試験がめちゃくちゃ難しかったって、はい、なんか英語なんですよね、論文なんちゃらちょっとわかんない、それがねもう思いのほか難しすぎて、もうなんか今までで本当にないぐらいこう危機迫る、どうしようっ

ていうね、テスト帰ってくるの怖い言うて、もう真っ青になってましたから、ちょっとほんまにできひんかったやなと思って、しかも自分がお誕生日の日にね、一番ガーンって来てて、もうかわいそうになってきたんで、できひんかったんとか責めようか思ったんですけど、なもう何も言わず、まあ大丈夫よとか言うとね、ちょっと慰めましたけど今日もね頑張ってやってたらいいですけどねはい、ありがとうございます。伝えておきますね、ありがとうございます。さあ続いて、レインボーマッチさんから、岸井さんこんにちは、今まさに毛布ジャブジャブお洗濯&断捨離中です。わーおすごい通じてるやんねえ、春木菜さん、いやほんまそう、もうね、いい天気の時とかに洗わなあかんもんね、いらんもんは捨てる、いらんもんばっかりのはずなのに捨てれへんわかるよわかる、もういつか使うんちゃうかなと思って置いちゃうもんとかもありますやん。でもあれ1年でした、1年か2年ぐらいもうね、それを使ったりしないなら捨てなさいってねよく言われますよね。でもいつか使うような気しませんねえ、お客さん来いひんのにもお客さん用の布団をもうようけようけ置いてるとかね、はい、もう1セットあったらいいかなとか思ったりね、私もこの間ちょっと布団は処理しましたけど、はいね、じじょちゃん5月生まれさんなんですね、おめでとうございます。娘ちゃん素晴らしいですねということで、ありがとうございます。はい、もう伝えておきます、娘にもね、もうテスト中はちょっと頑張ってもらいましょうねさあ続いて、ホッシーさん、あ、ホッシーさんさっきのねあれでしたね、読みましたねごめんなさい、そして、あ、ひめひめさん追加でいただいてます、キッシーさんの高校生の頑張り屋さんの娘さん、お誕生日おめでとうございます。テストへの向かい方が素晴らしいです。いやーもう本当にありがとうございます。昔の私は大反省です、いっぱいいっぱいいいことがありますよ、素敵な1年になりますようにいやほんまにもうね、自分に置き換えたらびっくりしますよね、もう偉いなっていうしかないですよね。私ももうちょっとちゃんと勉強しておくべきでしたよね、本当に。もういつもね、皆さんからいただくメッセージの漢字も読めないっていうね本当漢字弱いですからね、もう皆さんそれを組んでちゃんと振り仮名打ってくれはるのが本当にありがたいです、ありがとうございますさあそして、あ、梅木ちゃこちゃんからは、キシーパパからのリクエスト素敵、ミス長岡さんもお元気ですかということで、ありがとうございます。ひめひめさんもね、キシーパパナイスリクエストですね、ジュークボックス懐かしいですということで、わー嬉しいですね、ありがとうございます、パパ喜びますね。はい、もうこの間急にあれかけてあれみたいなねリクエストゴールドフィンガー言われたんで、私思わず郷ひろみやと思いましたけどねちゃいました、007でしたさあそしてヤンヤンタカヤンさんから、昔の007を見た時に驚いたのが、別作品だけど007は結婚式を挙げていたこと。おう、キッシーさんの娘さんお誕生日おめっぴよございますということで、ありがとうございます。ヤンヤンタカヤンさんからもお祝いいただいてありがとうございます。はい、007は結婚式を挙げていたこと、別作品で、あれごめんなさい、ちょっと私の頭がついていかない感じですはい、ヤンヤンタカヤンさんねメッセージもいただいてますので、後ほどリクエストとともにねお届けしたいと思いますよ、ありがとうございます。さあ続いてエリッチさん、そうそう、今年度の募集も始まったね、845でも毎日お昼前10時45分頃に案内が流れて、五郎ヶ岳がお題って聞いて、あ、舞鶴やなって思ったよって言って、あー、リッチさんありがとうございます。はい、いつもね845の方でもね、 FM845 でも私の声で CM が流れてるとかで、そうなんですよ、そのね、私が交通安全川柳の CM の、CM があるんですけど、私の声でそれね、多分 FM も特にでもまた今後多分ねかけれるみたいなので、はい、ぜひぜひねこちらでもかけたいなと思います。エリッチさん今年もはい頑張って、川柳ちょっとね頑張ってくださいよ、お待ちしております。はい、まあ、五郎ヶ岳がお題なのはね、なかなかね、交通安全と五郎ヶ岳をどうつなげていくんやろうと思って、私も興味津々ですけどね、皆さんの作品楽しみに待ちたいと思います、ありがとうございます。さあ皆様からもね、まだまだたくさん、ポストお待ちしておりますよ。続いて、
リクエストフォームの方からね、いただいているメッセージリクエストお答えしていきましょう。まずはラジオネーム船長さんから、いつもありがとうございます。キッシーさんこんにちは、ハッピー。キッシーさんのキラキラ金曜日が来た。今日も爽やか、お得に金曜日もお疲れ様でした。ありがとうございます。もう梅雨が近いようですので、キッシーさん、リスナーの皆さんもどうかご自愛くださいね。こちら徳島は今日は曇り時々晴れで27度予想です。あ、結構気温上がる。まあ西からね、今日天気回復してるってことですから、また明日はね、いいお天気のようですしね。さて、キッシーさんがアップされたお写真、 Google 先生に見てもらいました。そうしたら今回のお写真は京都市北区にある100年洋食の味で有名なキャピタル東洋亭本店名物の丸ごとトマトサラダとこだわりハンバーグのランチですね。素晴らしい、大正解。キッシーさん、美味しそうなの食べられてよかったですね。はい、もうこれもうマジで食べてほしい。船長さんにもめちゃくちゃ美味しい。さて、ちょっと自慢したいことは、番宣をきっかけにいろいろなことを知れたことです。例えば夜中0時の峰富士子の正体がキッシーさんと知り、そのことを番宣できたのは私が最初だったと思います。多分そっか、そうやね。船長さんは本当にあの開局当初から、FM 特にの番組ほぼもうほぼほぼ全部の番組のね、番宣してくださってるんですよね。めっちゃありがたいです。はい、いつもねお礼も言えずにありがとうございます。あ、うん、そうね。はい、で、その番宣で多分ね、まだその0時の時報を取ったのが開局して1ヶ月経たないぐらいの時だったんですよ。開局した時はまだなかったんですけど、もうほんと1ヶ月以内ぐらいに取ったので、そこからすぐにね、多分船長さんが番宣してくださった。いや、これはそうやと思う。はい、もうこれを自慢してくれるっていうのめっちゃ嬉しいですけどね。ありがとうございます。ここで一句。番宣は番宣しないと飽きまへん。京都弁できてるかなって書いてあるけど、番宣は番宣しないと、夜、晩ご飯の晩に番宣しないとが夜ね、番宣しないと飽きまへんということで、これは0時の時報にかけてくれてるんですよね。もうこれはもう私の時報なので、もう座布団10枚。あんまり一句は生まないけど。嘘です、嘘です。はい、ありがとうございます。京都弁もすっかり船長さん板についてきましたよね。飽きまへん、合ってますよ。リクエストは今日は、庵野秀明さんのお誕生日なので、高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼ、 お時間ありましたらお願いできますか。今日も仕事の合間にお聞きするぞということでいただきました。ありがとうございます。今日は、映画監督の方ですよね、庵野秀明さん。アニメ、新世紀エヴァンゲリオンのね、原作の方ですよね、脚本務めた方。この方のシンゴジラとかナウシカなんかも手掛けてはる、すごいですよね。はい、そしてね、それで、残酷な天使のテーゼの方にねリクエストいただきました。ありがとうございます。さあ、もう一ついきましょうかね。続いてはラジオネームヤンヤン高谷さんから、今もポストね、ありがとうございます。キッシーさん、リスナーさんたち、コンピューございます。ちょっと自慢したいこと、高校の先輩にあたる方が特撮ドラマ特捜エクシードラフトでヒーローの一人を演じていました。メタルヒーローで黄色の方です。すご。あと高校1年生の時に担任の先生からコピーですけど日本軍の真珠湾攻撃の命令暗号を見せてもらいました。ということでね、メッセージいただきましたよ。ありがとうございます。いやー、すごい。これはちょっとでも、お友達が、先輩に当たる方やね、が、メタルヒーロー、黄色の方演じてはったってことでしょ。これはすごいいい自慢。ちょっと自慢したなるね。うん。さあ、この、特捜エクシードラフトですけれども、1992年、東映制作のメタルヒーローシリーズの特撮テレビドラマの、テレビドラマってことですよね。知らなかった。そして今日リクエストもそのね、オープニング曲宮内孝之で特捜エクシードラフト、こちらにいただいております。皆さん本当にいろんな曲もねよくご存知ですよね。さあ、ということでお届けしましょう。まずは船長さんからのリクエスト、高橋洋子で残酷な天使のテーゼ、そしてヤンヤン高谷さんからのリクエスト、宮内孝之で特捜エクシードラフト、2曲続けてお楽しみください。

送りしているナンバー、ヤンヤン高谷さんからリクエストをいただきました。特装エクシードラフトですけれども、こちらエリッチさんからねポストいただいてますよ。わーい、歌えるエクシードラフト、ありがとう。レッタブルースキース長男とずっと見てたってことでね、はい、もうエクシードラフト来たって言って、もうエリッチさんそれは熱唱してはることでしょう。そしてね、船長さんからの残酷な天使のテーゼもカラオケの18番ということで、エリッチさんもノリノリですよね。さあ、こちらねリクエストをいただきました、ヤンヤン高谷さんからもねメッセージリクエスト採用ありがとうございますということで、はい、昔の特撮作品、悪役に大御所の役者さんが演じる、ヒーローは若手役者さん、そして、あ、ごめんなさいメッセージの途中になっちゃいましたけれども、そして、悪役の大御所役者さんが苦手のヒーロー役者さんにご飯をおごっていたそうな、あ、苦手のちゃんもう言ってるね、シリから漢字読み間違ってますね、役者さんが若手のヒーロー役者さんにご飯をおごっていたそうなっていうことでね、そうなんですね。あの高校の先輩でもかなり年が離れていますってことでね、あのそのヒーローされてた方ですよね。わー、いろんな情報ねありがとうございます。さあ、お送りしましたのは船長さんからのリクエスト、高橋陽子で残酷な天使のテーゼ、そして、ヤンヤン高谷さんからのリクエスト、宮内孝之で特装エクシードラフトをお届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、ポストの方もねまだいただいておりましたね。あっこちゃんからは、キッシーさんすごいお仕事の経験おありなんですね、場面に応じて臨機応変に対応してくださりそうだからお仕事依頼が来るの納得です、それこそ漢字弱いなんて言うてられませんが、キラキンでのキッシーさんも大好きです嬉しい、はい、もうね、いや、あのやるときちゃんとやりますよ漢字は読めませんけどパリッとしてますよ、はい、ありがとうございます。さあ、そして島風6号京都駅さんから、ケンシーさん、リスナー3番秒の皆さんこんにちは、傘を用意して出勤しましたがよく晴れましたね、仕事の休憩中で放送楽しみますね、ランチはコンビニ弁当で済ませます、放送頑張ってくださいねということで、ありがとうございます。はい、休憩中にね放送聞いてくださるということで、はい、もう今日はねまた晴れましたよ、キッシー晴れ女ですからね、傘、まあこの時期はでもやっぱり折りたたみ傘は入れとかなあかんかもしれんね、最近はもう晴れでもね、あの日傘になって雨降ったらあの傘になるってね、晴れも雨も兼用の傘がありますから、それはやっぱり入れときたいとこですよね。ですごい軽量化してません、今の折りたたみ傘、めっちゃちっちゃいのとかありますやん、だからね、あれコンパクトやしね、ちょっとカバンに入れとけるって、もうそんなねお手軽にこう持っていけるっていうのはいいですもんね、はい、ということで、続いてマイケルさんからもいただいております。キッシーさんこんにちは、これからお昼休み冷やしラーメン食べながら聞いてます。おー、北海道やけど今日は冷やしラーメンなんよね冷やし言うてまた冷やしラーメンね、昨日あたりから10度ちょっとでストーブとお友達半袖が寒いですよ昨日うちの庭にまだ咲いていますということで、わー、これは桜だよね、うわー、綺麗綺麗、そしてね、10度ちょっとでやっぱりまだストーブいるって感じですよね。それやのにマイケルさん冷やしラーメン食べてるっていうのがまたこれイケてますやんはい、でも嬉しいですね、島風さんもね、マイケルさんもお昼休みにこうやってラジオ楽しんでくださるということで、ありがとうございます。さあ、ここからはですね、京都北部海の京都の情報を紹介するコーナーです。さあ、今日はですね、はい、食の話題でございます。

いよいよ、出荷となりました。マンガンジャマト舞鶴で初出荷ということで、こちらの話題をお届けしましょう。はい、毎年この時期ね、もう出荷のご案内はこのコーナーでしておりますけれども、舞鶴がね発祥の地とされるマンガンジャマト、皆さんご存知ですか？初出荷ね、出発式が、今週の20日水曜日に行われました。 JA 京都二の国舞鶴万願寺甘党検品場であったということでね、今年の目標としては出荷量が537トン、販売高は5億3700万円を上げたということで、はい、なかなか、ね、高い目標を上げていらっしゃいます。さあ、万願寺甘党、皆さん食べたことありますか？肉厚でね、食べ応えがあることが特徴ですし、あと辛くないね、甘党ですからね。はい、たまに当たるのがありますけど、ほぼほぼ当たらないですね。甘い美味しい唐辛子、肉厚で美味しいです。大正から昭和初期にかけて現在の舞鶴市の万願寺地区で誕生したと言われております。ですので名前が万願寺甘党なんですよね。はい、うちからね、本当車で5分ぐらい行ったところに万願寺っていう地区があるんですけど、もうすごい山あいの、とっても田舎のね、場所なんですが、まあ、でもお水とかもすごい美味しいところで、すごいのどかな場所ですね。そこで誕生したと言われております。だからね、その地域の万願寺がつきましたよね。はい、昨年もね、やっぱり結構出たみたいで、昨年の売り上げは4億7354万円ということで、まあ、今年はね、5億3700万円を上げているということでね、はい、売れ行きはどうかなっていう感じですよね。さあ、まあ、舞鶴だけでなくて、綾部や福知山市でも生産がされています。さあ、そんな万願寺甘党ですけれども、こちら皆さん食べ方です。今日は食べ方をいろいろねご紹介しようかなと思いますよ。まあよくもうそのまま本当にね、焼いて、網とかでも焼いて、フライパンでも焼いて、グリルでもいいしね、焼いて鰹節とお醤油かけてそのままいただくのももちろんですけれども、万願寺の、じゃこ炒めいいですよね。じゃことあえて、はい、焼いて、これもすぐ簡単にできる。私そして個人的に好きなのは万願寺の、豚巻きチーズ照り焼き、美味しいんですよ。これ万願寺ね、唐辛子ちょっと縦に1本線入れてパカッと開けて、その中に、はい、チーズを入れて、そしてくるくるくるっと豚バラとかね、薄い豚のロースとかでくるくるっと巻いて、そのまま焼く。中のチーズがとろーってしてめっちゃ美味しい。でちょっとね、こう甘辛い味でね、こう絡めたら最高ですやん。もう焼肉のタレとかでね絡めてめっちゃ美味しい。中からチーズがとろーんって出てくる、美味しいです。そしてさらに、万願寺甘党の焼き浸し、はい、これももう美味しいね。もうめんつゆと、まあ、生姜とかもちょっと乗せて、はい、くたっとした万願寺唐辛子も美味しいですよね。さらに酒蒸しなんかもできるそうですよ。あと万願寺唐辛子の肉詰め、うん、これはまあピーマンの肉詰めみたいな感じですよね。はい、中に肉詰めて、ちょっと万願寺唐辛子やっぱり長いのでね、普通のピーマンよりもっと倍ぐらいの長さがあって細長いので、はい、ちょっとね縦に一本線入れてこうパカって中に入れるっていうのがいいのかな。それから、まあ、炒め物とかもほとんどね、いろんなものに合いますよね。いろんなものと一緒に、ナスとかも一緒に炒めたりとか、あと厚揚げとかね、ピリ辛にして炒めたりとか、豚の生姜焼きと一緒に炒めたりとか、もういろんな使い方できます。さらにオーブントースターとかでもう万願寺焼きそのままね、そこにチーズのっけて焼くとかでもいいですよね。トースターでも簡単に焼いていただけます。いやー、いろんな食べ方あるよ。で、まあ舞鶴の方で皆さん結構されるのは塩昆布と一緒にね、炒めたり絡めて炒めるっていうの結構されますね。塩昆布炒め、はい、さらにガーリックでね炒めるとかも風味が増して美味しいと思います。甘いのでね、何でも合いますよね。でこうピーマンほど癖がないというかね、はい、美味しいです。私も大好きで、万願寺唐辛子実は生でも食べられるんですよね。生で食べられる野菜となってます。まあ、辛くはないからね、ほんのりこう甘さもあって、こうシャキッとした、こう生で食べるとこうシャキシャキッとしたか歯ごたえが楽しんでいただけるようです。私もでもやっぱ生では食べへんかな、ちょっと火通した方が好きかな。はい、で中にちょっとねピーマンみたいにこう種も入ってるんですが、種も全然食べれます。

まあもちろんね、ちょっとやっぱりでも種苦手っていう方はそこをね切り落としても、あの綿とかみたいなのを取り除いても食べれますよ。さあ万願寺唐辛子、栄養価も高いです。美肌とか疲れね、疲労回復に効果的なビタミン C 非常に豊富に入っております。実はこれあのピーマンの約2倍含まれてるんですって。すごいですね。さらに抗酸化作用のあるベータカロチン、ビタミン E、 腸内環境を整える食物繊維もバランスよく取れる、もう本当に栄養満点な緑黄色野菜となってますね。いやもういいですよね。これもビタミンもね取れる、カロテンも取る、ベータカロチンも取れるっていうことで、はい、バッチリの野菜ですよ。で、その栄養を逃さないおすすめの食べ方としては、油と一緒に調理するのがやっぱりいいそうです。ベータカロチンとかビタミン E はですね、脂溶性のために油と一緒に炒めたり揚げたりすることで吸収率が格段にアップするそうですよ。さらにあの加熱しすぎないことも大事だそうです。ビタミン C が熱に弱いので、栄養をねしっかり取りたい場合は短時間加熱、もうサクッと焼いてそれでお料理するっていうのがいいそうです。ちょっとこう食感がねこうシャキッと残ってるぐらいの方がいいっていう感じですね。さあそんなね、もう栄養満点の万願寺甘党、初出荷ということで、今ねもう一番美味しい時期となってますので、まあ結構こっちのね京都市内の方とかでも普通に売ってますもんね、万願寺甘党ね。京都ブランド産品の一つともなっておりますので、またスーパーなどで見つけた際には万願寺甘党でね、ご飯の一品作ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日の京都北部情報のコーナー、舞鶴でね初出荷が行われました万願寺甘党についてご紹介しました。さあリクエストメッセージをお答えしていきましょう。続いてラジオネームはるきなさんからいただきました。いつもありがとうございます。キッシーさんこんにちは。やっぱり金曜日はお天気が回復、さすがハラス女のキッシーさんハラス女のキッシーさんいいね、晴れ女じゃなくてハラス女、もう晴れさすよっていうね。今日も午前午後とお声が聞けるスペシャルな金曜日、オンエアとっても楽しみにしています。ありがとうございます。 X 拝見しました。これは一目瞭然、簡単な問題で嬉しかったです。キャピタル東洋亭のハンバーグと丸ごとトマトのお写真ですね。北山本店に来られたのですか、お話聞かせてくださいね、楽しみにしています。いやこれね、あの春木菜さん、まあ、もちろんねご存知なんですけど、北山本店に来られたのですかっていうのがいいですよね。こうあのこっちに来られたんですかっていう感じで書いてくれはるのが、行かれたんですかじゃなくてね、来られたんですか。まあ、春木菜さんもあの北区の方のね出身でいらっしゃいますからね、ありがとうございます。ちょっと自慢したいことは、はい、今日のテーマ、先週末リブラジの下口スター正光さんのファンミーティングでボーリングに参加し、なんとチーム優勝しました。みんなでエンジンを組み、気持ちを一つにして得られた優勝、皆さんの笑顔が本当に素敵で幸せな気持ちで満たされました。リクエスト曲はみんなでエンジンを組んで掛け声をしたキャンディーチューンのバイバイホワイトお願いします。里姉さんの血液型占いも楽しみにしています。今日も楽しい時間をありがとうございます、ということでありがとうございます。いやバイバイホワイトでもうエンジン組んで見事に優勝しちゃったよね、すごい。スターさんのチームじゃなくてってこと？スターさんもチームに入ってたのかな？ねえ。いや、ボーリングとかこうやってみんなでするの楽しいですよね。一つのことをね、みんなで一緒にやるって。しかも優勝したってことで。はるきなさんどうなんやろ？どれぐらいスコア出さはったんやろ？お得意なのかな？さあ、ということでね、リクエストありがとうございます。こちらの、バイバイファイト、去年ね TikTok から火がついても大ブレイク、もうキャッチーでめっちゃ元気になる曲ですよね。あの曲聴いたら今ちょうどうちのねダンススクールの方でもねバイバイファイトで踊ってますよ。もうあの子供たちより私が一番弾けて踊ってるっていうねはい、だから私にとっても好きな曲です。さあもう一ついきましょう。ラジオネームセアブラちゃんからいただきました。ありがとうございます。キッシーさんこんにちは。ハッピーアフタヌーンキラキラフライデー。ちょっと自慢したいこと、よそ様が飼っている犬によく好かれます、笑い。ちなみに猫を触ったことがありません、苦手というわけじゃなく笑い、ということで、はい、書いてくださいましたね。今日のテーマ、よそ様が飼っている犬によく好かれます、めっちゃいいことですやん。もうね、あの動物に好かれる人、悪い人いない本当に

でもね、ワンワンワンワン吠えられるよりはやっぱりこう好かれるって嬉しいですもんね。でも意外やね、セアブラちゃん猫は触ったことないって。まあ触るタイミングってなかなかないかもしれへん。やっぱ猫飼ってないとね、で誰かこう知り合いの人が猫飼ってはるとかじゃないとあんまり猫って触る機会ないよね。そういえばわかるかも。さあリクエストもいただいております。リクエスト、リサでリアライズ。はい、こちらもアニメ映画ですね、スパイダーマンアクロスザスパイダーバス、こちらの日本版の主題歌でございました。2023年の6月にリリースされたナンバーですね。こちらもね元気なナンバーですよ。さあということで2曲続けてお届けしましょう。まずは春木菜さんからの、リクエストで、キャンディーチューンのバイバイファイト、そして背脂ちゃんからのリクエスト、リサでリアライズ、2曲続けてお楽しみください。

送りしましたナンバー、まずは春日奈さんからリクエストいただきましたキャンディーチューンでバイバイファイト、そしてさらにこちら背脂ちゃんからリクエストいただきましたリサでリアライズお届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。

さあ、時刻2時31分回っております。ここで気象情報をお伝えいたします。さあ、まずは外境から。今日これからの京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に雨が降るでしょう。明日の京都府は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。では今日これからのお天気、京都府南部の天気は曇り、降水確率は 10%、 現在の長岡京市の気温は 24.4 度です。さあ、続いて京都府南部、明日23日土曜日の天気は曇り、降水確率は 30%、 最低気温は19度、最高気温は23度の予想となっています。さあ、気になる週末、日曜日のお天気ですけれども、日曜日は曇りのち晴れ、降水確率は 20% の予想となっています。さあ、お天気がね、やっぱり梅雨前ですね、不安定でコロコロとちょっと変わりますし、気温もねアップダウンが激しいですね。また来週の月曜日には31度予想とかになってきてますのでね、体調管理ね気をつけてください。以上、気象情報でした。

送りしているのはリクエストいただきましたエリッチさんから、今日はキロロの未来へということでね、いただきましたメッセージもいただいておりますよ。まいちゃんこんにちは。多分3週間ぶりやろか。5月8日はお友達と鴨川踊りを見に行ってて、5月15日は次男の家から帰る途中で、あ、道中で、今日はやっとのんびり自宅モードです。お日さん出てきはりましたね。遠くで救急車のピーポーピーポーとスズメさんのさえずりしか聞こえてこうへん、のどかな金曜日。昨夜は扇風機がないと暑って寝てられませんでしたわ。舞ちゃんとこはもうエアコンつけてはりますか。ってことで今日はキロロの未来へが聞きたいです。愛する次男が愛媛にお引越しするので、相変わらず心配性のエリッチ母ちゃんの心境をてんてんてんおね、お願いということでいただきました。エリッチさんありがとうございます。はい、もう題名のところは多分私の存在はてんてんてん爆笑なわけあらへんわなみたいに書いてくれてありますけど、はい、忘れておりませんよ。はい、エリッチさんね、ここのところいろいろとお出かけもあったようでね、はい、今日はのんびり聞いていただけてるようで嬉しいです。はい、そしてね、次男さんが愛媛にお引越しするってことで、やっぱ心配ですよね、ちょっと遠く離れるっていうのはね。さあ、そしてポストの方もエリッチさん、この方がエクシードラフトキースって言って写真アップしてくれてる、あの人似てる、松村邦彦さんやったっけ、スターウォーズ違う、スクールウォーズに出てはった方ね、似てますよね。ってことはこれがヤンヤンタカヤンさんの先輩の方ってことですよね。違いましたっけね、すごいかっこいい方。そして、まいちゃん偉い、食べられるって言うた、食べれるって堂々というアナウンサーがいる中で綺麗な日本語使ってはるってことでは嬉しいです。そういう細かいとこにもエリッチさんしっかりね気づいてくれはりますもんね。ありがとうございます。お送りしましたのはキロロの未来へでした。さあ、今日はたくさんメッセージいただいてるんですよ。まだまだいただいております。さあ、続いてはですね、先ほど番組中にねメッセージメールいただきましたよ。ラジオネームもっくんさんから、もっくんじゃなくてもっくんさんさんからもっくんさんさんから岸井さんはじめまして、初メッセージです。リブラジから今聞いていて明るいラジオだなと思い聞いています。これからは楽しく拝聴させていただきますね、ということで、わー嬉しいね、ありがとうございます。はい、もう金曜日の番組はね明るいですからね、もうお昼ぐらいからね、リブラジから下口さんからわーっと私もその波に一緒に乗らせていただいてすっとんきょうな番組となっておりますけれどもはい、ありがとうございます。もっくんさんね、今後もまた楽しく拝聴してください。またリクエストもねお待ちしてますよ。ありがとうございます。さあ、続いて梅木ちゃんかちゃんから、いつもありがとうございます。題名バラ、岸さんこんにちは、になって踊ろう。普段なかなか自慢しようって思って自慢

することってないから、いざ書こうとすると難しいですね。確かに。お部屋を見回してみた時に目に留まったのは、2020年に放送されたバチェロレッテシーズン1の時に、当選したローズ&ハンカチ。すごい。先日久々に出してみたのですが、もう6年くらい前になるのに、いただいたプリザーブドフラワーのバラはまだ綺麗な姿を保っています。私のプチ自慢は、お家でバラを受け取ってもらえますかってバチェロレッテごっこができることです。笑い。めっちゃおもろい。番組を知らない方からしたら、なんこっちゃってお話ですけどね。確かにね、私はもう見てたので、もうめちゃくちゃわかる。羨ましい。はい、本当これ自慢できる。先週の金曜日、ファイナルが公開されたバチェロレッテ4、今シーズンは今までで一番面白かった。詳しく書くことはやめておきますが、プロレスのシーンも出てきたりなんかして、もう大満足。まだ余韻を楽しんでいます。リクエストは藤文也さんのトゥルーラブお願いします、ということでいただきました。あこちゃん、ありがとうございます。いや、わかるよ。私もバチェロレッテ好きで見てまして、この間全部見終わりました。めっちゃ面白かった。うん、あこちゃんが言うように、ここ最近のね、中では本当一番面白かったかなって思います。あのプロレスの方かっこいいよね。はい、もうファンになりそうですね。さあ、あこちゃんからのリクエストか、リクエスト曲カミカミ、今日のラストソングにおかけしますので、楽しみにしていてください。ありがとうございます。さあ、続いてもう一曲、キラワンまでに行けるかな。はい、リクエストいただいております。この曲いい曲、さだまさしの道化師のソネット。こちらリクエストいただきましたのは、ラジオネームひめひめさんからいただきました。ありがとうございます。キッシーさん、こんにちは。セクシービリフォーワンダホー。この写真は京都の老舗洋食店キャピタル東洋亭の看板メニューである100年洋食ハンバーグステーキと丸ごとトマトサラダですね。ピンポンピンポン、ほんまピンポンピンポン、もうバッチリ全部当てます。ハンバーグもですが、めちゃくちゃ冷えた丸ごとトマトサラダはおかわりしたいぐらい好きです。私がちょっと自慢したいことは、人に笑ってもらうことが好きなことかな。自分ではそう思っていても、迷惑している方がおられたらごめんなさい。今日もよろしゅう、毎週第4週よろしく笑ってみなの週ということで、いやー、これはいいんですよ。もう自慢自慢。あの、こう、人を笑わすことが好きっていうか、人に笑ってもらうことが好きっていうね、その言葉のニュアンスも素敵じゃないですか、ひめひめさん。いやー、そんなね、笑顔になって迷惑される方なんていないですよ、本当にって私は思います。はい、でこちらのナンバーもいい曲ですよね。1980年リリース、映画飛べイカラスの翼の主題歌でもね、さらにあの CM でも日本航空とかゆうちょ銀行、ゆうきゃの CM ソングということで、たくさん使われている、あのさだまさしさんの名曲でございます。はいね、素敵なナンバーにリクエストありがとうございます。ひめひめさんからのリクエスト、さだまさしで道化師のソネット。

さあお届けしましたナンバー、姫姫さんからリクエストいただきました、さだまさしで道化師の朝ネット、お届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ時刻キラワンソングの時間ですけれども、ここでサトネの血液型占いでございます。お待たせしました。また時間がだいぶ押しておりましたね。さあ週替わりのコーナー、サトネの週末の血液型占いです。さあ早速参りますよ。まずは A 型のあなた、リビングやお金周りなど少し整理すると運気アップにつながります。ラッキーカラーはグリーンです。対人運がアップします。いいね、今回ラッキーカラーが入ってますよ。続いて B 型のあなた、直感で行動して吉、新しい服を着てお出かけすると良いでしょう。ラッキーカラーはオレンジ。楽しい出来事が来るかも。いいですね、ビタミンカラー。続いて O 型のあなた、恋愛も仕事も余裕を持って対応すると魅力がアップ。睡眠はしっかりとって。ラッキーカラーはネイビー。仕事運がアップします。おー、いいですね、私 O 型なのでネイビーね。続いて AB 型のあなた、以前から気になることにチャレンジしてみましょう。一人時間を大切にすると運気アップにつながります。ラッキーカラーはラベンダー。直感と癒しをサポートします。さあということで、さとねの週末の血液型占い、 A 型ラッキーカラーはグリーン、 B 型オレンジ、 O 型ネイビー、 AB 型ラベンダー。今回ラッキーカラー入ってましたんでね、ぜひ参考にしてみてください。さあ以上、さとねの血液型占いのコーナーでした。時刻2時47分回っております。それでは今日のキラワンソングの発表です。

キラワンソングに選ばせていただきましたのはラジオネーム C 君からのリクエスト、スーパービーバーで自慢になりたい。こちら2021年のナンバーですね、13枚目のシングルですけれども、突破口の、ね、カップリング曲ですよね。これいい曲ですよね。しかもあの今日あの自慢したいことっていうねテーマ、まさかこの曲名に自慢が入ってるとは思わなかったですよ。はい、そしていい歌詞ですからね。いや、その自慢をここにちゃんと入れてくれはった C 君のこちらの今日はナンバーね、スーパービーバーのナンバー選ばせていただきました。さあ C 君からメッセージもいただいております。あとね、先週もね C 君ねメッセージいただいてたんですよね。ごめんなさい、紹介できずに終わってからねちょっとね気づいてしまって申し訳なかったです。はい、で、今週もいただきました、題名ちょっと自慢したいこと。岸井さん、スタッフの皆さん、こんにちは、昨日はすごい雨でしたが、今日はお天気も回復して湿気も少なく気温もちょうどいい感じですね。ね、いい感じですよね。でもまたね暑なってきますから気をつけてくださいよ。今日のテーマちょっと自慢したいこと、一度通った道を覚えることですかね。小さい頃から唯一自慢できることでお母さんのナビ代わりしてました、笑い、ということでいただきました。ありがとうございます。いや、これもいい自慢よね。もうお母さんは助かるよ。だからそういうシークみたいなお友達とかがいるとめっちゃ助かりますよね。ありがたいですよね。これどっちやったとか言ったらこっちこっちとかね、はい、道をもうずっと覚えてくれてるっていうのはめちゃくちゃ助かる。私も結構道を覚えたりする。まあ好きなのかな、この道行ったらこう行くとかね、やっぱ好きやしちょっと覚えるっていうのもありますしね。はい、C 君、先週の、ね、メッセージテーマが年取ったなと思った瞬間やったんですけど、僕はまだ25歳なので年を感じることはないんですが、たまに段差のないところでつまずくことがありますって書いてくれてはって、まあその25歳、若い、もういいですよ若いことはね、もうこれから何でもできますもんね。はい、そしてまあ段差でね、まあ、つまずくっていう、これはまあ年じゃないですよ、ただのつまずきですで周りを見渡して誰もいないことを確認していたら何もなかったかのようにその場しのぎしてますめっちゃ面白いよね。はい、まあ、私はねもうつまずく天才ですからね、ようつまずきますよいろんなとこで。 C 君、今日はね先週もねメッセージいただいておりました。そして今日はキラワンソングおめでとうございます。さあ、ポストもまだまだいただいておりますね。さらにあっこちゃんからのね、リクエスト曲、藤井フミヤでトゥルーラブ、こちら今日のラストソングということでこちらの曲に乗せてお別れです。さあ、そしてポストたくさんいただいてますよ。まずは、

町さんから、ワオキシーさん、太陽の日差し出てきた、お天気にしていただきありがとうございます。毛布2枚目もジャブジャブ中、サイズ合わない洋服残す捨てる迷い、迷わされてカーニバル、これ歌やんね、アキナちゃんやったね、迷い迷わされてカーニバル状態もういっそのこと歌って踊ってほしいな、1年袖通さんかったんはポイ頑張りますということでね、そしてバイバイファイトチーム優勝メッセージとともにありがとうございます。キッシーさんのバイバイダンス見てみたい残念ながらスターさんと離れたお席になってしまいました。私のスコア101でした。言葉の表現褒めていただき嬉しかったですということで、わお、101、まあまあまあちゃいますね、そんな悪くもないですやん、結構はい、私はボーリングはもうパワーボーリングなんでいかに、いい音とスカーンっていうね、いかに速いか、そこに命をかけております。はい、もうスコアはどうでもいい聞いといてね、春木菜さんにね。さあ続いてエリッチさん、いやん今日は歌える歌満載、おまけに大好きなマッサンありがとう、姫ちゃん大好きやよということでね、姫姫さんのリクエスト、道化師のソネット、いい歌ですよね、はい、私も好きです、ありがとうございます。そしてエリチさん、今日のね、私の大型は恋愛も仕事も余裕爆笑って書いてある、あこちゃんからも、直感で行動するのが基地の B 型さんということで、あ、いいですね、そしてキラワン通り越してラストソングありがとうございます。メッセージに書いていた6年前にいただいたプリザーブドフラワーはこちらです。封筒の中にはお手紙が、でもデートのお誘いではありませんでした、笑いということで、わー写真載っけてくれてる、ちょっとめっちゃ羨ましい、これは自慢していいよ、いやーいいなローズもらっていただけますかって、いやー私もしたい、あこちゃん今度持ってきてはい、ありがとうございます。さあそして、さらにレインボーマッチさんからも待ってました、直感でコードラッキーカラーはデコポン色ということでオレンジね、そしてワーシー君、キラワンさんおめでとうございます、しかもスーパービーバー、いやー最高、めっちゃ大好きなので聞けて嬉しいなということで、いやーありがとうございます。今日も皆さんたくさんね、もうポストもその都度反応していただいて本当に楽しく読ませていただきましたね、今日初メッセージもいただいたりとね、楽しく読ませていただきましたよ、ありがとうございました。さあこの後はサテライトスタジオから富田翔吾のミュージックペーパードライバーへと続いていきます。この後も引き続き FM お得意の番組でお楽しみください。来週のキラキン5週目なんですけれども、はい、ゲストとか言ってたけどゲストがいませんのんびりまたお届けしたいと思いますので、リクエストメッセージお待ちしております。さあお相手はキッシーこと岸舞子でした。今日の夕方からもあなたにとってキラキラの日でありますように。それでは良い週末お過ごしください。また来週、さよなら。この番組は医療法人清風会坂西科診療所の提供でお送りいたしました。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
2: 子どもたちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM おとくにを応援しております。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展。

0: 点に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸渡歯科診療所が午後3時をお知らせします。
2: どうも、シンガーソングライター富田翔吾です。今週の富田翔吾のミュージックペーパードライバーは、生放送お休みにつき富田翔吾楽曲プレイリスト特集ということで、いろんな音源を流していきたいと思います。 BGM 代わりにもね、ぜひ聴いてください。それではスタートです。

さ、5月22日金曜日、時刻は午後4時を回りました。ハローにっこり86に FM お得にお聞きの皆さん、こんにちは。斉藤雅樹のサウンドカラーズ、パーソナリティの斉藤雅樹です。週末金曜日の夕方、色とりどりの音をお届けしていきたいと思います。5月22日ということでね、もう5月の方もね、終わりが近づいてまいりました。来週の日曜日がちょうど31日でね、5月が終わりということに、なりますけども、本当についこの間、ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしたかという話を、していた気がしますけども、いやもう本当にね、ゴールデンウィークのあたりからでしたでしょうか、気温の方がね、もうだいぶ、上がってきましてね、もう夏のような、暑さになったかと思えば、ちょっとこうね、まあ、1日2日気温が上がる、下がる日がね、下がる日があったりなかったりというちょっと不安定な、気候が続いております。今日もね、予報では、確か曇りという予報だったかと思うんですけども、まあ蓋を開けてみればね、お昼ぐらいからですかね、ちょっと日が出てきまして、まあそんな感じの天気になっておりますが、そんな中私ですね、前々からね、気になっていたものを一つね、この間買ったんですよ。何かと言いますと、これがね、あの一本歯の下駄というものでして、まあ、名前の通りね、まあ、下駄って普通ね、まあ、あの下側の、ね、歯というんですけども、あれが2本ありますけども、それもね、一本歯ということですね、一本だけのバージョンの下駄というのがあるんですね。まあ、こう武術家の方がね、この鍛錬のために履いていたりですとか、あるいはね、聞いた話だとね、山伏の方が山歩きするときに使ったりするみたいな、話も聞いたことがあるんですよね。なんでね、そんなものを買ったかというとですね、まあ、初めて見たのはですね、意外とこの近くで、ある時、阪急の桂駅でね、この電車の乗り換え待ちをしているときに、着物でね、袴を履いて、でその一本歯の下駄を履いて、で頭の上に風呂敷包みを乗せて歩いている人を、ね、見かけて、いやー、ね、もうそんな人漫画とか、ね、そういうのの中でしか見たことがなかったのでびっくりしまして、いやもう現代でもこういう方いるんだっていう、ね、もう衝撃を受けた思いがあるんですけども、まあ、それからねちょっとこう気になってまして、でちょっとね、調べてみましたところ、実は、ね、京都にね、そういう一本歯の下駄を作っている会社さんがあるんですね。下駄ラボという、会社さんなんですけども、まあ、それがね、下駄ラボさんがですね、ついこの間、1週間、2週間ほど前だったかと思いますけども、京都高島屋の方に、イベント出店されてましてね、あ、実際ね、ちょっとやっぱり、試さずに、ね、買うのちょっと怖かったので、実際こう履いて試せるということでそこに行ってみまして、あ、なかなか結構面白いなと思って、まあこうね、思い切って買ってみることにしました。まあ、どういう風な効果があるかといいますと、まあ、やはりね、この歯が1本しかないということで、ね、すごく不安定なんですよね。まあ、その不安定な中でこうどうにかバランスを取りながら立つことによって、まあ、いろんな、ね、体の姿勢が、ね、整えられたりですとか、まあ、そういう効果があるということで、まあ、実はね、まだ買ってからちょっと柿渋で、ね、塗装をしていまして、まだそれから、ね、終わってないので、履いていないんですけども、まあ、この週末ぐらいからね、本格的に履いて、練習をしていこうかなというふうに思っています。この番組はここイオンモール京都桂川3階 FM お得にサテライトスタジオから午後4時55分まで生放送でお送りしていきます。最後までよろしくお付き合いください。

からメッセージの方も募集をしています。 X でハッシュタグ FM おとくにとつけてポストをしてください。では今週の1曲目に行きましょう。釜谷津博士で我が良き友よ。

今週の1曲目お届けしましたのは、ムッシュ釜谷こと釜谷ひろしの我が良き友よでした。さあ、今日はですね5月22日ということで、まあ、そんなにたくさんの、ね、記念日はないんですが、まず、国際生物多様性の日ですね。1994年の生物の多様性に関する条約英脚国会議で形成されました国際デーの一つです。当初は12月29日だったそうなんですが、2000年の第5回条約締約国会議でもっと認知されやすい日付、そして生物多様性条約が採択された日である5月22日に変更されたそうです。それから、ガールスカウトですね。ガールスカウト日本連盟が制定したそうです。これは1947年の5月22日第二次世界大戦で中断されていた日本のガールスカウトを再興するために、準備委員会というのが発足しました。ね、このガールスカウト日本連盟がその2年後に結成されまして、マスコがこの日を結成しました。それから、ね、サイクリングの日というのがあります。日本サイクリング協会が2009年4月に制定したものです。今日はねこのサイクリングの日にちなんで、自転車というキーワードでお届けしていきたいと思います。では、自転車まずはこちらでいきましょう。ゆずで夏色。

お届けしたのはゆずで夏色でした、1998年、ゆずのメジャーデビューシングルということになりますね。もうゆずさんってもう98年ということは、今年で、デビュー28年になるんですかね。あもうデビューされてからもう30年近く経つんですね。いやもうそのことにびっくりですけどもね。まあこれがメジャーデビューシングルということで、まあ、もちろんね私が、ゆずの曲を、聞いたのはこれが初めてなんですけども、このお二人ともねすごくこうカラッとした感じのねすごく爽やかな歌声で、あなんかこう今までありそうでなかった感じのねデュオだなっていうふうに思った、記憶がありますね。さあ、では次に行きましょう。次のは、こちらです。バンプオブチキンで車輪の歌。

お届けしましたのはバンプオブチキンで車輪の歌でした。2004年の曲になります。さて、次にお届けするのはですね、まあ、自転車にまつわる曲いろいろあるんですけども、私は個人的に、自転車といえばこの曲というやつを、お届けしたいと思います。まあね、有名な曲ではあるんですけどね。では、お届けします。クイーンでバイシクルレース。

はい、お届けしましたのはクイーンでバイセクルレースでした、1978年の曲になります。まあクイーンってね本当にいろんな曲がありますけども割とこう変な曲としてね有名な、曲ではありますね。確かミュージックビデオもね確か裸の女性がね自転車に乗ってレースをしているようなミュージックビデオだったと思うんですけどね、まあこう歌詞を見てもいまいち何が言いたいのか、確かねフレディがね作詞作曲をした曲だったと思うんですけども、よくなかなかこうね謎な歌詞で、これは一体何が言いたいんだろうかって、ね、思ってた記憶がありますけども、でもう一つねこう私もねすごくうろ覚えな記憶なんですけども、昔ねこれを初めて聞いた時のね CD に炎の自転車レースっていうね砲台が付けられてた記憶があるんですよね。で、バイスね、まあ、元の台がねバイスクルレースって単に自転車レースっていう台なので、まあこう炎のっていうのをつけることでこうねこう負けなしのロック感を出したのかなっていうふうに思ってた記憶があるんですが、ただこのねこの砲台がねどの CD についていたのかっていうのがねいまいち調べてもわからないんですよね。本当に私もチラッと見ただけなんで、もしかしたら私の記憶違いかもしれないんですけどね。さあちょっと、では謎を残したまま次に行きましょう。次は、今和の清志郎で自転車紹介。

ただいまお届けしたのは今和の清志郎で自転車唱歌でした。この曲はね、まあ、実は元ネタがありまして、1964年昭和39年に発表された、小林朝日の、自動車唱歌というね、曲がありまして、まあ、これはね、翌年の映画投げたダイスが明日を呼ぶの挿入歌として、使用された、曲なんですけども、まあ、そのね、替え歌なんですね、まあ、自動車を自転車に変えた曲が、この、自転車唱歌になります。さあ、では次こちらに行きましょう。嵐で青空ペダル。

0: お届けしたのは嵐で青空ペダルでした。2006年スマシコーさん作詞作曲の曲になります。さて、それではね、今週の朗読の方に行きましょう。今日は、小川未明作のアメチョコの天使です。
1: アメチョコの天使、小川未明。青い美しい空の下に黒い煙の上がる煙突の幾本か立った工場がありました。その工場の中ではアメチョコを製造していました。製造されたアメチョコは小さな箱の中に入れられて、方々の町や村や、また都会に向かって送られるのでありました。ある日、車の上にたくさんのアメチョコの箱が積まれました。それは工場から長いうねうねとした道を揺られて停車場へと運ばれ、そこからまた遠い田舎の方へと送られるのでありました。アメチョコの箱には可愛らしい天使が描いてありました。この天使の運命は本当にいろいろでありました。あるものはくずかごの中へ、他の紙くずなどと一緒に破って捨てられました。またあるものはストーブの火の中に投げ入れられました。またあるものはぬかるみの道の上に捨てられました。なんといっても子供らは箱の中に入っているアメチョコさえ食べればいいのです。そしてもう空き箱などに用事がなかったからであります。こうしてぬかるみの中に捨てられた天使は、やがてその上を重い荷車の轍で引かれるのでした。天使でありますから、たとえ破られても焼かれても、また引かれても血の出るわけでなし、また痛いということもなかったのです。ただこの地上にいる間は面白いことと悲しいこととがあるばかりで、しまいには魂はみんな青い空へと飛んでいってしまうのでありました。

今、車に乗せられて、うねうねとした長い道を停車場の方へと行った天使は、まことによく晴れ渡った青い空や、また木立や、建物の重なり合っているあたりの景色を眺めて、独り言をしていました。あの黒い煙の立っている建物は、アメチョコの製造される工場だな。なんといい景色ではないか。遠くには海が見えるし、あちらには賑やかな町がある。同じ行くものなら、俺はあの町へ行ってみたかった。きっと面白いことやおかしいことがあるだろう。それなのに、今俺は停車場へ行ってしまう。汽車に乗せられて遠いところへ行ってしまうに違いない。そうなれば、もう二度とこの都会へは来られないばかりか、この景色を見ることもできないのだ。天使はこの賑やかな都会を見捨てて、遠く当てもなく行くのを悲しく思いました。けれど、まだ自分はどんなところへ行くのだろうかと考えると、楽しみでもありました。その日の昼ごろは、もうアメチョコは汽車に揺られていました。天使は真っ暗な中にいて、今汽車がどこを通っているかということはわかりませんでした。その時、汽車は野原や、また丘の下や、村外れや、そして大きな川にかかっている鉄橋の上などを渡って、ずんずんと東北の方に向かって走っていたのでした。その日の晩方、ある寂しい小さな駅に汽車が着くと、アメチョコはそこで降ろされました。そして汽車はまた暗くなりかかった風の吹いている野原の方へポッポッと煙を吐いて行ってしまいました。アメチョコの天使はこれからどうなるだろうかと、半ば頼りないような、半ば楽しみのような気持ちでいました。すると間もなく、幾百となくアメチョコの入っている大きな箱は、その町の菓子屋へ運ばれていったのであります。空が曇っていたせいもありますが、町の中は日が暮れてからはあまり人通りもありませんでした。天使はこんな寂しい町の中で幾日もじっとして、これから長い間こうしているのかしら？もしそうなら退屈でたまらないと思いました。幾百となくアメチョコの箱に描いてある天使は、それぞれ違った空想にふけっていたのでありましょう。中には早くも青い空へ登って行きたいと思っていたものもありますが、またどうなるか最後の運命まで見てから空へ帰りたいと思っていたものもあります。ここに話をしますのは、それらの多くの天使の中の一人であるのは言うまでもありません。ある日、男が箱車を引いて菓子屋の店先にやってきました。そして、アメチョコを30ばかり、他のお菓子と一緒に箱車の中に収めました。天使はまたこれからどこかへ行くのだと思いました。一体どこへ行くのだろう。箱車の中に入っている天使はやはり暗がりにいて、ただ車が石の上をガタガタと踊りながら、何でものどかな田舎道を引かれて行く音しか聞くことができませんでした。箱車を引いてゆく

0: く男は途中で誰かと道連れになったようです。
1: いいお天気ですな。だんだんのどかになりました。このお天気でみんな雪が消えてしまうだろうな。お前さんはどこまで行かしゃる？あちらの村へお菓子をおろしに行くだ。今年になって初めて東京から荷がついたから。
0: アメチョコの天使はこの話によって、この辺にはまだところどころ田や畑や雪が残っているということを知りました。村に入ると、木立の上に小鳥がチュンチュンといい声を出して、枝から枝へと飛んではさえずっていました。子供らの遊んでいる声が聞こえました。そのうちに車はガタリと言って止まりました。この時、アメチョコの天使は村へ来たのだと思いました。やがて箱車の蓋が開いて、男は果たしてアメチョコを取り出して、村の小さな駄菓子屋の店先に置きました。また他にもいろいろのお菓子を並べたのです。駄菓子屋のおかみさんはアメチョコを手に取り上げながら、これらはみんな10銭のアメチョコなんだね。5銭のがあったらそちらを送んなさい。この辺りでは10銭のなんかなかなか売れっ子はないから、と言いました。10銭のばかりなんですがね、そんなら3つ4つ置いていきましょうか、と車を引いてきた若い男は言いました。そんなら3つばかり置いていってください、とおかみさんは言いました。アメチョコは3つだけこの店に置かれることとなりました。おかみさんは3つのアメチョコを大きなガラスの瓶の中に入れて、それを外から見えるようなところに飾っておきました。若い男は車を引いて帰って行きました。これからまた他の村へ回ったのかもしれません。同じ工場で作られたアメチョコは同じ汽車に乗ってついここまで運命を一緒にしてきたのだが、これから互いに知らない場所に別れてしまわなければなりませんでした。もはやこの世の中ではそれらの天使は互いに顔を見合わすようなことはおそらくありますまい。いつか青い空に登っていって、お互いにこの世の中で経てきた運命について語り合う日よりは他になかったのであります。瓶の中から天使は家の前に流れている小さな川を眺めました。水の上を日の光がキラキラ照らしていました。やがて日は暮れました。田舎の世はまだ寒く、そして寂しかった。しかし夜が明けると小鳥が例の木立に来てさえずりました。その日もいい天気でした。あちらの山あたりは霞んでいます。子供らはお菓子屋の前に来て遊んでいました。この時アメチョコの天使は、あの子供らはアメチョコを買って自分のあの小川に流してくれたら、自分は水の行くままにあちらの遠い霞だった山々の間を流れて行くものを空想したのであります。しかしおかみさんがいつか言ったように、百姓の子供らは10銭のアメチョコを買うことができませんでした。夏になるとツバメが飛んできました。そしてその可愛らしい姿を小川の水の表に映しました。

0: ました。また暑い日盛りの頃、旅人が店先に来て休みました。そしてよもの話などをしました。しかしその間、誰もアメチョコを買うものがありませんでした。だから天使は空へ昇ることも、またここから他へ旅をすることもできませんでした。月日が経つにつれ、ガラスの瓶は自然に汚れ、また塵がかかったりしました。アメチョコは憂鬱な日を送ったのであります。やがてまた寒さに向かいました。そして冬になると、雪はちらちら降ってきました。天使は田舎の生活に飽きてしまいました。しかし、どうすることもできませんでした。ちょうどこの店に来てから一年目になったある日のことでありました。菓子屋の店先に一人のおばあさんが立っていました。
1: 何か孫に送ってやりたいのだが、いいお菓子はありませんか？
0: と、おばあさんは言いました。
2: ご隠居さん、ここには上等のお菓子はありません。アメチョコならありますが、いかがですか？
0: と、菓子屋のおかみさんは答えました。
1: アメチョコを見せておくれ。
0: と、杖をついた黒い頭巾をかぶったおばあさんは言いました。
2: どちらへお送りになるのですか？
1: 東京の孫に餅を送ってやるついでに、何かお菓子を入れてやろうと思ってな。
0: と、おばあさんは答えました。
2: しかし、ご隠居さん、このアメチョコは東京から来たのです。
1: なんだって、こちらの志だからな。そのアメチョコをおくれ。
0: と言って、おばあさんはアメチョコを三つとも買ってしまいました。天使は思いがけなく再び東京へ帰って行かれることを喜びました。明くる日の夜は、はや暗い貨物列車に揺すられて、いつか来た自分の同じ線路を、都会を指して走っていたのであります。夜が明けて明るくなると、汽車は都会の停車場に着きました。そしてその日の昼過ぎには、小包は宛名の家へ配達されました。
3: 田舎から小包が来たよ！
0: と、子供たちは大きな声を出して喜び、踊り上がりました。
1: 何が来たのだろうね。きっとお餅だろうよ。
0: と、母親は小包の縄を解いて箱の蓋を開けました。すると、果たしてそれは田舎でついた餅でありました。その中に三つのアメチョコが入っていました。
1: ま、おばあさんがお前たちにわざわざ買ってくださったんだよ。
0: と、母親は三人の子供に一つずつアメチョコを分けて与えました。
1: なんだ、アメチョコか。
0: と、子供らは口では言ったものの、喜んでそれをば手に持って、うちの外へ遊びに出ました。まだ寒い早春の黄昏方でありました。往来の上では、子供らが鬼ごっこをして遊んでいました。三人の子供らはいつしかアメチョコを箱から出して食べたり、そばを離れずについている白犬のポチに投げてやったりしました。そのうちに、全く箱の中が空になると、一人は空箱をドブの中に捨てました。一人は破ってしまいました。一人はそれをポチに投げると、犬はそれをくわえて

0: 辺りを飛び回っていました。空の色は本当に青い懐かしい色をしていました。いろいろの花が咲くにはまだ早かったけれど、梅の花はもう香っていました。この静かな黄昏方、三人の天使は青い空へ登って行きました。そのうちの一人は思い出したように遠く都会の彼方の空を眺めました。たくさんの煙突から黒い煙が上がっていて、どれが昔自分たちのアメチョコが製造された工場であったか、よくわかりませんでした。ただ、美しい火があちらこちらにもやの中から霞んでいました。青黒い空は、だんだん上がるにつれて明るくなりました。そして、行く手には美しい星が光っていました。
1: 今週の朗読、小川未明のアメチョコの天使をお届けしました。さて今流れていますのは、ショパン作曲のノクターン第2番です。演奏は、ミエチスラフ・ホルショフスキーという方でございます。このね、ホルショフスキーさんはですね、まあ、非常に、現役生活が、ね、すごく長かった方なんですね。1892年に生まれ、1993年、まあね、101歳を目前にして、亡くなられているんですけども、最後にね、リサイタルを開いたのがなんと99歳の時ということでね、もう人生ほぼずっと現役だったという方でございます。今日もこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。

イオンモール京都桂川3階 FM お得にサテライトスタジオから生放送でお送りしてきました斉藤雅樹のサウンドカラーズ、まもなくお別れの時間となりました。この後午後5時からはママ夢ラジオお得に、午後5時30分からマカニアとコッシーのフライデーナイトハイです。引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。この時間のお相手は斉藤雅樹でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 心に響く音色がここに。永森コレクションギャラリーが午後5時お知らせします。
1: ママ夢ラジオ。
2: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオを特に、この番組は総合防災企業の大保防災株式会社の提供でお送りします。
3: ママ夢ラジオは全国20カ所のローカルラジオ局で、その周辺地域に住むママやパパがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、子育て世代の家族

0: 家族と地域がつながるきっかけを作る番組です。
1: 本日のパーソナリティは兄弟子育て奮闘中はマママリアと
0: お得にチームの美容番長恵子の2名でお送りします。
1: よろしくお願いします。
2: ママ夢ラジオ。
1: 5月もあと10日ほどとなり、二十四節気でいう小満を迎えて、草木が成長して生い茂る頃と表されるように、更新力を感じる気持ちの良い季節になってきましたね、うん、もう今日なんかも本当暑いぐらいで、ね、本当に汗ばんで、もうスタジオがすごい涼しくて感激していましたそんな本日のパーソナリティ2人ですが、もう私と恵子さんというね、ねとかお得にチーム の食いしん坊担食いしん坊担当コンビでございます。
0: はい、食いしん坊担当です。食べるの大好き、おいしいもの大好きです。3月にお得にチームで嵐山散策に行った時も、はい、観光ももちろんなんだけど、はい、特に私とマリアちゃんは本当に食を楽しんでたよね。
1: はい、もうね、もう大満喫してましたね。ね、こうやっぱりお得にチームはこう私と恵子さんの他にこう美香さんとリエちゃんが今いてくれてるんですが、その2人が結構チャキチャキ動いてくれるタイプなので、ね、私と恵子さんいつもありがとうと思いながらこう、ね、もう食にいつも興味がね行ってしまってるなというところで楽しんでさせていただいております。もう美味しい幸せってずっと言ってましたよね、あの日も ね。こんな風にこうオフの日はゆるっとしている私たちですが、もう今日みたいなママ夢ラジオの収録日やこう普段のお仕事の時はもちろん、こうやる時はやるってメリハリをつけて頑張っていますと言いつつも、実は私去年の今頃は育児休業からこう職場復帰したばかりで、仕事と育児家事の両立がきつすぎて、まあよく泣いてました。
0: わかる
1: わかりました。
0: 私ね、そうずっと専業主婦も長かったんだけど、ね、今はね、そうそう派遣で働いてて、まあ、子育てしながら働くいわゆるワーキングマザーだから、ね、もうめっちゃわかるよ。仕事から帰ってきたらもう疲れ果ててご飯とか作れないもん。
1: そうなんです、ね、本当に。
0: しかも朝早いからキッチンとかもぐっちゃぐちゃのまま出ていくし、もうね、帰宅したらまず片付けからなんだよね。
1: ですですです。
0: それでげんなりっていうか、うんうん、もうやだってなっちゃう。もうお腹空いてるからもう一旦キッチンに座ってなんか食べ始めるよ。
1: 言ってください。もう一緒すぎてびっくりしてます今。もう子供に見つからないようにもう座ってこっそり食べてます。
0: そうそう、音立てずにね。
1: そう、たまに見つかって取られちゃうんですけど、わかります。もう部屋とかもほんと泥棒入ったんちゃうかなっていうぐらい、
0: そうそうそう、
1: ぐちゃぐちゃで、いや違うんです自分なんですって思いながら片付けをしているんです。もう共感すぎてありがとうございます。まあ、私たちでもまあこんな感じなんですけども、うんうん、まさに今ね、こう慣れない毎日をこう必死で過ごしている方もこう私たち以外にも多いんではないでしょうか。
0: はい、そんなママたちが少しでも穏やかに家族時間を過ごせるように、うん、ちょっとしたヒントになればいいなと、うん、今日はちゃんとやらなきゃ思考を手放すをテーマにお届けしていきます。はい、インスタグラムでフォロワーさんにアンケートにお答えいただいたので、そちらもご紹介していきますね。
1: はい、去年の私がそうだったんですけれども、うんうん、息子2人がそれぞれ保育園と幼稚園に入園で、うん、私はこう育児休業からの職場復帰と、家族で3人も環境がガラッと変わった中で、うん、仕事、家事、育児全部をこうなぜかこう私がちゃんとやらなきゃって思って、うんうん、こう無意識に自分を追い詰めてしまってました。
0: うん、私もそういう時期あった。
1: あ、本当ですか。
0: うん、もうずっとワンオペで頑張っててめちゃくちゃしんどかった。
1: 一緒です。
0: そう、なんか転勤族だから実家も遠いし、周りに頼れる人もいないし、うんうんうん、パパも忙しくてなかなかね頼れないし、もう自分でやるしかなくて、いやいやいや、それで頑張りすぎちゃうんだよね。もう忙しくても疲れてても体調悪くても、子供にご飯食べさせないとって無理して作ったりね。そう、私熱39度あるのにご飯作ったりしてたよ。
1: 39度ですか。待って、もう泣きそうなんですけど、頑張りすぎですよもう。でも、あ、そうですね、先日のアンケートでも、うんうん、自分がちゃんとやらなきゃと感じてしまうという項目になんと 82% のママからはいと回答がありました。
0: だよね。
1: でも世の中ママみんなこれやってるんやからと思って、まあ、私も頑張ってたんです

0: 確かに ね、うん、ね、そう。でも何回かパンクして、いやいやいや、あ、これ全部完璧には無理やって気づきました。
1: そう、もう全部完璧になんてね、できないし、ない、そうしなくていい。
0: ありがとうございます、はい、
1: なんなら私ご飯ね、もう全部手作りとか、うんうん、栄養にこだわりすぎるのとかやめたもん。
0: そうなんですね。

0: えてこう健康にいいものも最近はたくさん出てきているし、うんうん、まあ、アンケートでもこうけいこさんのように夜ご飯とか全部手作りをやめましたっていう先輩ママもいたの で、うんうん、で私はこうお家にチラシが入ってたのがきっかけで、うん、仕事の日はもうミールキットを頼むようにしてるんです。
1: そうなんだ、はい、ミールキットってレシピに合わせて人数分の食材と調味料を届けてくれるっていうサービス。
0: そう、 そうなんです。
1: え、どんな感じ、やっぱ楽、
0: めちゃめちゃ楽になります。でまずね、献立を考えなくていいのが私はすっごく楽になりました。
1: うんうん、
0: あと私はあの結構ズボラなので。
1: 仲間仲間
0: 小声で今ズボラなんですけど、その日作る料理に合わせてもうすでにカットされた野菜が届くコースにしてるんですけど、うんうん、もう自分で食材を切る必要がないので、うん、もう時短になるし洗い物も減るし、めちゃくちゃいいです。
1: いいね。なんか手間暇かけて作るのも大切だけど、うんうん、ミールキットだったりお惣菜だったり、うんうん、手間抜きでもね、愛情込めて用意してることに変わりはないもんね。
0: ありがとうございます。
1: もうなんか栄養たっぷりのご飯よりもなんかママの余裕の方が大事っていうか、そう、どんなにねバランスの良い食事よりもやっぱママが笑ってる方が大事だよね。
0: めちゃめちゃいいお言葉今いただきました。もう本当そうだと思います。なんかもうなんかキコさんのようなこう先輩ママからこうそう言ってもらえるともうすっごく心が軽くなりました。
1: よかった、まあ、それをね言い訳にしてるんだけど。
0: でもない。あとね、
1: そう、洗濯機が壊れたのをきっかけに、はいはい、ドラム式の洗濯乾燥機をお迎えして、もうね乾燥機をがっつり活用することにした。
0: いいな。どうですか、どうですか。
1: そう、なんか干すの割と好きだったんだけど、うん、やっぱり時間かかるし、うんうん、もう乾燥までね一気にやっちゃうとすごい楽で、そう、まあ、制服のブラウスとか手洗いのものとかはできないからそれは別で洗うんだけど、うんうんうん、それも毎日じゃなくて2日に1回とかにしたらね、かなり時短楽になった。
0: いいな、まあ、確かにもうなんか全部自分が頑張るじゃなくて、うんうん、こういった時短の家電に頑張ってもらうのもめちゃくちゃありですよね。
1: う、うんうん、
0: ちなみにこうアンケートでは、うんうん、こう1日のどのタイミングが最も自分に余裕がないと感じるかっていう質問もさせてもらったんですけれども、うんうん、朝出発前や子供を送り出す前と帰宅後の夕食作りにそれぞれ 45% も投票がありました。
1: わかる、
0: 大変ですよね、うんうん、なんかそれこそ洗濯とか夜ご飯の夕食作りはもう本当に毎日やらないといけない家事なの で、 そうそう、うん、で今あのけいこさんにお話聞いたこう洗濯乾燥機時短家電の導入だったり、こうそもそものちゃんとしなきゃっていう考え方を手放すとこうぐっと楽になるんじゃないかなと思います。やっぱり頑張りすぎてしまう方にこそね、こう試してみてほしいなと思います。
2: ママ夢ラジオ。
1: それではここで1曲お届けします。超特急のマイバディ。育児してるとどうしても一人で頑張ってるような孤独を感じる時もね、うん、あると思うんだけど、この曲を聴くと一人じゃないよって言ってくれててすごく元気になれるので、ぜひ一緒に聴いてもらえたらなと思います。

0: 店舗を経営したい、ゲストハウスを始めたい、マンションを改修点検したい、すべての用途に消防法が適用されます。耐火防災は消防設備の設置工事、改修、点検、更新、災害対策までをフルカバー。私たちは耐火防災です。
1: ママ夢ラジオ、
2: 後半も引き続きよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 前半ではこう私と恵子さんの経験談も交えつつ、ママが全部ちゃんとやらなきゃっていう思考考え方は手放していいんだよというお話をしましたが、とはいえね、自分の考え方って結構癖になっちゃったりしてて、すぐには変えられなかったりしますよね。
3: そうそう、なんか手放していいって頭では思ってたも、ふとした時に気づくとまたちゃんとしなきゃって考えちゃってたり、勝手に自分を追い込んだり、プレッシャー感じてね、罪悪感感じたり、なんかこう自分のできてないところに意識がいっちゃうんだよね。
2: なんでだろう。
3: そう、それで自己嫌悪になったりして。
2: わかります、私も本当にそうで、なんかこれはちょっと変えていきたいなって思ってたんですけど、じゃあどうしたらいいんだろうってこう考えた時に、できなかったことではなくて、今日できたことにフォーカスを当てて、まず紙に書き出してみようって思ったんですね。
3: なるほど。なんか自分でできてるを意識したことってあんまりなかったかも。
2: そうですよね。そうそう、私もそうだったんです。
3: 今日できたこと、笑顔で子供たちに行ってらっしゃいが言えたとか。
2: いやいや、大事大事。
3: いつもよりお弁当の品数が多かったとか。
2: 大事、これ大事ですよね。当たり
3: 前すぎてダメ。
2: いやいやいや、恵子さん、ちょっとちょっと、私たちが当たり前って思ってる日常って、よく考えたら結構すごくないですか。
3: すごいよね。
2: だって朝早く起きて、もう子供たちのこう準備手伝っ

0: 行ってらっしゃいって見送って、うん、自分もその後お仕事に行って、うんうん、終わったらすぐ帰って夜ご飯作ってって、もうこれだけですっごく頑張ってますよね。
1: そうだよね、うん、めちゃくちゃ頑張ってるよね。
0: 頑張ってます。そうなんですよ。だから私が紙に書き出してるのももうちっちゃいことでいいんですけど、うんうん、もう朝起きられたとか、うんうん、ちゃんと仕事に行けたとか、うんうん、子供のお迎えの後公園遊びに30分付き合ったとか、
1: うん、そ
0: んなことを書いてます。ありがとうございます、うん、なんかね、もうやっぱ毎日続いていくとこれ当たり前やんって思っちゃったりするかもしれないんですけど、うんうん、でも間違いなく今日の自分ができたことやなと思ってます。
1: 本当だよね。なんか私もできたって思えるまでのハードルをすっごい上げちゃってるかも。
0: わかります。
1: だから日々反省ばっかりなんだよね。生きてるだけで本当にすごいのにね。
0: 名言いただきました。そう、生きてるだけでも本当そうなすごいんですよ。でもやっぱり私もこうやって紙に書き出してみて、初めてこう自分でこのできたに思えるまでのハードル上げちゃってるっていうことに気づいたんですよね、
1: うんうん、
0: 書き出すことでこう文字として可視化できて、頭の中で考えていることがこう客観的に見られるので、うんうん、思考、考え方の整理にもなるし、自分自身と向き合えるきっかけにもなるなと思って、うん、少し前からジャーナリングを始めてみました。
1: ジャーナリング、なんか聞いたことあるけど あんまよく知らないかも。なんかとにかく紙にいっぱい書いていくっていうイメージだよね。
0: そうです、そうです。書く瞑想とも言われていて、うんうん、とにかく頭の中に浮かんだことをありのまま書き出すっていうことが大切みたいです。うん、私の場合はこんな感じでこうスケジュール帳のフリーページを使ってて、うんうんうん、さっきお話ししてたその日できたことを書くっていうのと、うん、カレンダーにこう喜怒哀楽を表すシールを貼って、うん、その日をどんな気分で過ごしたかを記録に残すっていうことを最近やっています。
1: 前に勧められたことあるんだけどやらないままだったな。なんかスケジュール帳だとなんかお手軽に気軽にできそうだね。
0: そう。
1: 待って、めっちゃ怒ってる顔のシール貼ってる日がある。見えちゃった。何があったんだろう。
0: 待ってください。この日はですね、うん、あれだ、あの2歳と4歳の息子が2人ともこうこの春に進級したばかりで、うんうんうん、慣れない環境でね、クラス外とかもあってもう疲れてるやろうなと思って、うんうん、もう急いでできるだけ早くお迎えに行こうと思って仕事終わって急いでお迎えに行ったんですけど、当、うんうん、の本人たちはいやまだ遊ぶとか言われて、
1: うんうん、
0: もう帰り道の公園から全然帰ってくれなくて、
1: うんうん、
0: あるある、帰るよね、帰るよ、そろそろ帰るよ、いやもう早く帰んでって言って最後めっちゃ怒った日です。もうほんま恥ずかしい。
1: そんなことしょっちゅうだよ。私なんてもう大人げないこといっぱいありすぎて。
0: いやいや、けいこさんにそう言ってもらうとちょっと心軽くなり、ありがとうございます。確かにね、前までの私だったら、うんうん、もうね、ああもう今日子供にめっちゃ怒ってしまったなって落ち込んで、もうその日はそのまま終わってたんですけど、
1: うんうん、
0: ジャーナリングについてちょっとだけ学んだので、うん、こうなぜ私は今日あんなにイライラしたのかっていうことをノートに書き出してみたんです。
1: うん、
0: リスナーさんはちょっとノート見えないので読み上げてみると、うん、今日は子供に怒ってしまったっていう出来事を書いて、
1: うん、
0: でここが大事なんですけど、なぜって問いかけてるんですね、
1: うんうん、
0: でそれに対してこう息子たちが公園からなかなか帰ってくれなかったからって書いています、うん、でそこにもさらになぜって問いかけると、うん、まあ、仕事で疲れていたし、うんうん、早く帰って夜ご飯を作らなきゃと思っていたからと書いています。
1: 素直に自分の感情を見つめて、客観的にも事実を見ながら、
0: はい、
1: もうだからどうとかじゃなくってこう思ったんだねってまるっと受け止めてあげるんだね。
0: まさにそうなんです、うん、それでこれを見返してみると、うん、こうイライラの原因が子供ではないことに気がついたんです。
1: 確かに仕事で疲れてるのも早く夜ご飯作りたいっていうのもママの事情、ママの都合、
0: そう
1: イライラの原因ってね、大体が自分のことが多いよね。でもそれと自己嫌悪で終わるんじゃなくって、自分に余裕がなかっただけだなって気づけたのは大きいよね。
0: そうなんです。でなのでこう私はこうイライラしたとか悲しいとかマイナスに感情が動いた日こそ、うん、こうやってジャーナリングを通して感情だったり思考の整理ができるなと感じています、
1: うんうん、
0: 前半でも、ね、ちょっとあの小声でお話ししたんですけど、私はもともとズボラなので、うん、なんか筋トレやろうとかストレッチやろうとか今までも何回もして

0: んですけど、なんか気づいたらなんかフェードアウトしてもやらなくなってたりとか、はい、分かりますよ、
1: はい、仲間。
0: そうで毎日やるって決めてしまうと、いやもう絶対続かへんなと思って、うんうん、もうジャーナリングに関してはもう書けない日があっても OK、うん、なんならスケジュール帳を開いてもうページを眺めるだけの日があっても OK って感じで、もうかなりゆるく続けています。
1: うんうん、絶対ってなるとしんどくなっちゃうもんね。
0: そうなんです、そうなんです。
1: 私もねズボラすぎてこういうの続かないんだけど、まあ、本当にそうゆるくでいいやっていう感じで、まず1日やってみるところから始めてみようかな。
0: そうですね、本当になんかスケジュール帳でやるの本当におすすめで、うんうん、スケジュール帳じゃなくても別にもうノートとペンさえあればもういつでも誰でもできるので、うん、ぜひ取り入れてみてほしいなと思います、うん、さっき書いてたこととか、まあこんなことできて当たり前やんってね、ちっちゃいなって感じちゃうっていうことでも、いやいや、うん、やっぱり今日はこれができたっていうことをこうノートに書いていくとどんどん積み重ねになっていって、うん、後からこう見返した時に、え、私結構頑張ってるやんって思えると思うんですよね、うんうん、なのでこう頑張りすぎてしまうままのちゃんとしなきゃを手放せて、こう私頑張ってるやんに気づけるきっかけになったら嬉しいなと思います、うん、さっきけいこさんもね言ってくださってたんですけど、ジャーナリングってなんかね文字いっぱい書いてこう難しそうって思うかもしれないんですけれども、うん、やり方に正解とかも私はないと思っていて、うんうん、結構 YouTube で検索してもあのいろんなやり方紹介してる方がいるので、こう自分に合ったものを見つけてもらえるといいんじゃないかなと思います。
2: ママ夢ラジオ、
1: という間にエンディングのお時間となりました。次回の放送は6月26日金曜日17時からです。この番組は総合防災企業の太保防災株式会社の提供でお送りしました。
0: それでは最後に1曲お届けしてお別れです。金曜日にもうこの曲を聴くと、わあもう私今週も1週間頑張ったと元気をもらえる1曲です。なんか冒頭のダンスもねすごくこうバズってこう話題になってましたよね、うん、私もミュージックビデオを見るともうノリノリで踊りたくなります。もう金曜日のそう仕事帰りの電車とかも本当に踊りたくいや今週も頑張ったって思えるぐらい元気をもらえる曲ですので、皆さんもぜひ こっそり踊ってみてほしいなと思います。キング&プリンスのシアターをお聴きいただいてお別れです。
1: 皆さん今週もお疲れ様でした。引き続き FM お得にの番組をお楽しみください。

0: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
4: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。

5月22日金曜日、時刻は午後5時30分になりました。ここからは FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りする若宮とコッシーのフライデーナイト。はい、この時間のお相手は、今週のお相手は若宮こと金子若菜です。よろしくお願いいたします。はい、今週の若宮とコッシーのフライデーナイト、はい、あの相方のコッシーさんが現在タイランドにちょっとお出張にお仕事に行ってらっしゃるとのことでしたので、今週は私、若宮が一人でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お土産を頼むのを忘れました。はい、というわけでですね、今月からちょっと隔週で収録

放送でちょっと対応させていただくことになりまして、あの先週ね初めてその収録放送の第1回ということで、ちょっとあのミニマムバージョンではあったんですけど、まあお送りしました。皆さんあのお便りいただきましてたくさんありがとうございます。中にはねちらっとあの 見れたんですけど、あの放送中にね実際聞いてくださってる方もいてて、リアルタイムでポストくださってた方もいらっしゃったので、まああの後で見たんですけど、まあ、ポチポチいいねさせていただいておりました。ありがとうございます。そして来週もですねちょっと収録放送でお送りさせていただくことになりそうなんですけれども、まあ本日はあのこの後午後7時前までですね、およそ約90分間私最後まで一人でやりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで今週のテーマご紹介します。今週のテーマは今これが熱い、今これが熱い。そして今週のあるある川柳お題は駄菓子、駄菓子で募集させていただいております。そして今月のテーマソングですね、一つ目がのんびりしたい時に聴きたい曲で、今月のテーマカラーは緑、緑にちなんだ歌を募集させていただいております。今週もたくさんリクエストありがとうございます。で、まあ、この後メッセージご紹介していくんですけれども、この番組放送中も皆様からのメッセージリアルタイムで受け付けております。TwitterX ですね、ハッシュタグFM おとくに、ハッシュタグワコフラをつけてポストをお待ちしております。本日は時間の許す限り私がめっちゃ頑張って見に行きますので、どうぞどしどしポストしてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、あの今日のあるある川柳お題駄菓子にちなんで、ちょっとね先ほどつい先ほども自分のアカウントに上げたんですけれども、欲望を解放してやりました。あのさっきそこのね駄菓子屋さんがイオンモールあるんですけど、桂川のまあ何も考えずに自分の食べたいもの、あと子供の時にあのリアルに買ってたお菓子をねもう何も考えずにカゴに詰め込んで、まあ、お会計してきたんですけど、まあ、それも含めて後でちょっと一個ずつご紹介できたらなって思っております。いや早くねこれできたら今食べたいんですけどね、まあ、ちょっと後々ご紹介しますので、皆さんの好きな駄菓子もよかったらポストで教えてください。はい、さてこの番組は地域に密着した安心と信頼のハイクオリティなヘアサロン、ヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたします。それではこの後午後7時前までお楽しみください。ワコフラスタートです。

というわけでオープニングですね、未知でチェックメイト、そしてストーンズで1秒2曲続けてお聴きいただきました。はい、というわけでですね、ここでいつご紹介したいお便りが早速ございますので、こちらご紹介しますね。ヤンヤンタカヤンさん、若にゃリスナーさんたち、コンピオございます、コンピオございます。今日は若にゃのワンマンショー、果たしてどうなるのか。はい、久しぶりってわけでもないんですけどね、まあまるっと約90分一人でお送りしますよっていうワンマンショーですね。果たしてどうなるのか、まあリアルタイムで聞いてくださってる皆様の腕にかかっているんじゃないですか。私の努力と皆様のリアルタイムのコメントにかかってるんじゃないですか。はい、でコメント早速 X でいただいてますね。だがしかしの楽曲だそうです。これリクエストでねいただいたんですけれども、このチェックメイトという曲がこのアニメだがしかしというアニメの主題歌になってるみたいです。はい、そして奈良純さんありがとうございます。先ほどX にあげた駄菓子の、私が欲望のままに詰め込んだ駄菓子の写真ですね。蒲焼さん太郎は必須アイテム、そうなんですよ。また後で一個ずつね丁寧にご紹介できたらいいなと思ってるんですけれども、小学校の時にリアルに私が買ってたものを詰め込んできました。なんかまだあるんかと思ってちょっと感動したものですけど、ちょっと後で丁寧にご紹介できたらしていきますね。はい、というわけで早速今週のお便りご紹介していこうと思います。まず1個目は、今これが暑い、気温の高い日が増えてきて夏の訪れを感じる今日この頃、暑いには、温度の暑い、気温の暑い、分厚いの暑い、まあいろいろ暑いありますが、あなたの最近の暑かった出来事を教えてくださいというわけで、暑いにもいろいろありますからね、皆さんの暑い出来事をちょっとご紹介していこうと思いますよ。ではではよろしくお願いいたします。まずは一発目ご紹介します。ラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。ワカニャン、タイにいるコッシーさん、こんにちは。そしてサワディカー、サワディカー今暑いものといえば、5月なのに連日いきなり猛暑日を叩き出しているこの気温でしょうか。今月初めまでは日中ポカポカしていても朝晩かなり冷え込む日があったりして、それでも服装を調整していれば過ごしやすいなと思っていたのですが、何なんですかね、かっこ笑い。なので早くも家に帰って毎晩キンキンに冷えた銀色のやつを開ける瞬間が一日の至福の時間です。若にゃは今年の夏もお仕事詰め詰めで、何かとこちらも暑くなりそうですが、ということは金曜日は毎週若にゃの声が聞けるということで、こちらも楽しみです。お体に気をつけて頑張ってください。そしてリスナーの皆さんもこの夏を乗り切りましょう、頑張りましょう、ということでいただきました。そうですね、このね桂川のイオンモール桂川のこの地域はね、今日ね、昨日の時点では雨予報だったんですよ。FM 特にさんの公式 X をね眺めてたんですけれども、どうやら昨日ね結構、京都の方は雨が降りまして、昨日、今日、そして明日、ただこの3日間結構断続的にドワーって雨が降るよっていう予報だったんですけれどもね、今日は午前

った天気だったんですけど、なんかお昼から全然お日様出てきてさ、今めちゃくちゃ暑かったんですよね、あのここに来るまでにね。で、あの雨傘持っていたんです、雨傘、雨用のね、全然いらなかった。私の雨傘ビニール傘なんですけど、あのそれよりか雨傘じゃなくて紫外線を避ける日傘が良かったですね。ちょっと失敗しました。まあね、ただとは言いましても、このラジオが終わってまあ帰るかって頃にはね、ちょっと肌寒くなってたりしてね、まあようわからへん寒暖差のすごい今日この頃になって私も思います。昼間はめちゃくちゃ暑いですし、この猛暑日、30度以上を超えたら、まあ、世間的には猛暑日って言うらしいですが、もうこの5月の半ばなのにそんな日が、まあ、連日続いてるってことで、まあちょっとね、なんか早すぎるんじゃないって私も個人的には思います。ただそんなめちゃめちゃ暑い、外から帰ってきて家で開ける銀色のやつですね、めちゃくちゃ美味しいですよね。私はね、ちょっとまだ今日何も冷蔵庫の中入っていないので、まあ一杯ぐらいくしゃっと開けて帰れるものを調達して帰ろうかなと思います。今日はね、あの駄菓子も買ったんでね、ちょっとおつまみ程度につまめたらいいなと思っております。はい、というわけで、気温の暑いでした。ありがとうございます。皆さんも暑さに気をつけてこの夏一緒に乗り切りましょうね。よろしくお願いします。はい、続きましてラジオネームナッキーデトクさん、ありがとうございます。最近暑いのは節約ですかね。もともとスマホ代は極限まで安くしているので、先月くらいにサブスクと食費を削りまくってみました。その結果とんでもなく月の請求費が落ちたので、さらに加速させようと今月も頑張っています。サブスクはあんまりでしたが、食費は効果がありましたね。具体的にって、それは教えられませんな。頑張ってください。はい、ありがとうございます。これね、あのサブスクはね、私も最近ね、料金を、月の携帯料金を見直す機会があって、今、まあ、携帯に限らずなんですけど、月にどれぐらいお金がかかっているかっていうのを、まあ、割と真面目にね、洗い出してみたんですよ。そしたらサブスク、あの毎月ね、あの決まった料金を払うことで、まあ、動画とか、まあ、コンテンツ見たりとか、あとはなんだ、画像編集、写真を撮ったら、まあ、編集とか、ね、加工とかするんですけど、その時に使う編集加工アプリ、あとはあのファンクラブ、なんかいろんな、ね、アーティストさんとかの、ね、コミュニティのファンクラブ入ってるんですけど、なんかそれもサブスクなのかな、まあ、月月額何百円何千円ってかかるものが、あの罪に積み重なって、なんかすごい金額を毎月知らぬ間に払っていたことにが、あの分かりまして、めちゃめちゃびっくりしました。で、まあ、これはいかんと思ってちょっと断捨離したんですよね。あの月に払ってるお金のサブスクの断捨離をしたんですけれども、まあこちらも迷いましたね。しかし、まあ血の涙を流す思いで断捨離しました。数千円ぐらい変わってますわ。めちゃくちゃ来月もだから携帯料金が楽しみですね。はい、というわけでサブスクと食費を削ってみた結果、節約がとんでもなく熱いラッキーさんからのお便りでした。頑張ってください。頑張ります。私も頑張ります。はい、というわけで次いきますよ。まだまだありますからね。ラジオネームひでちゃん、今これが熱い、競馬で万馬券を取った時熱いわ。最近私の成績はね、ちょっと生振るわないんですけれども、まあ、今週はね、あのオークス、まあ、再来週はニコナビと、まあ、競馬の何大きなレースが立て続けに重なる時期で、競馬日和って感じですよね。で、この、 あのオークスにちなんだお便りがね、ちょっといくつか来ているので、これも後でゆっくりお話ができたらなと思っております。まあ、万馬券を取ったら熱いですけど、次はあの帯馬券でどないですか。どうですかひでちゃん、頑張ってみてください。私は応援だけします。はい、ありがとうございます。続きましてカジさん、皆さんこんばんは。こんばんは。あなたの最近の暑かった出来事ということで、このラジオでも昨年取り上げていただいたさつまいもの栽培に関することで、今年の3月、昨年収穫したさつまいもを種芋に苗作りを新しく始めました。種芋を、まず50度近いお湯に40分ほど漬けた後、水につけておくだけなのですが、毎日水を取り替え、気温が低いと発芽しないため、芽が出ないため、温度管理もしなければならず、なかな

る作業なのです。作業を開始して1ヶ月ほど経っても何の変化も見られず、うまくいってるのかどうかもわからない状態が続きました。不安に駆られていた4月の中頃、ようやく種芋から芽が出てきました。徐々に葉っぱや根っこが伸びてきた時の感動たるや、この瞬間が一番熱かったです。5月からは一気に気温が上がって、葉や茎を伸ばし、現在苗として十分に育ってくれております。まもなくこの苗を畑に植え付ける予定です。今年もそれなりにさつまいもが収穫できることを願っておりますと、いただきました。これカズさんね、昨年1年間を通してちょくちょくそのさつまいもさんの近況を、ね、送ってくださってましたよね。だからその毎回今どこまで行ったんかなって、どこまで育ったんかなってお便りが届くのを楽しみにしておりました。今年ももう始まっているんですね。今年もお芋育つようにこちらも応援しておきます。育ってくれるお芋にお芋を応援しておきます。で、秋になったらお芋パーティーですね。ちょっと去年もたくさんできたっていうことで、こちらもお便りもらってたんで、今年もたくさんできますように。そしてあわよくば、私さつまいもお芋大好きやから、お裾分けくださってもいいんですよ。はい、なのでたくさん実ることをね、私は応援しています。はい、さつまいも栽培引き続き続報をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、まだまだいきますよ。続きまして、ラジオネーム奈良市の純大革命さん、ありがとうございます。バカにゃみかん箱の皆さん、こんばんは。こんばんは。今暑いのは株式です。日経平均株価が6万円を突破し、僕の資産もかなり儲かっています。ま、売ってないので利益は確定していませんが、昨年より 20% 以上は増えています。20年前平均株価が1万6000円という時期もあったんですよ。それから見ても今が高いことが分かりますね。イラン戦争が本当に終結したら7万円を目指すと思います。バブル再来。はい、ありがとうございます。なんで今日コッシーさんおらんのやろね。なんかこの話題についてこう1時間語れそうなんですよね。株価ね、まあ私はね、持ってないんですけれども、まあ、バブル再来ってことで、バブル期も知らないんですけどね、まあ、いろんな大人たちがあの頃は良かったって言ってますよね。だからなんかそういう時期がまた来てくれるのであれば、その時期をちょっと楽しみたいなと思います。まあね、そう、世の中がね、平和になって良くなって、みんなが楽しく儲かればいいですよね。はい、ありがとうございます。いいですね、ウハウハですね。ちょっと引き続き、じゃあさっきはさつまいもを育てる話をしたので、株をね育てて、はい、うまくいきますよね。こちらも応援しておきます。ありがとうございます。はい、ではでは次ですね、ラジオネームやんやんたがやんさん、ありがとうございます。若にアキスターさんたち、コンピはございます。コンピはございます。今これが暑いですが、牛ホルモン焼きです。美味しい。簡単に言うと、野菜炒めに牛ホルモンが入っています。スーパー銭湯にあるお食事所で牛ホルモン焼き定食を前から食べてましたが、スーパーのお肉コーナーで牛ホルモンの値段を見て、1パック1000円、しかも1000円するのに量が少ない。スーパー銭湯なら牛ホルモン焼き定食で1200円程度、家で作るのはコスパが悪すぎるので諦めました。なんか料理ってさ、料理ってさ、まあ私もそんなに毎日はしないですよ、まあ、できないからね。料理ってさ、結構お金かかりますよね。なんか一から始めようと思ったらお金かかりません？なんか例えばですよ、まあ、肉じゃがにしましょう。牛ホルモン焼きもいいですけど、肉じゃがにしましょう。肉じゃが食べたいと思って、まずじゃがいも、お肉、なんか玉ねぎ、こんにゃく、人参とかいろいろ買っていったら、なんか小分けで売ってるものってなかなかないじゃないですか。で、まあ、大きく入ったもの、いっぱい入ったものを買うんですけど、そうすると結局なんか4桁超えちゃってね、お会計が。結局なんかスーパーとかでそのお惣菜の肉じゃがの出来合いのものを買った方が安くつくし、まあ早いし、それなりにちゃんと美味しいしっていうので、こっちの方が良かったんかなって思う時もたまにあります。牛ホルモン焼きやと、まあ、その牛肉もそうですけど、私玉ねぎとか入れてるから、まあ、玉ねぎでしょ。で、うちには調味料がないので、その味付けに使うタレとかなんかいろいろ用意して揃えてやろうと思うと、やっぱりこちらもこれが1パック1000円で、そこにプラスお金かかってくるわけだから、やっぱりそうですね、スーパー銭湯で定食食べてる方がもしかすると満足感もあるかもしれないですね。いやー、でもね、ちょっといろんな意味でね、

とゆとりができるようになったら、あの時間と心とお財布にもう少しあの余裕ができるようになったらね、いろんなちょっと凝った料理に挑戦したいなと思います。まあ、私の場合は凝った料理の前にね、あのスタンダードなお料理をね、まず習得したいなと思うところではあるんですけれども、まあまあそれはいいでしょう。そうですね、まあ手っ取り早くね、あの早くささっと美味しいものが食べられるっていうのはやっぱ日本のいいところやなと思います。はい、というわけで、これが熱い牛ホルモン焼きでした。ありがとうございます。はい、そして最後ですね、ラジオネームたけしっぷさん、ありがとうございます。あかにゃ、こんばんは。こんばんは。最近5月と思えない暑さですが、本当に暑いのは今週からの競馬でしょう。今週のオークス、来週のダービーと私はもうすでに入れ込んでいます。笑い。とりあえずオークスはラフターラインズから勝負。今週の一人放送頑張ってくださいねと。はい、ありがとうございます。これね、先ほどそのご紹介した万馬券のお便りもそうですけれども、今週末オークス、お牝馬様たちの熱き戦いがねありますね、今週の日曜日で。まあ、私もね、気になる馬とかいろいろ、この間あれかな、枠順が確定したんですかね、それもちょっとあのチラッと見てどう買っていこうかなと思うところではあるんですけれども、ちょっとこの後ねお便りまだあるんですよ、このオークスにちなんだお便りが。こちらもちょっとご紹介してから、気になる馬とかこちらもご紹介していけたらなと思っております。はい、ありがとうございました。というわけでですね、皆様からの熱いエピソードをご紹介させていただきました。いや、あの私がね最近熱いなって思ったのは、結構ねいつもギリギリで生きているものですから、まあ、家を必ず出なければならない時間の10分前とかに起きて起きて、で電車に乗るっていうことがね、最近は毎日のようにあるんですけれども、なんだかんだ言って10分で支度できちゃうんですよね、私のね。すごいなと自分で思うところは。でしかも電車もね、その1本とか2本早いめのに乗れて時間より早く着ける時があるんですよ。なんかそういう時は自分偉いなって思うし、激アツやなって思ってしまいます。本当はねこちらも時間に余裕を持ってね、動いた方がいいのは分かっちゃいるんですけれども、まあまあまあまあまあ、まあ、なんだかんだ言って間に合ってるからいいのではと思ってしまう私でございます。はい、というわけで皆様からの今これが熱いご紹介させていただきました。はい、それではですね、続きましてリクエスト曲からお送りしたいと思います。もうね、私アイドルマスター大好きなんですけど、アイドルマスターをリクエストしてくださった方がいて、私も好きなグループなのでこちらからご紹介させてください。シーズでハピアー、そしてオーサムシティクラブでアウトサイダー、2曲続けて聴いてください。

メイクポリッシュの提供でお送りしております。はい、というわけでですね、早速皆様から X でコメントをいただいておりますので、こちらもご紹介していこうと思います。皆さんありがとうございます。サブスクは 1,2 個が一番バランスいいですね。例えば動画配信サイトをファンクラブを一つずつとかとはね、とはいかないんですよ。動画配信サイト、私も入ってるものが、固定で入ってるものがずっと入ってるやつが1個だけあって、でもたまにそのサブスクのコンテンツサイト限定公開みたいなやつあるじゃないですか。例えばネットフリックス限定公開とか、あとはフール限定公開とか、まあ、いろんなそのサブスクの種類があって、そこでしかそのやってないコンテンツとかあるじゃないですか。なんかそれを見たいがために一瞬だけそういうところに入ったりもしますね。でそれを解約し忘れて、まあ、結局大変な数字になっているってことも今までちょっとありました。ファンクラブに、ファンクラブに至ってはね、私今3つ入ってるんですけど、固定で1個がずーっと長いこと入ってるファンクラブで、もう1個は、まあ、ここ数年なんですけれども、まあいいなと思った声優さんのファンクラブ、あともう1個がファンクラブになるのかしら、まあ、自分のね好きなコンテンツのプレミアム会員っていうか、プレミアム会員先行チケットとかあるので、そういう時にいち早くチケットをゲットしたいがために、プレミアムに入ってたりもします。月額かかってるから、これはファンクラブってことでいいのでしょうか。まあ、3つ入ってるんですよ。で、まあ1つずつは難しいんじゃないですかって私は思います。バブル崩壊前の平均株価3万8000円台だったから、今がいかに高いか分かりますよねと。いやー本当にね、なんか世の中がね良くなっていくのであればいいなと思いますよ。株価高いが景気がいいわけではない、あーやっぱりその比例するってわけではないですね。オークスは枠順いいんで、スターアニスから出てきます。おいいですね、私も目をつけていました、スターアニス。ちょっと後でまたご紹介しますね。節約、ドラッグストアがオープンしてオープンセールで安いのでつい買ってしまったしかもドラッグストアなのに薬買ってない。ドラッグストアで薬を買うことの方がなんか珍しいのかな、そんなにめったりないのかなって私は個人的に思いますね。ドラッグストアと100均と無印良品と3コインズは何も目的がないまま入ったら本当に魔境だなって思います。必要でないっていうか、必要としていなかったものまで気づけば手に取ってるんですよね。いやーもう恐ろしいです、怖いです。はい、というわけで引き続きまだまだポスト募集してますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは続きましてのコーナーに行きますよ。続いてのコーナーはあるある川柳。このコーナーではお題にまつわるあるあるなエピソードを575にしたためて渾身の一句をお願いします。リスナーの皆さんからの力作をお待ちしておりますということで、今週はね、今週のテーマは駄菓子で募集させていただきました。いつもね、先週か先々週かな、どうやってテーマ決めてるんってコッシーさんに言われたことあったんですけど、本当にこの川柳のテーマだけはフィーリング、本当にパッて思いついたものをこれにしようって決めることが多かったんですけど、まあ、駄菓子はね、先週夜ご飯でお米が炊き上がってるのを待ってる時にふっと思いつきました。で、まあ、駄菓子って言ったからにはね、皆さんのエピソードとかも一緒に見ていきたいなと思ったんですけど、

になった今ね、あの自分の好きなものを好きなだけ買ってみるのもいいんじゃないかなと思って、今日は手元にもう欲望のままにカゴに詰めまくったお菓子たちがあるので、皆様からの川柳をご紹介した後にこちらをちょっとね、お菓子たちをご紹介できたらいいなと思います。川柳ちゃんとご紹介するんでね、あのご安心ください。はい、というわけで皆様からの質問を見ていきましょう。一発目、ラジオネームワンコナリさん、ありがとうございます。あるある川柳、駄菓子、おでん。空き瓶を拾った分だけ買う駄菓子、空き瓶を拾った分だけ買う駄菓子。昭和40年代の小学生の頃、コーラなどの空き瓶を拾って酒屋さんに持っていくと1個につき10円もらえました。そのお金を握りしめて駄菓子屋さんに行き、もらった分のお金で駄菓子を買ったものです。いいですね。はじめまして、お便りいただきましたかね、ありがとうございます。なんかあの今と違って、この昔ってまあ一つなんかなんだっけ、少ない、今よりもなんていいんですかね、安い高いのその価値がちょっと違うんですよね。例えばこのなんか10円にしても10円であれこれ買えた時代があって、でもまあ今は10円で何買えるかって言ったら結構限られてくるじゃないですか。だから結構夢が広がるんかなと思いますけどね。だって10円で今だとね、なんか具体的な例はちょっとあんまないですけど、最近うまい棒だって値上がりしちゃいましたからね。うまい棒昔は10円で買えたって聞いてたんですけど、あとなんか5円チョコも買えてたんですけど、今は5円ポッキリじゃなかった気がする。だからその10円玉握りしめて何かいけるかって言われると、今駄菓子屋さんに行くとちょっとね難しいなと思います。だから子供の頃に焼き瓶拾って1本につきしかも10円ですよね。だから3本持ってたら30円ですよ。10本持ってたら100円になるんですよ。めちゃくちゃいいじゃないですか。でそれでなんか好きなものをね買えるってとても夢が広がる、いい川柳だなと思います。空き瓶を拾った分だけ、頑張った分だけね得られるものが多いっていうのはとってもいいですよね。はい、というわけでワンコナリさん、ありがとうございました。はい、続きましてご紹介します。ラジオネームたけしっぷさん、わかにゃこんにちは。こんにちは。あるある川柳、駄菓子、でね。手のひらにたくさん握った駄菓子かな、手のひらにたくさん握った駄菓子かな。何言ってるかわからないかもしれませんが、子供の頃と大人になってからの手の大きさと現在の物価違いで随分支払う金額が変わりました。子供の頃は50円もあればよかったけど、今は下手すぎ500円、なんともせちがらい、てんてんてん、10倍になっていますね。今その言ってた物価が変わったことで、あの同じ金額でも買えるものに結構差が出てくるっていう、50円もあれば満足できる駄菓子たちって本当にすごいですよね。で今現在ですよ、10倍500円。まあ後でねちょっと私が買ったものをご紹介しようと思いますけれども、最初はね私もねあの500円縛りで行こうと思ったんです。あの一番最初は300円なんですよ。で300円だったけど、まあ、ちょっと大人やしと思って、あの500円でいいかと思って、で500円って決めて行ったんです、駄菓子屋さん。一応ちょっと無理でしたね。はい、後で金額もご紹介しますね。確かに世知辛い世の中ではありますね。あのそう、大人になるとねやっぱその手も大きく、体が大きくなるから、なんか手も大きくなって、あのつかみ取り、あのキャンディーとかのつかみ取りって今やってるとこあるんですかね。なんか子供の時よりもたくさんつかめそうじゃないですか。なんか一つかみにつきみたいな制限があると思うので、それだったらね小さいより大きい方がいいじゃないですか。いい思い出ですね、ありがとうございました。せちがらいですけれども、やっぱり大人になって自由とそれなりのお金を自由に使えるようになった今だからこそ楽しめる駄菓子屋さんのお買い物の仕方もありますよね。はい、ありがとうございます。続きまして、泣きべどくさん、あるある川柳、お題、駄菓子、1年娯楽へのチュートリアル、駄菓子はね、娯楽へのチュートリアル、駄菓子はね。子どもの頃に誰もが手を出すであろう駄菓子、初めてお買い物をするのも駄菓子だったという人もいるんじゃないでしょうか。そうなんです、実は駄菓子って買い物のチュートリアルだと思うんですよね。100円

子を選ぶ行為が懐かしいですね。大人になったら2桁ぐらい増えるんですよ。無駄遣いは増えていませんか？はい、増えてます増えてます。はい、でもとても楽しかったです。さっきね、そのカゴに詰めた話をしたんですけれども、あのね、レジが結構混んでたんですよ、ちょっと私がいたタイミングの時で。まあおそらく、まあ、見た感じのね雰囲気だと、まあ多分学生さん、多分学校終わりの制服着た女の子たちとか、もう男の子たち中学生ぐらいかな、が、まあ、何か集まってワイワイキャキャしながらお菓子選んでたりとかして、あとは、まあ、ちょっとお姉さん、あのお子様連れのねお姉さんお母さんとかがいて、結構レジ混んでたんですよ。で、私 の, あの後ろにも何人か並んでたんですけど、まあ先に言うとお会計金額が1200円ぐらいだったんですよ。ちょっと後で詳しい金額見るんですけど、で、まあレジで1200円って言われるじゃないですか。あの後ろにね、中学生ぐらいの女の子が3人いたんですけど、ねえ、見て、1200円だってすごっみたいなのが聞こえてきてしまいました。でもこれが大人の力なんです。というわけで、なんかちょっと別に悪いことしてないはずなんですけど、ちょっとなんかあの恥ずかしいこっぱずかしい気持ちと、でもなんかみんな大人になったらわかるよっていう、ちょっとした優越感を、なんか複雑な気持ちを抱えながらお会計を済ませてきました。後でいくらかかったのか詳しい金額ご紹介しますね。はい、というわけでありがとうございました。続きまして、とっとこまんじろうさん、ありがとうございます。あるある川柳お題、駄菓子ででん。駄菓子屋でやりくり学ぶ子供かな。駄菓子屋でやりくり学ぶ子供かな。数百円で何をどれだけ買えるかじっくり考えていた頃もあった。若ちゃんの好きな駄菓子は何ですか。はい、そうなんですよね。やっぱそのね、いろんなお便りにありますけれども、大人になって使える金額が増えた今、楽しめるお買い物の仕方もありますが、やっぱあの頃ね、もう厳格に限られた金額の中でいかに自分の欲しいものをどれだけ買うか、あとはどれだけたくさんいろんなものを買えるかっていうので、なんかめちゃくちゃ駄菓子屋さんに入って結構時間かかって、いろいろまああれこれ考えながらお買い物をしていた時期もありましたね。あの頃を思い出すべきでしょうか。私は今思い出すべきでしょうか。好きな駄菓子は何ですかってことだったので、まあちょっとこれ後でご紹介しますね。手元にいっぱいあるので、はい。まあ好きな駄菓子、ずっと買ってる、見かけたら買ってしまう駄菓子は、あのゼリーです。あの細長いこんにゃくゼリーっていうんですかね、カラフルな色の、今日もねあったんでいっぱい買ってきました。後でこれも見せることはできないけれどもご紹介します。はい、というわけで最後のお便りです。奈良市の純大学名さん、奈良純さんありがとうございます。あるある川柳5本立て、駄菓子で放課後は小銭握って駄菓子屋へ。放課後は小銭握って駄菓子屋へ。スコンブを噛んで昔を思い出す。スコンブを噛んで昔を思い出す。中身よりおまけ目当てで駄菓子買う。中身よりおまけ目当てで駄菓子買う。うまい棒コーンポタージュナンバーワン。うまい棒コーンポタージュナンバーワン。最後15円、うなぎのかば焼き三太郎15円、うなぎのかば焼き三太郎。おお、うまいことつなげましたね。はい、ありがとうございます。最後の2つは多分ご自身の好きなお菓子なんでしょうかね、駄菓子なんでしょうか。はい、ありがとうございます。うまい棒美味しいですよね。私はね、たこ焼き味が一番好きです。たこ焼き味なんかね、あんまりメジャーではなく、うまい棒が売ってるお店でもね、あんまりねよく見かけることはないと思うんですけど、コーンポタージュね一番美味しいです。めちゃくちゃ好きです。せやけど私はたこ焼きが好きです。たこ焼き味が好きです。まあ、全部好きですけどね。最近はなんかさ、あのリッチなうまい棒、ちょっとあの普通のうまい棒より金額ちょっと上がるんですけど、まあ、ちゃんと美味しい味が保証されてる。あとなんかちょっと高級な感じ、あのガリガリ君とかでもあるじゃないですか。そんな感じでちょっとあのプレミアム志向のうまい棒とかが出てきてたりしてね、それはね売ってなかったんです。

いろんな味があってとっても美味しいですよね。もう日本人の日本のちびっ子から大人まで末長く愛される国民的な菓子だと思います。うまい棒で、うなぎのかば焼き三太郎ね。うなぎのかば焼き三太郎、はい、ありがとうございます。いやうまいな。はい、というわけで皆様からの、駄菓子川柳をご紹介させていただきました。はい、というわけでですね、ちょっとここからは時間がありますので、ちょっと私がね買ってきた駄菓子を皆さんにね、聞いていただくだけではございますが、ご紹介できたらなと思います。確かね、私の X のアカウントにさっき載せたので、よかったらそれ見ながら聞いていただけると嬉しいなと思います。で、なんか駄菓子ってなんかすごいいろんな思い出あるなと思って私も考えたんですけれども、私のね地元長崎県のまあ大秘境にあるんですけれども、の地域の慣習なんですかね、まあ、小学生ぐらいの時かな、毎年決まった時期に、まあ、ご近所のいろんなお家を回って、で訪問して、でそこ の, お仏壇とか仏様にお参りするっていう慣習習慣があったんですよね。で、まあ、友達とかと何人か揃って行くんですよ。こんにちは言って、で玄関ガラガラって開けてね、こんにちは言ったら、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかお出迎えしてくださって、お参りに来ましたって言うのよ。で、まあ、お参りさせていただくわけです、そのお家の仏様に。そしたらお菓子とか、まあ、たまにジュースとかかな、なんかいろんなものをねもらえたりして、でちょっとホクホクな気持ちで帰るっていう。でお参りかな、あれお賽銭じゃないですけど、なんかね小銭を握りしめていてたんですよ。なんかお賽銭代わりではないんですけど、まあちょっと数十円とか、まあ、小銭を、まあ、入れてお参りして、まあお参りして来てくれてありがとうみたいな感じでもらっていました、駄菓子を。その時になんかめちゃくちゃ自分のね、なんか知らないお菓子とか、あとは普段そんなにいっぱい食べれないけどもらったら嬉しい、ちょっとリッチなお菓子とかがねもらえたりして、毎年その時期を楽しみに行ってたってこともありました。いやー懐かしいですね。なんかこの駄菓子の川柳にしようと思って思い出した記憶です、新しく。まあね、いつ食べても美味しいですからね。はい、というわけでね、一個ずつご紹介しますよ。これリアルに本当に私が小学校の時に、今よりも自由に使えるお金が少なかった時に、本当に駄菓子屋さんの前に行ってあれこれ考えながら頑張って選んだお菓子たちです。1個目、ビッグカツ。ずっと変わらない美味しさ、めっちゃ美味しいですよね。ビッグカツって言ったら分かる人も多いんじゃないですか。続きまして、元祖スルメジャーキー。あ、これね、これめっちゃ好きなんですよ。炙るとね、めっちゃ美味しい。でも子供だからライターとか持ってないのよ、ライターとかマッチとか。だから、まあ、なんか大人の人にね借りて、おじちゃんおばちゃんライター貸してって言って、良い子はねやっちゃダメなんですけどね、これ炙って食べると美味しいんですよ。続きまして、フルーツの森。これね、四角いねちっちゃいコロコロした、まあ、ゼリーなのかしらを、モナカみたいな、モナカの入れ物に入ったゼリーたちを爪楊枝ですくって食べる、これめちゃくちゃ美味しいです。私の一番好きな駄菓子、スーパービッグチョコ。これね、直径何センチぐらい、30センチぐらいあるんでしょうか、サクサクのねコーンの板っていうのかな、をチョコでコーティングしためちゃめちゃうまお菓子なんですよね。これね、私の小さい時は40円ぐらいで買えてた気がするんですけど、さっき買ったらなんか70円ぐらいしてました。はい、まだまだいきます。ポテトフライフライドチキン味、これめっちゃ美味しい。美味しいしか言ってない。で、先ほどご紹介したこんにゃくゼリーですね。これね、味とかも、ね、一応決まってるらしいんですけど、まあ全部美味しいから何見ても一緒かな、全部美味しいかなって思っちゃいます。一応今日買ったのは、何、ラムネ味、リンゴ味、これなんだ、桃味、レモン味らしいです。めっちゃうまい。で、続きまして、あ、さっき川柳にも出てきましたね、かば焼き三太郎ね、うなぎのかば焼き三太郎、これも美味しい。続きまして、10円で買えるもの何かってご紹介した時にちょっとさっき言いそびれたんですけど、私もこれめっちゃ好きでした。フェリックスっていうキャラクターの風船ガムかな、丸川のフェリックス風船ガム、このね猫かな、なんか黒い猫のキャラクターがねついた風船ガム、これめっちゃ美味しいんですよ。

当にあんまり良くないのは分かって言うんですけど、これね、あのたまになんか飲み込んだりとかしちゃったりしてね、でもまあまあまあ今生きてるから大丈夫でしょう。これ無限に噛むのが好きでした、丸川のフェリックスガム。続きまして、プチプチ占い、プチプチ占いチョコレート、これ多分みんなね見たら分かります。赤、緑、オレンジ、黄色の4色が入ったマーブルチョコみたいな感じですね。でこのなんかプチってチョコを押し出して開けると、裏になんか丸とか三角とか、まあ、それこそなんか競馬のなんか20丸、丸、三角、×とかついてて、まあ、それぞれ良い、やや良い、普通、良くないとか書いてあるんですけど、これをなんかあの開けるまで分かんないっていうめちゃくちゃ面白いお菓子です。これも美味しい。そしてまだまだまだある。次はヤッター麺、ヤッター麺、これは手のひら乗るぐらいのサイズかな。中に入ってるのはあのなんだっけ、カップヌードルじゃなくてなんだっけ、ベビースターチキンラーメンみたいなちっちゃく入ったスナック菓子が中に入ってます。何シャカシャカ聞こえるでしょう。続きましてまだあるの、あこれね知ってる人も多いと思います、ヨーグル、モロッコヨーグル。これは、まあ、ちっちゃい、こちらも手のひらサイズぐらい の, あのこういうスプーンですくって食べるお菓子なんですかね。あの常温でね食べられるんです、まあ、ヨーグルトの味がして美味しいんですよ。この見た目もとっても可愛いです。なんかフラスコ三角ビーカーみたいな入れ物にね、なんかカラフルなキャップが、キャップのプリントがしてある紙がラベルが貼ってあってて、しかも優しいなって思ったのが、これそのスプーンですくって食べるんですけど、お会計した時にはなかったあのちっちゃいね、これ何センチぐらい、3センチぐらいのちっちゃいスプーンがなんか一緒につけられてついていました。ここに優しいと思いました。最後、これはもうみんな大好き綿菓子、はい、その名の通り綿菓子です。あの子供の頃ね、雲を食べてみたいなと思った時期ありましたけれども、あのそんな子供の純粋な願いを叶えてくれる綿菓子、大人になった今はこのビッグサイズで食べることができます。中はほんのりいちごの香りらしいです。はい、というわけでご紹介しました。とってもなんか大変な作業でした。それであの私今日ご飯食べてないので、そうお腹が空いてきましたね。この後お家に帰ってゆっくりいただこうかなと思います。はい、というわけで、じゃあこれが一体いくらぐらいかかったんだいということで、今手元にちょっとレシートがあるので、ですね、だいたい632円かかりました、総額。500円とか言ってたけど全然無理でしたね。はい、まあそれとは別にね、これはその自分の欲望のままに自分の子供時代を思い出して購入したものたちです。これとはもう一個別に、もう私大人だから、もう大人ですから、私はちょっとあの頃叶えられなかった夢を叶えてやろうと思って、実はもう一個買ったものがあるんです。さっきお便りご紹介している時に、あの総額1200円くらいかかったって言ったじゃないですか。そうです、あともう一個残ってるんです。ちょっとねこれの準備をさせてもらうので、次リクエスト曲を聴いていただきながら少しお待ちください。はい、というわけで続きましてお送りする曲はチェホンで緑です。聴いてください。

がままにね、あの購入品紹介をね始めてしまったんですけれども、皆様からの駄菓子エピソードを X でご紹介させていただきますね。豚麺も好きでした。豚麺もね、あの初めて食べた時にねびっくりしました。あのあれだけちょっとカップ麺として一応ねなんか成立する駄菓子があるんやみたいな、なんか駄菓子屋さんにあのカップ麺置いてある思ってめちゃめちゃびっくりしたのを覚えてます。豚麺も好きなんです。好きなんですけれども、ちょっと今回はあの除外とさせていただきました。理由はちょっと高かったからです。欲望のままに行こうと思ったんですけど、最初のお店に入るまでの私は500円縛りで行こうと思っていたので、今回は豚麺は泣く泣く除外とさせていただきました。またまた見ます。うまい棒はまとめ売りを買って数日にわたって楽しむのがおすすめ。数日に渡ればいいんですけどね。なんか本当に子供の頃と大人になった今でも、あのうまい棒私もね好きなんで、全然 あれば食べるし、気になるものあったら欲しいな買いたいなと思うんですよ。ただあの頃と今ではなんか何と一緒に食べるかにもよりません。あのうまい棒たこ焼き味ってね、めちゃくちゃビールに合うんですよ。そうで、私もあのたまにね100均とかにも売ってるんですよね。なんか30本入り20本かな、まあ、まとめてあのワンサカドンって何十本入りっていうやつが数百円で売ってたりするんですよね、100均に。だからなんかそれをたまにね買ってあのホクホクして買えることあるんですけれども、それでも数日持ちますか？

頑張って3日かも私の場合は。だってあんだけね、なんか軽くてサクッとふわっとサクサクと食べられるお酒のおつまみってなかなかないじゃないですか。頑張って3日かも私の場合は。まあね、あれだけなんか大量のものを、ね、家に持って帰る瞬間が一番楽しいっていうのはあるんですけどね。でこの100均にうまい棒をつけるということで、やんやんだかやさん、ダイソーとかにもお菓子いろいろあるけど、お菓子屋さんの方がいろいろ珍しいお菓子類がある。そうなんですよね。あのスーパーとかにも、まあ、一応駄菓子コーナー、数十円で買えるちっちゃいお菓子コーナー一応はあるんですけど、やっぱ餅は餅屋ですよ。駄菓子は駄菓子屋さん、駄菓子専門店で買った方がいろんなユニークなお菓子たちがあってとっても楽しい場所だなと思います。はい、というわけで、あ、船長さんありがとうございます。いつも番組のご宣伝いただいてますね。若にゃんこんばんハッピー、今日はワンオペ放送ありがとうございます。こんばんハッピー、お菓子、駄菓子川柳、駄菓子屋でお腹を満たした幼き日、駄菓子屋でお腹を満たした幼き日、放送頑張ってねと、頑張ります、ありがとうございます。なんならちょっと駆け足にしないとこの後のお便りがご紹介できなさそうです。頑張りますね。はい、というわけで、あのさっきね駄菓子ご紹介したんですけれども、あのもう一個、大人になった今だから、自由を手にした今だからこそ買ってやりました、ニューホタテタラです。ニューホタテタラ、これ何十本入り、あ、もうもはや何十本とかじゃないのか、24本も入ってる。このニューホタテタラは竹串に練り物の、タラの多分練り物かな、 あのスライスしたやつに、あの甘辛いタレがついてね、食べるというめちゃくちゃ美味しいものなんです。で子供の頃はこれ、あの1本売りになってて1本10円とかで売ってて、あの駄菓子屋さんのおばちゃんにこれ何本くださいって、ホタテタラ何本くださいって言って、まあ、袋に入れてもらって買うってことをしていたんですけれども、私はね大人なんでね、はい、買ってやりましたよ。24本、ニューホタテタラ買ってやりました。これは家に帰って、あの大好きな、はい、銀色の、私も銀色のやつ好きなので、お酒のおつまみとしてタラ服いただいてやろうと思います。やってやったぜ。もうこれをレジにボンって置いた時の爽快感は半端なかったですね。はい、これ後でちょっと写真でご紹介しますね。ニューホタテタラ、大人って最高。はい、というわけで、まだまだお便りあるのでご紹介します。続きまして、その他何でものコーナー、いわゆるふつおたです。皆さんの日常であった出来事、何でも教えてください。はい、ではご紹介します。やんやんたかやんさん、ありがとうございます。ちいかわのハッピーセットが買えなかった若にゃん、10時過ぎで早すぎて買えず、もう少し待てばハッピーセットの販売時間になったのではと思ってしまった。そんなハッピーセットを買った記憶、私にはないです。あの水曜日のね、爽やかお得意の方のアシスタントをさせていただいてて、一昨日ね、それ話したんですよ。あの今マクドナルドのハッピーセット、ちいかわのおもちゃが、先週から出てるんですけど、もうそれがどうしても欲しくてね、でその発売日当日にね行ったんですよ、マクドナルドに、朝10時ぐらいに。そしたら、あの朝マックの時間はやっていませんって言われて、10時半から始まると、朝マックの時間はまだおもちゃ出てませんって言われてしまいまして、泣く泣く諦めて帰って、でまた別の時間ね、お昼過ぎぐらいに行ったら、その行った店舗にはもう売り切れましたって言われて、結局入手できなかったんですよね。これね、理由がありまして、もう少し待てない理由がありまして、ちょっと時間に追われていて、あの別の用事を済ませる必要がありましたので、10時、まあ、それぐらいの時間に行ってサクッとゲットして用事済ませて、あの行ったろうと思ったんです。無理でした ね、はい、ね、とっても悔しいです。そんなね、今日からかな、今日か来週か、多分今日、あの第2弾がね出てまして、こちらもすごい人気ですよ。ただ私が欲しかったのは第1弾のちいかわちゃんのおもちゃだからね、もういいんですいいんですけど、悔しかったですね。ハッピーセットがなかなか抑えになってます。普通にね、あのおもちゃついてなくてもね、ちょっと小腹空いたなって時に食べるのがちょうどいいんですよね。で普段もあのおもちゃなしとか選ぶことできるんで、まあ、今日は気になってるおもちゃないけど、ハッピーセットぐらいのあの可愛い量でお腹満たしたいなと思った時はハッピーセットくださいって言ったりもしますね。美味しいですよ。でハッピーセットになると、セットでサラダを選ぶことができます。ポテトはちょっと重いわって時はサラダを選ぶことができます。ポテト S サイズよりサラダの方が単価高いってね

迷いなくサラダを選ぶこともあります、はい、いやもうマジ覚えてるよって感じです。あとなんかもう転売とかする人はね本当に良くないんでね、良くないというかもうダメなんでね、あの悪いことはしない方がいいです、はい、私は悔しかったです、はい、続きまして奈良純さん、先週僕が育てているひよこの名前を考えていただきましてありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。 X にも書きましたが、若にゃの海ちゃんはいいのですが、残りの1羽の名前は違う人に頼んであります。なので、陸、海、空に揃わないかもしれません。でも一応ノミネートにはしておきます。ただしコッシーさんのキングギドラはさすがに鶏の名前には怪獣みたいで似合わないですよね。実は歴代の鶏には確定した名前をつけたことはなく、3匹ともこうちゃんと呼んでた時もあります。名前はまだ確定していないので、可愛い名前があればまた教えてください。あのちゃん、海ちゃんでいきますよ。海ちゃんでいきますし、あのキングギドラ調べたんですけど、あのゴジラの天敵らしいですね。ゴジラっていう作品が、怪獣映画、怪獣アニメ特撮があるじゃないですか、の天敵キングギドラ、なんかドラゴンみたいな形したさ、すごいなんか翼でパタパタ飛べそうな怪獣になるんですかね。それはそれでなんか強そうで良くないですか。なんかポメラニアにゴンゾーとかつけるのと同じじゃないですかね。可愛い子が実は強強な名前持ってたってめちゃくちゃキュンってしちゃいますけどね、可愛いなって。私はまあ海ちゃんです、海ちゃん派なんですけれども、まあキングギドラもノミネートいかがですか、はい。まあ、何かの表紙でね、あの陸、海、空、陸、海、空で、まあ、自衛隊のねあの総称みたいになってしまうかもしれないんですけど、私は海ちゃんでいきます。まあ、キングギドラもよかったら、候補には入れて差し上げてください。名前決まったら楽しみにしてます。3匹ともこうちゃんだと、3匹とも海ちゃんとか、空ちゃんか、空ちゃんもいましたよね。あとちょっとね、見分けがつかなくなっちゃうので、よかったら3匹とも違う名前をつけて差し上げてください。でまた決まったら教えてください。ありがとうございます。はい、そして最後のお便りですね。ヨッシーさん、若にゃんこんにちは。こんにちは。今日はワンマン放送ということで頑張ってください。オークス取るぞ。はい、今日ねいくつかそのオークスのね優勝牝馬の今週末のレースの、ね、お便りがたくさん来ておりましたので、私も気になってます。この時期は楽しいですよね。なんか競馬を勉強させていただくようになってから、毎年この4月入ってからその梅雨入りまでの毎月毎週何かしらなんか面白いレースがたくさんあるものですから、とってもなんか毎週末楽しみにしています。いつも出走表を眺めています。で、まあ、これは週末だけでいいんですけど、平日もね、地方競馬って言っても全国いろんなところで、世界まで行くと毎日どこかしらのね、国や地域で競馬をやっていると思うので、なんかそういう、まあ、自分にあんまり関わりないかもしれないけれども、なんか出走表とか見るのは最近めっちゃ好きやなってこの数年でめちゃくちゃ思うようになりました。でオークスですよ。オークス、そのさっきね X のコメントでもあったんですけれども、今一番人気はこのスターアニスさん、スターアニスさんですね。先日の桜花賞1着のね、ボンバさんでいい枠って言われてるのも、なかなか真ん中目の枠、5枠10番ってところで、このオークスのレース的にはなかなかいい枠を引けたんじゃないかってことで、今ねそのネットで見てるんですけど、やっぱり一番人気してますね、今時点での人気ですよ。ただ私ね気になってるのが、産駒外となんか世間のなんか話題とかも含めて気になってるのは16番の重力ピエロ、今村聖奈騎手ですね。インタビューすごく再生回数がねすごく注目されてますよね。なんかオークスで牝馬の戦いでやっぱその女性のね騎手さんが勝つっていうのはなかなか夢とかドラマがあっていいなって、あわよくばなんか見てみたいなと思いました。あとね、最近天気不安定なんでね、当日どうなるか分かんないんですけれども、なんかどうやらこの感じでいくとそんなめっちゃ晴れるってことは予報ではねなさそうみたいな。じゃあ雨が降るのかなって、なんか雨が降ると馬場が重たくなりそうなので、またそれはそれでなんか一割れ二割れぐらいあるんかなと気になっちゃいます。で今んとこね、この現金曜日時点で人気してるのはこのさっきご紹介したスターアニスさんが

1番人気でしょ。で、その次が2番人気が、あ、大外枠18番のラフターラインズさん、こちらが2番人気です。で続いて3番人気までご紹介しておくか。3番人気が、あのドリームコアさん、ルメールさんドリームコアさんで、これもね、あの12番です。なんで、まあ、ここ真ん中目の、ね、枠なので、ね、どうかなって感じなんですけれども、まあ、そんな感じでね、あの今週末はオークスっていうあの牝馬のね、お牝馬様たちと熱き戦いが見られることを楽しみにしておきます。なかなかねワクワクしておりますよ。というわけで来週も再来週もねありますので、引き続き、いやいいですね。私日曜日めちゃくちゃ忙しいんですよ、個人的に。っていうのも日曜日の朝は、朝起きたら8時半からね名探偵プリキュアありますし、で、まあ、プリキュア終わります。終わってで、まあ、午後3時半ぐらいから、まあ、3時ぐらいからかな、あの、まあ、こうやって毎週末ね、なんか中央競馬の大きいレースとかもやったりしますし、で夕方になったら、あの笑点、ちびまる子ちゃん、サザエさん、いろいろあるでしょ。だからなんか本当に日曜日だけはなんか曜日感覚忘れなくて済むんですよね、私。本当になんかどんだけ日頃目まぐるしく、まあ、生きてて生活しててわーってなってても、本当に日曜日があるから一応1週間もリセットできてるってところはあります。はい、まあそんなこんなでね、慌ただしくも楽しい毎週末過ごしてますので、今日は一応ね金曜日って、これも一応感覚はありますけれども、皆さん良い週末をねお過ごしいただけたらなと、今週末もね良い週末を過ごしてもらえたらなと思っております。ということでですね、今週すべてのお便りをご紹介させていただきました。ありがとうございます。本当になんかワッコフラになってまだ1年経ってないのかだけど、まあ、ここで番組持たせていただくようになってから、なんか本当に毎週ね答え、皆さん本当にありがとうございます。数がね、あの一番初めの頃に比べるとめちゃくちゃなんか増えたのを、まあ、数、数字に見えて、ね、目に見えて分かるので実感できるととっても嬉しいなと思っております。でいつかお話ししたね、なんか私の夢は、ゆくゆくの夢はなんかみんなと一緒にやりたいなっていう、まあ普段ね毎週公開収録みたいなもんなんですけれども、まあ皆さんとリスナーさんとなんかワイワイしながらリアルタイムでやりたいなっていう、なんかどっかねスペースをなんか借りて、まあ楽しくあわよくばなんか飲み食いとかしちゃいながらね、あの収録ができたらなって、そういうイベントができたらいいなっていうのが私のゆくゆくの夢ではあります。というわけでね、あの皆さんも毎週末聞いてくださってる皆さんもそうですし、まあ、これから聞いてくださるかもしれないリスナーさんにもね届くように、これからも頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今週はここまでとなります。来週5月29日はですね、あのちょっとお仕事の都合によりこちらも収録放送でお送りすることになりそうです。はい、でもちょっとまだあのコッシーさんいつタイランドから帰ってくるのか、こちらちょっとまだ聞いてないのでそのね、お互いのスケジュールのちょっと兼ね合いとかでね収録できる時期が、まあ、うまいことね重なれば29日は収録放送でお送りしたいと思います。もしできなかった場合は、なんとかしますので、はい、こちらお楽しみに。そしてですね、あの常日頃から公開しているあのふつおたスペシャルですね、あの Google フォームをこちらも今週公開しようかなと思いますので、よかったらこちらも皆さんメッセージどしどし送ってくださると嬉しいです。収録放送で使わせていただこうと思っております。でこちらに関しては本当に特に締め切りとか決まったテーマもないので、なんか思ったことをいつでもどこからでも何度でも送っていただいて大丈夫でございますし、もちろんリクエスト曲もお待ちしておりますので、この後公開します。こちらもお楽しみに。はい、というわけで、あ、竹チップさん、ラジオ聞きながら見ました、どれも懐かしい、ポテトフライ食べたい、あ、駄菓子の話ですね。ちょっとこれはね、いそは番組の中でちょっとつまみながら喋りたかったんですけどあまりにも私がめちゃめちゃ紹介するので、口めちゃくちゃ動かすのでこれはいかんと思ってやめました。あの家に帰ってゆっくり食べます。いやでもね、なんかホクホクしてます気持ちが。はい、ありがとうございますというわけで、 FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送で今週お送りしてまいりました、バカにあったコッシーのフライデーナイト。はい、

別れのお時間がやってまいりました。というわけでですね、この後も引き続き FM おとくりの番組でお楽しみください。この番組はヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたしました。最後にお送りする曲は、こちらもリクエストいただいています。熊谷幸子さんで風と雲と私、この曲を聴きながらお別れしましょう。5月に入ってね、のんびりしたい時に聴きたい曲っていうので募集させていただいたんですけれども、これね、カジさんのリクエストなんですけれども、なんか好きな曲調っていうか、初めて聞いたんですけど好きな曲やなと思って、最後に持っていきたいなと思って、今週末はこちらの曲でお別れすることを選びました。はい、というわけでここまでのお相手は私若にゃんこと金子若菜でした。相方がね、相方ちょっと今タイランドなので、ね、今週は私一人でお送りしました。来週はね、できたら二人での収録放送でお送りすることになりそうなので、よかったらこちらもリアルタイムで聞いていただけたらなと思っております。というわけで皆様、良い週末をお過ごしください。さようなら。

0: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
0: 今日も一日お疲れ様でした。 FM おとくにが午後7時をお知らせいたします。

0: 5月22日金曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、 FM お得にリフラジ DJ の下口ストーンまさみつです。はい、始まりました。昨日はね、よう降りましたね。久しぶりにドーンと降ったような感じですけれども、今日も降るかな思ったら、えらい爽やかな今日お天気ですよねえ。そんな5月22日の金曜日でございます。今日はね、東京スカイツリーが開業した、サイクリングの日、お誕生日、ナオミ・キャンベル。ナオミ・キャンベル言うてもな、知らんわな。スーパーモデルやね。あら、もう知らん。知らないですか。今日リブは、リブ匠建設株式会社から、この4月に入社したばかりでございます。はい、牧田祐樹さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: な、今22歳です。22歳、若いな。出身が福井。
1: 出身福井です。
0: で、何、大学でこう京都に出てきた感じですか。はい、
1: そうです。
0: どこの大学行ったんですか。
1: キャスディって分かります。
0: あ、キャスディね、はい、そこです。あ、キャスディって今場所どこにあるんですか。

0: 園部あるあるキャスディ、はい、大丈夫ヘッドホン大丈夫
1: 大丈夫です
0: 大丈夫ですか、まあ、建築を志して、
2: はい、
0: 大学キャスディに行ってねリブに、
2: はい、
0: また後でちょっとゆっくりお話は伺いますけれども、なもう京都に住んでまあ、4年は経つみたいなね。
2: はい、経ちます。
0: 前はその辺に住んでた方だったら。
2: はい、その辺に住んでました。
0: まあ、そこからまた京都市内に引っ越してきて、
2: はい、
0: まあ、この4月から新しい生活が始まって、
2: はい、
0: どうですか京都市内はまた違いますか、その辺とは。
2: そうですね、その辺とは全然違います
0: ね。え、いろんな誘惑も多いじゃない、多いじゃないですか
2: はい
0: ね、まあ遊びたい盛りやからな、言うてもな。でも真面目そうやね。
2: 真面目そうです。
0: うん、真面目ですか。そうでもない。
2: そうでもないです。
0: で、出身が福井県鯖江市、
2: はい、
0: メガネの、ね、生産量日本一、
2: はい、
0: ね、あんま知らん。
2: あまり分かってない。
0: あ、分かってないの、はい、鯖江の名産美味しいもんって何なんですか。
2: やっぱ越前ガニとかです
0: か、ね、カニか、うん、でもそんな鯖江の人や言うてそのしょっちゅうしょっちゅうカニ食べられるわけじゃないでしょ。
2: そうです、食べはしないです。
0: めったなことではね、なんかお祝い事やそんなんじゃないと、
2: はい、
0: まあ、なカニはどの食べ方が好きですか。
2: どの食べ方。
0: いや、いろいろ焼いたり茹でたり鍋にしたり。
2: そうです、焼いたりが、
0: いや、焼くのがいい。
2: 焼くの
0: がいい。焼きガニがね、甘みが一番増しますわね。まあちょっとカニの季節とはもうちょっと離れましたけれども、
2: はい、
0: 実家は帰ってるんですか。
2: そうです、長期連休の時は帰るようにしてます。
0: なあ、いや、まあでもね、志を持って京都に出てきてね、ちゃんとなりたい。何になりたいんですか。
2: 自分は大工になりたくて。
0: あ、大工さんに、
2: はい、
0: ご実家が大工さんとか。そうですか。じゃないんですか。
2: おじいちゃんが大工
0: してます。あ、いいねそれね、おじいちゃんが大工。そうか、ほなゆくゆくは自分でしっかりと、
2: はい、
0: ね、大工さんなるために今匠建設で修行中ということで、
2: はい、
0: 今日はよろしくお願いいたします。ナオミ・キャンベル、亀田史郎、錦織一清さん、森末慎二さん。そやな、今日は、ナオミ・キャンベルで行こうかな。ナオミ・キャンベル、はい、ナオミ・キャンベルといえばもう有名なのが久保田利伸さんのララララブソングね。え、ナオミ・キャンベルが Wanna make love, gonna make love 言うてこうね、コーラスで入ってはる。じゃあ、あなたが思う、この人、日本の名前がちょっと入ってるけど、外国の人やんなっていう人を挙げてください。日本人はあかんで、外国の人なんやけれども、パッて、この人ちょっと日本入ってるっていう。はい、わかりますか。書きにくい、外国人なんだけれども名前の中に日本名が入っている有名人。はい、それでいきましょう。はい、今日もメッセージ対象を決めさせていただきまして、選ばれた方にはサイン入りステッカープレゼントいたします。宛先はラジオアットマークリブハイフン r.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、さらにリスンラジオという無料のアプリがございます。ぜひね、19時からは再放送もありますので、そちらでもお楽しみください。 X もやっております。ハッシュタグリブラジをつけてポストしてください。さあ、このリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど、にぎやかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけにコミット。

サミダレはというね、5月の名曲、村下幸三さん初恋お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りします。

0: 田中先生ずーっずーっずーっずーっずーっずーっずーっ子供に影響悪いずーっずーっずーっ
1: ガワッチュ
0: ガガッチュッチュッ
1: シャドーピッチング
0: ガガッチュッチュッチュッこんなやりにくい空気初めてつながれお得にの
1: はいどんな状況でもやらせていただきます。つながれお得にの輪、このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きしてお仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きしてもっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーでございます。本日のゲストは京都市立桂川中学校から荻野龍介くん、山野愛斗くん、そしてこの後出てくれます渥美翔太くん、小田原隼人くんの4人でございます。おはようございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: は荻野龍介君と山野愛斗君ということで、荻野君と山野君は、まあ、桂川中学の2年生。
1: はい、
0: はい、な、
2: はい、
0: どっち、
1: あの名前が龍介じゃなくて龍之介です。
0: 龍之介や、ごめんごめん、
1: はい、
0: ごめんごめん、
1: はい、
0: すいません、
1: はい、
0: 綺麗な字で書いてくれてんのにな、ごめんごめん、
1: 大丈夫です。
0: 荻野龍之介君と山野愛斗君、はい、桂川中学2年生ともにサッカー部、
1: はい、
0: サッカー部、
2: はい、
0: な、山野君はなんやあれか、機嫌悪いんか。
2: いや、
0: そんなことないやろ。なちゃんとピシッとしとかなあかんがな、そんな、あ、こんな肘こんなついて先生の話聞くときそんなんするか、しないやろ、ちゃんとしよう。はい、荻野君と山野君、
1: はい、
0: サッカーは何、いつからやってんの二人とも。
1: 俺は中学1年生からです。
0: はい、
2: 俺は5歳ぐらいから
0: です。何今のあるな、俺言うの、
1: あ
0: ちゃんと、そう、そこはちゃんとやな、私は、私は、はい、僕はとか私はとか、
1: はい、
0: はい、中学入ってから、
1: はい、
0: 山野くんは
2: 5歳ぐらいから。
0: 5歳ぐらいから。はあ、何将来は2人とも何になりたいとかあるんですか。
1: いや、サッカーやってるんですけど、うん、ギターもやってまして、
0: お
1: 将来はギタリストになりたいです。
0: ギタリスト、
1: はい、
0: ギターは何、アコースティックギター、エレキギター。
1: アコースティックギターです。
0: な、今ちょっと自分で弾き語りしたりとかしてるんですか。
1: まあ家では、
0: 家ではどっか披露する機会はないの、そんな。
1: まあ多分
0: 文化祭とかそんなんは。
1: 文化祭はないですね。
0: ないの、
1: はい。
0: 何どこで披露しろ、ちょっとせっかくやってんやし、やっぱりな、
1: まあ、学校で披露する時間があるならまあやって
0: みる。あるで、ギターここに。なんかやる。
1: いや大丈夫です。
0: ね、主に誰の曲をやるんですか。
1: ミスターチルドレンと長渕剛ですね。
0: ええやんか、ちょっとやってよ、ミスターチルドレンとか。え、今日はちょっと
1: 恥ずかしいです。
0: 恥ずかしい、
1: はい。
0: ギターはね、やっぱりその楽器はそうですけど、家でね練習するのはいいんだけど、人前でやるとね、さらにね、家で練習する100倍度胸もついて、だ人前でやんのええと思うで、
1: はい、
0: ね、なんか学校で、ね、催しがあるときやったらええやん、そんなん。そうですね、積極的にかっこええがな、そんなんな、
1: はい、
0: ギターとサッカーが趣味と、
1: はい、
0: いうことですね、
1: はい。
0: 将来はギタリスト、
1: はい。
0: 今日はこれ、まあ、チャレンジ体験ということで、どうしてそのラジオにちょっとチャレンジしてみたいなと思ったんですか。
1: いや、チャレンジというか、なんかそのラジオに行きたいっていうか、その、うん、なんつったらいいですかね、どこにしたか忘れたんですけど、うん、まあ、その飲食店にやりたいとかそういうのを選べまして、うん、何にしたか忘れたんですけど、
0: はい、
1: まあ、それで多分ラジオにやったと思います。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: いろいろ選択肢がある中、他に何があるの、飲食店
1: と、あとそのスポーツ用品店とか。
0: スポーツ用品店、
1: はい、接客業とか。
0: あ、接客業な
1: とか、学校とか、その幼稚園保育園とか。
0: あ、それもあんねや、
1: はい。
0: ね、ラジオ、まあやっぱりギターもやってるし、人前で何かやるとか発表するというのにちょっとまあ憧れもあるし、
1: はい、
0: いっぺんやってみようかなと。
1: はい、そうですね。
0: ラジオは普段聞きますか。
1: いや、聞かないです。
0: ラジオのその機械って家にある、ラジオ聞く。
1: いや、聞ける機会はあると思うんですけど、
0: はい、
1: その大体はテレビ見るかスマホとかなんで、
0: そうやな、
1: 聞こうと思ったことはないですね。
0: スマホのアプリの中にラジコというアプリがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、この FM を特に聞こう思ったら、何やったな、リッスンラジオというアプリがあるのか、これを、まあ、入れること、無料のアプリなんやけれども、これを入れることによってラジオがスマホから聞けるの。だからいっぺんね、だからいい音楽いっぱい流れてるから、どの番組もいっぺんそのアプリを取って家でラジオを聞く習慣もちょっとつけてください。
1: はい、
0: ね、さあ山野くんでございます。

0: けれども、山野君は将来何になりたいですか？
1: サッカー選手になりたいです。
0: お、ちょっと自信あり？
1: あります。
0: ポジションは？
1: サイドバックです。
0: サイドバック、足速いの？
1: 普通です。
0: 普通か。でもサイドバックで言うたら一番運動量の多いポジションやからな。もあの守備もせなあかんし、戻らなあかんし、駆け上がらなあかんし。はあ、な、好きな憧れのサッカー選手は誰ですか？
1: セメンヨです。
0: セメンヨ、どこの選手？
1: マンチェスターシティの。
0: あ、マンチェスターシティか。もうすぐワールドカップ始まりますけど、セメンヨは出るんですか？
1: 多分出ないと思います。
0: 出えへんの？セメンヨ言うぐらいから。アフリカのチーム？アントワーヌセメン、セメンヨ。どこのや、国はどこ？ガーナか。ガーナ出えへんかったっけ今年。今回ガーナってそうやけど、アフリカの中でも強いよね。セメインは サイドバックなんや。ほなったら、
1: いや、サイドハーフ。
0: サイドハーフか。はあ、なゲームをどちらかというと、まあ、作っていくタイプやね。そやからね。何趣味が？サウナ。サウナ行くの？
1: はい。
0: どこのサウナ？おすすめのサウナとかあるんすか？
1: いや、特にないっす。
0: サウナってあれ、まあまあしんどならへん？あれ長いこと入ってたら、
1: まあちょっと呼吸がきつなります。
0: それ何、お父さんがサウナ行かはるし一緒について行ってんの？
1: いや、普通にサウナが好きやから。
0: え、一人でも行くのサウナ？
1: いや、もう友達と行ったり
0: して。友達と行くのか。え、この部屋ってどこ行くのサウナって？仁左衛門の湯とか。
1: ああ、まあ
0: 二代目の言うな。 あるな。はあ、ねえ、5年生、小学校5年生の時に放送部に入っていたこともあり、もし放送できる機会があれば一生懸命頑張りたいですという。はあ、放送部の時は何曲かけて、ちょっとインフォメーション入れてみたいな、そんなことをしてたんや。
1: はい。
0: まあ、普段はどうですか、ラジオを聞いたりとかはしますか？
1: しません。
0: しませんか。家にラジオはあります？
1: ないです。
0: ないのか。だからまあ聞けるとしたら車で聞くとか、そんなんやな。
1: はい。
0: まあお父さん車運転しはるときはラジオ聞いてはりますか？どうですか？
1: いや、聞いてないです。
0: 聞いてないの。聞くように言うといて、お父さんに。なあ、車乗ったときちょっと僕ラジオがええわ言うて。なあ、でスマホは持ってますか？
1: はい。
0: またアプリラジコとかリッスンラジオとかアプリ入れてね、ラジオも聞くようにしてくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ怪我せんようにサッカーちょっとね頑張ってください。
1: はい、
0: じゃあちょっとリクエスト、次の方にバトンタッチなんでリクエスト、はい、かけて、桂川中学2年生の何々何々と何々何々でしたって言うてバトンタッチしようか。はい、じゃあリクエスト山野君言うてくれるか、ほなったら、はい、
1: ミセスグリーンアップルのライラックです。
0: はい、じゃあお名前、はい、
2: 荻野龍之介でした。荻野龍之介と
1: 山野愛斗でした。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: お送りしたのはミセスグリーンアップルのライラックでした。
1: はい、ということで、今日はね、京都市立桂川中学校から4人、この番組に遊びに来てくれました。先ほどね、荻野くん、山野くんに代わりまして、続いてさあ、自己紹介よろしくお願いいたします。
0: 松目翔太です。
1: はい、そして
2: 小田原隼人です。
1: はい、渥美くんと小田原くんでございます。で、渥美くんがこのリクエストを送ってくれたわけやね。
0: はい、
1: ライラくん、ミセス好き、やっぱり。
0: あ、はい、
1: ミセスやっぱり人気ですか。
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: え、今一番人気あるの、やっぱりミセス。
0: はい、
1: みんな何や言うたらミセス、
0: うん、
1: 何や言うたらもう右向いても左向いてもミセス、ミセスやな。
0: はい、
1: なあ、で、自分でなんかカラオケ行って歌ったりとかすんの。
0: しないですね。
2: あんまりしないです。
1: あんまりしない。ちょっとやっぱり難しか、
0: うん、
1: 歌な。あ、でも聞くのは好きということで。
0: はい、
1: はい、え、先ほどは2人あのサッカー部でございましたけれども、代わって今度はコンピューター部。
0: はい、
2: はい、
1: 昭和やな。コンピューター部ってなんか昔からあんの、その

0: ガバチュウ、
1: はい、
0: コンピューター部があんの、
2: はい、
0: 今もう全員あれやんな、タブレット持って、
1: うん、
0: ねえ、はい、家持って帰ってるやんな、タブレットはな、うん、はい、ねえ、コンピューターは何、もうコンピューターってなんかこう自分のタブレットもちゃんと持ってるんですか、
1: はい、
2: 学校の
0: やつを使ってんの、
2: はい、使ってます、
1: 使ってますね。
0: コンピューター部って基本何をするんですか。
2: スクラッチ
1: プログラミングします。
0: あの削るやつか。
1: いや違う、プログラミング、
0: 違うの、
2: プログラミングを組んでゲームを作る。
0: うん、そんなんできんの。
1: はい、
0: え、自分で作ったゲームとかあんの。ほなったら
2: あります、
1: あります。
0: なんていうタイトルゲーム、はい、あつみくんのゲームはタイトル、
1: とメールとか、
0: メール、
1: メーロ、
0: メーロ、
1: はい、
0: あ、自分でプログラミングして、
1: はい、
0: メーロで、
1: はい、
0: 遊べるようなゲームを作った、
1: はい、
0: 小田原くんは
2: 射的ゲーム、
0: そんなん作るの、
2: はい、
0: はそれ難しいんですか、そのプログラミングというのは。
1: はい、
2: むずいです。
0: むずい、結構時間かかるやんな、そんなんすぐできへんやんな、はい、パッと言ってな、
1: はい、
0: でできたと思ってもちょっと不具合が出たりとかしたらまた改良をして、
2: はい、やり直し、
0: やり直し、はあ、そうですか。ほんで渥美君は何、英検5級、
1: はい、
0: ちょっと英語日常会話ぐらいやったらもういける、
1: はい、
0: ちょっと俺にちょっと英語で話しかけてみてくれ。
1: ハロ
0: ー。ハロ
1: ー。 I'm fine.
0: I'm fine, thank you, and you?
1: I'm fine.
0: そうやな、そう言ってからこうね、はあ、何、まあ、将来はこう何になろう思ってるんですか。
1: プログラマーになりたいですね。
0: あら、まあ、
1: はい、
0: これね、またね、小さい時からおじいさんとおばあさんに育てられた、育ててもらったということで、
1: はい、
0: お年寄りのお世話ができる、
1: はい、
0: これがええやんか、
1: はい、
0: だからなんかこうプログラミングする上でその高齢者の方が生活が楽になるような、
1: はい、
0: なんかこうそういうアプリであったりとか、そんなんをちょっと開発してほしいな、
1: はい、
0: ねえ、そういうやっぱり経験がある、そういうのは生かしてほしいですね、
1: はい、
0: うん、何してる時が楽しいですか普段。
1: 遊んでる時と
0: か。遊んでる時何して遊ぶの、遊ぶって、
1: ゲームとか。
0: ゲーム、
1: はい、
0: 体動かすのあんませへんの。
1: いや、まあ、たまにしますね。
0: する、
1: はい。
0: ゲームで一番好きなゲームは何ですか、そしたら。
1: マイクラフト。
0: マイクラな、
1: はい、
0: あー、みんなマイクラやんな、やっぱりな。
1: うん、
0: ねえ、やっぱあれ何、自分でこう作っていったりすんのがやっぱり楽しいの、やっぱり。
1: はい、
0: そうやな。豚あんまり殺さんといて。
1: あ、まあ、ピグリンとかね、
0: うん、
1: あの金の交易とかするんで。
0: まあ、もうあれ、俺あれ見んの嫌やねん、もう。言うやろ、あれ。
1: あの金のヘルメットかぶってると恐れられないんですよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、味方と勘違いするんですよ。
0: あ、そういうことか、
1: うん、
0: あ、将来はプログラマー、プログラミングをやりたいということでね、はい、いっぱいいろんなことを経験していっぱい勉強してくださいね、そしたらね、
1: はい。
0: 野田原君は何、将来は何になりたいの。
2: コンピューター関係の仕事をしたいです、
0: うん、コンピューター関係の仕事、
2: ゲーム作ったり。
0: あ、そうですか、ね、え、何、コンピューターはもう小さい時から興味はあったの。いくつぐらいから、そんな、何歳ぐらいからそんな興味を持ってます。
2: 小学校ぐらいから。
0: あ、ほんで自分であったんや、その環境的に家にパソコンがあったりとか、そんなんは。
2: スイッチでゲームをしてて。
0: あ、そういうことか、スイッチな、そういう世代ですわね、え、将来はコンピューター関係、まあ、できたらプログラマーとかそういうこと。
2: はい。
0: 何してる時が一番楽しいですか。
2: ゲームしてる時。
0: ゲームしてる時何が好き。ゲームは
2: マイクラ。
0: まあ、みんなマイクラやな。はあ、中学校生活はどう。

0: ですか、楽しいですか、お二人さんどうですか、
1: はい、楽しいです。
0: 楽しい。学校の行事とか学校で何してる時が一番楽しい、学校の時。
1: ぼーっとしてるのが一番楽しいです。何を
0: ぼーっとしてる時間なんかないやんか、学校で。そんな、
1: まあ、休憩時間とか
0: で。あ、休み時間。
1: はい。
0: この好きな教科は何ですか。
1: 理科です。
0: 理科。
1: はい。
0: 実験とか。
1: はい。
0: なあ、小田原君は学校のどんな時間が楽しいですか。
2: うん、体育してる。
0: 体育、体動かすやん。
2: 体動かす
0: のがいいの。
2: はい。
0: どんなことしてんの。例えばその体を動かす、いろいろあるやん、サッカーとか。
2: バレーボール。
0: バレーボールはええの。ほー、そうか。みんなで球技大会とかあるやんか、やっぱり盛り上がる。
2: はい
1: はい、
0: ね。まあ、体もやっぱり適度に動かしてね、はい、ずっとまあコンピューターするのもええけれども、ね、いろんなことにチャレンジして、その先にプログラミングとか、うん、コンピューター関係のね仕事につけるようにいろんな経験しとかんとな、
1: うん、
0: またソフト作るにしてもさ、うん、いろんな経験がないとわからんことばっかりやんか、やっぱり、
1: うん、ね、そうですね。
0: だから学校の勉強ももう全科目ね、まんべんなくやっぱりこうちゃんとやって、自分に何が合うてんのかいうのを見つけてからプログラミング、
1: はい、
0: いいんちゃいますか、
1: はい、
0: ね、体も動かす、
1: はい、
0: 恋もする。恋も大事だ、
1: うん、
0: 恋愛も、
1: はい、
0: 今どうですか、好きな人いるんですか。
1: いないです。
0: どうですか小田原君。
2: います。
0: います。いいことやん、その恥ずかしいことでも何でもない、それごく普通の自然なことですよ、ね。まあ、いろんな経験をしてね、何 DJ になりたいとかは思わないですか、こうラジオの DJ。
1: なろうと半分ぐらいは
0: 思ってんの。
1: 思ってます。
0: 思ってる。
1: はい。
0: あ、ま、どうや。
2: あんまり思わない。
0: あんまり思わない。そういうのに人前で喋るのがあんまり得意じゃないとか、そういうこと。
2: 喋るのがあんま得意じゃない。
0: 得意じゃないんか。なあ、まあでも、ね、これも一つの経験ですから、
1: はい、
0: ね、これをやることによってまた違う、ね、道も見えてくるかもしれないし、ね、はい、ということで、ね、文系のお二人に後半はお越しいただきました。では最後ちゃんと自己紹介してありがとうございましたと言って、
1: はい、
0: 去りたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、じゃあ渥美くんが行こうか。はい、
1: 渥美翔太と
2: 小田原隼人でした。
0: はい、ということで本日のつながれお得意のは京都市立桂川中学校から荻野龍介くん、龍之介くん、山野愛斗くん、そして渥美翔太くん、小田原隼人くんでございました。皆さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ

0: FM お得にリブラジ。
1: お送りしたのはグリーン奇跡ね。今はまあグリーンボーイズというふうに名前になってますけど、グリーン奇跡でございます。さあ、ここからはリブインフォ、今週はリブ匠建設から牧田祐樹さんにお越しいただいております。2004年生まれ、
2: はい、
1: なもうさっき来てくれたガワチューのコーラと 10個ぐらいしか変わらへんな。
2: そうなります
1: ね。え、だからどうですか、僕らもう子供を見るような感じで見てたんですけれども、
2: はい、
1: 牧田さんからすると弟みたいな感じ。
2: そうです
1: ね、に映る、
2: 映れます
1: ね。え、中学の時あんな感じやったわとかねえ、ということで、この4月からリブグループに、まあ、入ってリブ匠建設だからもう初めからまあ大工さん志望なので、
2: はい、
1: 匠建設という流れやったんですか、やっぱり。
2: いや、その1ヶ月間ほど他のところを回って期間がありました、
1: はい、うん、で最終的に匠建設だろうということで、はい、今は主に仕事の内容としてはどんなお仕事なんですか、今。
2: そうですね、今は現場監督さんについて現場を回ってるって感じです、
1: う
2: ん、
1: おー、現場を見て、
2: はい、
1: でまあ、そこから職人さんともちょっとコミュニケーションを取ったりしながら、
2: はい、
1: でゆくゆくは、まあ、大工さんとしての技術を身につけていくという、
2: はい、
1: そういうことですね、
2: はい。
1: あ、リブに入ったきっかけ、若いうちからいろいろなことに挑戦できるか。

0: 環境に魅力を感じたから、実際に働きながら建築の知識以外にもいろんなことを学ばせてもらっていて、毎日新しい発見がありますと。周りの先輩方も挑戦を応援してくれるので、自分も成長できる環境だなと感じていると。そやね、いろんなことできるというのがね、
1: はい、
0: いいですよね。学生時代はテニス、
1: はい、
0: 軟式硬式、
1: 軟式です。
0: 軟式、あれテニスって軟式と硬式でバックハンドの打ち方が違うんですよね。
1: そうですね。
0: 知ってますか。そう、あ、知ってた、知らなかった。軟式の場合はバックハンド裏面当てんやな。
1: あ、はい、そうです。
0: で硬式の場合は表面をこう当てる。そうやな、
1: 両手で持って。
0: そうなんですよ。そうか。身長高い？
1: 身長176
0: です。ああ、まあそこそこやね。なったらね、錦織圭さん引退ね、されますけれども、
1: はい、
0: 憧れのテニスプレーヤーとかいるんですか？
1: 憧れはやっぱり錦織圭選手です。
0: そうやな、ね、そんな言うても大きくない、ね、そうですね、そんなヨーロッパの選手なんか、ね、海外の選手192メートルぐらいの選手もいる中、はい、ね、エアー系という武器をね、ここまでよー頑張らはったよ、ほんまにすごいなと思います。さあ今度はね、牧田さんが建築の世界で頑張るマンでございますよ、
1: はい、
0: ね、なんかエアー M かなんかこう、エアー U かなんかでもええやん、
1: はい、
0: なんかそんなんね、新しいえ、無理がある、ちょっと
1: そう
0: すいません、では、ね、リブインフォお願いしてもいいですか。はい、
1: リブ田含建設からのお知らせです、
0: はい、
1: 本日はオープンハウス鳥見町のご紹介です。
0: お、オープンハウスが、
1: はい、
0: はい、
1: 実際の、
0: あ、はい、いいですよ。
1: 実際の住まいをご覧いただきながら、うん、暮らしのイメージを体験していただける機会となっております。
0: 実際、まあ、住んではるいうことですか。ほなったら
1: もう住んではないんですけど、
0: うん、
1: その
0: もう完成した物件、
1: はい、
0: でこれから、まあ、売りますよということですよね、はい、オープンハウスですから。まだ誰も住まれてはいないんですけれども、
1: はい、
0: 鳥見町ってどの辺な
1: ん。鳥見町、
0: 大原野の方か、
1: はい、
0: ちょっと周りの環境としては自然もあって、はい、ゆっくりできるようなところですか。はあ、これ完成見学会 in 大原野鳥見町というのは、
1: はい、
0: 常に空いてます。常にやってるんですか。
1: はい、やってます、開催してます、
0: はい、でも予告することなく終了する可能性がござ、全部俺言うてるでん、これ。いや、ええねんね、まだな、言うたらまだ入って2ヶ月ぐらいもんな、まだな、何のこっちゃ分からへんな。だから、まあ、完成見学会、大原の鳥見町で、まあ、やってるんですけれども、予告なく終了する可能性もあると、まあ、売れたらもうね、完成見学会もできへんし、はい、さあな、開催時間、ちょっと教えていただけますでしょうか。
1: はい、開催時間は午前10時から午後の5時まで、
0: はい、
1: 会場は京都市西京区大原の鳥見町です。
0: はい、でこれ何行きたいなあいう人は予約してから行かなあかんですか。
1: そうですね、ホームページなどから申し込むことができ
0: る、はいはい、完全予約制となっておりますので、だからまあちょっと興味あるなという方は、ホームページ、
1: はい、
0: リブのホームページに載ってますか。
1: リブの家大原の鳥見オープンハウスで検索していただければ、
0: はい、リブの家大原の鳥見町オープンハウスで、検索していただけたら、あ、すぐに出てきますので。それは何、牧田さんに会えんの行ったら。
1: 自分にはちょっと会えない。
0: 会えないですか、
1: はい、
0: 牧田さんに会おう思ったらどうしたらいいんですか。どっか現場、
1: そうですね、現場で偶然会うくらい。
0: 今日は

0: この後現場どこ行くんですか。
1: 今日は、
0: うん、どこ、まだ決まってへんの。
1: そうですね、
0: うん、
1: まだ決まって
0: ない。まだ決まってないな。また来てくださいね。
1: はい、
0: もうこりごりそんなことない。また来たい。
1: また来たい
0: です。よっしゃということで本日のリブの人でございます、リブ匠建設から牧田祐樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: FM 男にリブラジオ。

日はあの島大輔さん62歳のお誕生日ということで、男の勲章復活戦ね、82年リリースのナンバー、まあ、男の勲章自体が82年ということで、続いてはシングルではグループ最大のセールス、この曲がゲットワイルドよりもセールスを記録した91年今日リリースのナンバー TM ネットワークラブトレイン、2曲続けてお送りいたしました。さあということで今日のメッセージテーマ、今日はナオミ・キャンベルさんのお誕生日ということで、同級生やでナオミ・キャンベルな、違う、そうだ、ね、ということで、一見というかパッと聞いたら、え、この人日本人っていう外国の方のお名前教えてくださいという、はい、ユニバータケちゃん、あ、来ましたよユニバータケちゃん、あ、今ナンパですか、ナンパしてはるんですか、ナンパしてはるんですかユニバータケちゃん、大丈夫ですか、あ、ユニバータケちゃんのファン、僕の、あ、そうですか、すみません、ありがとうございます、なん、ナンパしたらありませんよ、今、たけちゃん、またそんな

ユニバタケちゃんは外人なのに名前が日本語というですね、ラモス・ルイ選手。ラモスさんは、ラモスさんは帰還したからね、確かね、日本にね、はい、あ、彼女どっか行かはりました。恋破れた、恋破れた。そ、宇治のお茶子さん、はい、あ、オバマ大統領ね、オバマね、福井のオバマがね、結構ねピックアップされましたけれども、まあ、はい、C 君、あれボーリングの投げ方何とかならんの、あれ C 君、ほんまに C 君はね、結構ね C 君の答えを送ってくださった方多かった、ニコラス・ケイジ、はいね、その他ニコラス・ケイジはね、メガネ夫婦さん、それから蚕の都さんも、はい、送っていただいております。だからニコラス・デカみたいなもんやな、ケイジと書いてデカと読ますみたいな、スターマンボさん、フィギュアスケートの長須美久さん、未来さん、未来さん、美久さん、あ、アメリカ出身がアメリカね、あ、漢字やもんな全部な、チャルロス・ゴーンさん、ジョージ・マイケル、ジョージな、まあ、山本ジョージさんとかね、ジョージはいりませんよ、ジョージマイケル、ようでもわーでも両方使えるというね。パコンさん、外国人なのに高見山、高見山、力士はもうそんなん感じやんか、もうそれは。長田さん、タレントのユージさん、ユージさんね、ユージさんもちょっと日本の血は入ってますよね、ね、ハルキナさん、ケンタッキーおじさん、あ、カレーやケンちゃんでおなじみのケンとタッキー翼でおなじみのタッキーを合わせてケンタッキー、ちょっと無理あるかこれ。西中島みなかた英二さん、カルロス・トシキさん、これはね日系やもんね、日系のブラジルの方ですね、タナヤンさん、ケント・デリカットさん、ケント、あ、ケントか、あ、ケントな、日本の名前ケント君っているもんね、ケントね、え、メガネこう、わあやらはる、さあさあさあさあさあさあ、メガネやらはるして、ヤンヤン高ヤンさん、元バスケットボールの選手、桜木 JR さん、全然存じ上げません、知ってんの、知らん、桜木、あ、スラムダンクのねえ、あれから名前を取ったというね、名字を、カステラ職人さんこの方もジョージ、ジョージがね、ジョージ・ルーカス、あ、ジョージ・ルーカスな、アンディ・フクちゃんだ姉さん、ジーン・シモンズ、ジーン・シモンズは日本っぽい、シモンズどうやろうな、ジーン・シモンズそんなあれやもんな、そばに鬼嫁がいる限りさん、ジローラモさん、ジロー

ジローな、ジローラムさんな、ウキョベンさん、これもね多かったです。映画ベストキッドのダニエル師匠、宮城さん、はい、この方は日系アメリカ人で名前はパット森田さん、はい、パット森田さん、しのちゃんもパットパット森田さん、はい、まあ、日系やもんな、ダニエルさん言ってね、おっさんヒーヒーさんも、ベストキッドのミスター宮城、はい、ノリユキパット森田というアメリカ人の俳優さん、ワックスかけるワックス取る、ね、僕もこれやったらボクシング強くなりますかね、と。そらもうワックスかけるワックス取る。あとはジャッキーチェーンの逆さ釣りにされて下の水がめからおちょこで上の水がめにこう水を入れる、ね、そのトレーニング、はい、高瀬川はじめさん、昭和初期プロ野球選手、元スタルヒン投手が名前を変えはったの、須田博士、スタルヒンが、スタルヒン、須田博士、須田博士、万歳万歳、へえ、これ知らんかった。ラジオネーム、キョドン不死夫さん、海外の人で名前の中に日本人の名前が入っている人といえばということで、元 NBA のスーパースターコービー・ブライアント、コービー・ブライアント、もう亡くなりましたけどね、飛行機事故で。スーパースターですよ、もう、レイカーズのね背番号8番、コービー。これはお父さんが神戸ビーフが大好きやったんです、ほんまほんま。それで息子にコービーとつけたと、コービーブライアント。来ました、トルピーさん、サティアサイババ、ババね、ババさん、ババさんね、ブドウ大好きちゃん、マリリン・モンロー、マリ、マリもうちょっと無理や、マリリンやんかなあ、それやったらなあ、マリリン、マリ、ゴリミックスさん、ケイン小杉、これはまあ言うたらお父さんね、日本人やもんな、再度やり直しでメッセージということで、春木菜さんもうエマ・ワトソンさん、エマ、エマ・ワトソン、エマさんね、エマ。たけちゃんは一個もピンと来てくれてへんな、さっきから言うてるけど、ほんま共感があんまりできない。霧の町のチリチリメンさん、マリー・アントワネット、マリー・アントワネットはもうマリー・アントワネットちゃうの、これマリーって言うてる、マリーやったらあれやけどな、マリー言うてるからな。星野フラメンタイコさん、カレン・カーペンターさん、リスナーさんにもカレンちゃんっているね、カレン、カレン、カレンね、カレン、モックンさん、オーストラリアの女優さんでナオミ・ワッツさん、あった、ナオミ・ワッツ、知らん、ナオミ・ワッツ、一時何やったかな、あれリングやったなんかで出たはったよ、ナオミ・ワッツさん。あ、これはだいぶね、ナオミ、ナオミやもん、ヘドバとダビデやで、ここはタケちゃん分かってくれなあかんじゃんの、ヘドバとダビデ、ナオミの夢ね。あ、誰もピンときてん、ちょっと用意しといてくれへん、ナオミの夢、ちょっとナオミのヘドバとダビデ、ナオミの夢

はい、リクエストかける前に1曲ちょっとかけよう。ヘドバとダビデ、ナオミの夢。ある？ない？岩石岩子さん、マルコポーロ、マルコポーロ、ちび

ヘドバとダビデ。あった、あった、まだまだまだまだ映画。うん、プサガリマサオさん、もう北欧系しか出てきませんということで、ミカハッキネンとキミライコネン、ね、ヤンネアホネン、ミカとキミ、ね、北欧系な。クーネル親父さん、俺一番これ好きやな。これ今も中東情勢、うちの店も一部原油由来の仕入れ品があるので先々が心配ですということで、イランの荒口外相。そやな、荒口、荒口って日本いそうやん、そんなん。荒口、昔ジャイアンツにね、35番阿波口いうね、左バッター、 A バッターいました。荒口外相いいね、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、ナオミ・キャンベルさんのお誕生日ということで、外国人なんだけれども日本語、日本の名前っぽい人教えてくださいということで。じゃあ用意できましたか。はいね、ナオミ・ワッツ、ナオミの夢ということで1曲、はい、リクエストではございませんけれども、私からのリクエストということで、ヘドバとダビでナオミの夢。

そうそう、竹ちゃん知ってた？思い出した。ナオミ・ワッツというねワードが出てきましたんで、ナオミの夢ヘドバとダビデ、ね、お送りいたしました。ではここからはリクエストいきましょうかね。今日はあのナオミ・キャンベルさんお誕生日ということで、はい、星野フラメン太鼓さんからいただいておりました久保田利伸 with ナオミ・キャンベルラララララブソング。

ってく。今日はサイクリングの日ということで C 君からリクエストね、ゆず夏色お送りしたところで95年の本日リリースタナヤンからのリクエストラストサザンオールスターズマンピーの G スポット。

あ今日のラストナンバー、先月ご逝去された京都育ちの蘭姉ちゃん役、山崎若菜さんにとって思い出深いコナンの主題歌でお別れ、倉木麻衣さん、シークレットオブマイハート。

0: で今日のメッセージテーマ、外国人なんだけれども日本人っぽい名前の人ということで、マネのカツオさんいただきました。サトシ中本、ビットコイン作った人ということで、そうこうしてるとお母ちゃん来てくれはって、さっきちょっとなんか悪さしようとしてますよ、ほんまになあ、ほんまこんなオープンで言うイコール何もないの分かってるんですよ、何も起こりません。さあそんな中、本日のメッセージ対象、これやな、やっぱりイランの荒口外相と送ってくださいましたクーネル親父さんのおめでとうございます。サイン入り、ね、ステッカーを送りさせていただきます。あ、最後にはちゃんとガワチューの4人も来てくれた、ね、また来てや、ありがとうございます。さあこの後1時30分からはキッシーのキラキラ金曜日、15時からは富田翔吾ミュージックペーパードライバーをお送りします。この後も引き続き FM お得にでお楽しみください。リブラジ DJ は下口スター正光でした。また来週リブラジ。この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りしました。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

0: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊東屋グループ。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
4: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
5: FM おとくに862。

0: 障害者のためのご成人アニバーサリー。お体が不自由な方、お振袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
3: し
2: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 京都府向井市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
5: FM 男に862。

Yeah、 それじゃ何年かかっても

0: FM 86.2
1: FM を特に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げてゆっくり下げる、しっかり上げてゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて、はい、ラスト、上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足を

最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、

げて、左、上げて、前、上げて、右、上げて、前、あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて、左、上げて、前、上げて、右、上げて、前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸。大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けて

ままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないように、ゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。

伸ばして、次は後ろから前に、左、手を前から後ろに、足をタッチ、反対、タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

上で左パンチ、左手右パンチ、上、もう一度、手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対、手を広げて

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左、左を見て

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の

0: を丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
1: 市民の生活環境を支える土木工事、皆様の安全を守り住みやすい街づくりを目指しています。地域に貢献する田原建設が朝7時をお知らせいたします。
2: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く、NKE 株式会社。
3: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいの、あなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
4: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
5: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
6: ハローニッコリ 86.2

0: 大切な君へ。
1: 元気にしていますか？
0: あの頃はいろいろあったけど、君のおかげで今僕はここにいます。
2: たくさんの笑顔、
1: たくさんの優しさに、
2: 心からありがとう。